0: tack så mycket. Först vill jag då beröra ändå likställighets- och objektivitetsprinciperna. Och det handlar ju i grunden även moraliskt om att vi inte ska gynna en enskild aktör eller ge särskilda fördelar till en enskild aktör oavsett hur goda intentionerna är. Och därför måste man säga att man blir extra fundersam när man läste om det här avtalet i Borås Tidning där du säger, och jag citerar, man hjälper Åhaga som är slutcitat, vilket då indikerar att det här syftet delvis är ekonomiskt stöd. Slutligen tänkte jag ändå borra lite i hur det här avtalet förhåller sig till EUs statsstödsregler. Och jag ser väl två uppenbara risker här. Dels att en annan aktör kan hävda att det här avtalet skapar en konkurrensnedvidning. Och det kan man ju förstå om någon annan vill hävda. Men en annan sak som skulle kunna utgöra ett brott mot statsstödsreglerna, det är om ersättningen i avtalet inte skulle motsvara marknadsvärdet utav den tjänsten. Och då vill jag återigen gå tillbaka till den BT-artikel där Åberg frist. Det är en ganska hög summa per konsert, men man får också se det som ett stöd staden ger till Åhaga som en viktig aktör i Borås. Slutcitat. Därför blir min följdfråga till Viktor Åberg. Motsvarar summan i avtalet marknadsvärdet av tjänsten som Åhaga tillhandahåller?
1: Tack för det, och då går ordet till Viktor Åberg. Varsågod.
2: Tack för det. Den beräkning som har gjorts och den förhandling som har skett mellan Åhaga och stadshuset i det sammanhanget, det har varit stadsjuristen, det har varit ekonomichefen och kommunalråden då i mittsamverkan som varit inblandade, några av dem i alla fall. Jag vet också att oppositionens företrädare, jag vet inte om du var med, var där i viss sammanhanget, men också blivit inbjudna till Åhaga för detta. Men i korthet får man säga att det är den beräkning som har gjorts och det är ett förhållandevis högt stöd, men det är också den kostnad som Åhaga räknar med, givet vad det skulle kunna bli. Och det är klart att de räknar väl på kanske en högre publiksiffra än vad vi kanske alltid kommer att uppnå vid de tillfällena som vi faktiskt arrangerar konserter. Det får vi se helt enkelt. Det är ju fortfarande i sin linda och vi får se hur det växer framåt helt enkelt. Det viktigaste att understryka i sin linda och vi får se hur det växer framåt helt enkelt. Det viktigaste att understryka är ju att utifrån den bedömningen som statsjuristerna har gjort så gör vi rätt. Det kan alltid prövas. Juridiken är ju levande. Det kan alltid prövas.

kollegors redovisningar vad vi har kommit fram till, mer än att nämnderna, trots lite ibland två steg framåt och halv steg bortåt, i vårt fall i stort sett alltid på väg i rätt riktning. Sen kan vi tycka att det ska gå lite fortare, och vi har ju alltid lite synpunkter. Det tillhör ju vårt jobb att ha det. Men rätt riktning, ja, särskilt gäller det en fråga där vi nu kan konstatera att lite tillspetsat att Borås stad i framtiden kommer att göra som ungefär övriga 289 kommuner i landet och följa lagstiftningen. Då tänker jag naturligtvis på frågan om tjänsteskrivelser. Där har alltså droppen snart hållit stenen, som vi skulle säga. Även i övrigt är mycket sig likt, även om osäkerhet om ekonomi i framtid knappt kan bli mycket större. Men det har å andra sidan Sveriges kommuner lärt sig att leva med under ett antal decennier. Och vi har ju tidigare pekat på den snabbt ökande skuldsättningen i både den här och många andra kommuner. Och den beredvillighet som finns hos dagens vuxna att skicka notan till barnen. Annars är det väl återigen den stora frågan i Borås nu hur det blir med vattenförsörjningen i framtiden här. Vad sen ska jag inte avvandras här idag. Så med förhoppningen att den strålande solen vi har utanför ska skina in och göra den debatt som nu ska följa varm och livgivande, så lämnar jag faktiskt över.

0: Redan här till Bengt Sandell, ordförande i revisorsgrupp 1. Någonstans till Bengt, va? Där tog man.
1: Ja, för fullmäktige och övriga åhörare i salen och

Man överstraffar budgetens mål med 0,8%. Och det är ju inte så illa. Sen har vi de två andra övergripande målen då. Självfinansiering av investeringar och soliditeten. Då klarar man självfinansieringen av budgeten enligt budgeten. Men man klarar inte soliditetsmålet. Så ändå två av tre. Något bättre än förra året. När det gäller de långsiktiga målen så... Då är ju soliditet, självfinansiering och det är ju inga resultat. Inga av de målen uppnås i år heller. Och det kanske i och för sig inte att vänta med tanke på omvärldsfaktorer och liknande då, som är mindre gynnsamma. Däremot så ser vi ju att bolagen levererar i år så att man överträffar budget med 0,5%. Och det innebär att koncernresultatet hamnar på 2,5%. Och det är ju vad som kan ses som långsiktigt hållbart. Likaså är ju soliditeten i koncernen med pensionen då, och nettoskulden per invånare ligger likaså över målen. Så att då sammantaget är 4 av 8 av KF:s riktlinjer för god ekonomisk hushållning gröna. Förra året var det 2 av 8. En klar förbättring. Men ja, sen är ju revisionen till sin karaktär avvikelseorienterad. Det vill säga att kolla om allt har gått rätt till och reagera på det som inte verkar korrekt eller som vi inte riktigt begriper hur det ska vara eller har varit. Men det är också så att vi ser möjligheter till förutsättningar för förbättringar, det vi kallar utvecklingsområden. Och om vi då är lite gnälliga, det ska vi ju kanske vara. Så även om saker och ting har blivit bättre sen förra året, det händer ju att det blir det, och då säger vi också det, så finns det oftast något vi kan peka på som kan bli ännu bättre. Vi har tittat de senaste åren på årsredovisningens analys av verksamhetsperspektiven. Då konstaterade vi att det hade skett förbättringar förra året vad det gällde förhållandet utvecklingen mot god ekonomisk hushållning. Redovisning och analys med utgångspunkt från fokusområdena, sa vi, kunde utvecklas. Det var ju relativt nytt och man hade kanske inte fått till det där än. Men det har ju skett under 2025. De har utvecklats. Förra året hade vi synpunkter på redovisning och analys av valda fokusområden. Det var minst sagt ojämnt. I år är det bättre. I årsredovisningen från KS och nämnderna framgår vilka aktiviteter som genomförts, hur de bidrar till visionen för framtidens Borås. Och man redogör för, på ett samlat sätt till hur man har bidragit till måluppfyllelsen. Respektive nämnd följer upp sina bidrag till de fokusområden eller områden som man har valt. Man redovisar resultat både i delårs- och årsbokslut. Och KS sammanställer och redovisar för samtliga nämnder precis som man ska göra i både delårs- och årsbokslut. Och man gör en samlad uppföljning och analys. Och utifrån den analysen säger man så har man uppnått fokusområden. Av de 12 fokusområdena så har man uppnått 4 och delvis uppnått 4. Vi ser fram emot en fortsatt utveckling på det området, men det är ju på väg. Förra året hade vi... Bodis var och viftade med årsredovisningen. På ett pedagogiskt sätt, tyckte vi. Och vi har uppfattat att det var ett bra sätt, vi har ju fortsatt med det. Och där är det ju så att ju rödare det är inte ett politiskt ställningstagande från revisionen, men ju rödare det är, ju sämre är det. Ju grönare, dess bättre. I den här tabellen så är det väldigt lite rött. Och det är inte en enda ruta som är illröd. Det var bra förra året också, och det är väl så bra nu. Ska vi se. Det var han, nämnde han lite om där. Ja. Som vi har varit inne och nämnde har skött verksamheten på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under 2025. Och man har det förekommit avvikelser, har man redovisat dem och förklarat det på ett godtagbart sätt. Det har blivit även förbättringar även där. Förra året

0: året var det två nämnder som vi sju nämnder som vi bedömde att inte ha en helt tillräcklig intern kontroll. Idag är det två. Det finns en del synpunkter med utvecklingsområden och liknande för åtta nämnder, men totalen är att det är 45% är helt rena av nämnderna mot 39 i fjol. Vi har gjort ett antal fördjupade granskningar. Vi har tittat på KS, mycket på KS naturligtvis, för det är KS som håller i, ska vi säga, översynen, ser över nämnderna och har kollen så att säga centralt. Men en som berör de tekniska nämnderna är ju det här med den otillåten påverkan genom myndighetsutövning. Det var ju aktuellt i det sociala klustret förra året. Här har vi då sett att det finns en del utvecklingsmöjligheter när det gäller arbetsmiljöarbete, rapportering av tillbud och uppföljning av förekomsten av otillåten påverkan. Det finns saker att göra där, och det är samtliga tekniska nämnder egentligen som kan titta på det här. Det är inte en helt ny företeelse, men omfattningen och formerna kanske har en tydlig aktualitet. När det gäller kommunstyrelsen har vi tittat på dokumenthanteringen inom KS och krisledningsnämnden. Och där finns, är det ju så att man ska ha en ändamålsenlig dokumenthantering med tillräcklig intern kontroll. Det är ju som det vanliga. Och det är så i stor utsträckning. Men man har ju en informationshanteringsplan som borde uppdateras sedan 2020. Det speglar väl inte då dagsläget riktigt vad det gäller systematiska kontrollmoment. När det gäller krisledningsnämnden där så hänger den ihop med KS. Men där finns det ju en brist som innebär att man har inte en förberedd organisation, man har inte styrdokument och rutiner, och man har inte former för intern kontroll för krisledningsnämnden. Vi behöver aktivera krisledningsnämnden, blir kanske lite bråttom. Då kan det ju vara fördelaktigt att inte behöva fundera över de här sakerna som dokumentation i det sammanhanget. Det kan förbättras. Vi har haft en fördjupad granskning vad det gäller miljö- och klimatfrågor och det gäller strategiskt arbete i stan. Och det är ju så att vi har kommunfullmäktige, ni har beslutat om väldigt ambitiösa mål när det gäller miljö- och klimatfrågor. Och vad vi har tittat på är då hur det här fungerar och hur utvärdering av det här fungerar. Och det finns skäl att gå in och se över hur man får de här olika målen i de olika dokumenten att samverka och fungera ihop. Det finns, har vi förstått, ett arbete som pågår för att åstadkomma just detta. Och det tycker vi är bra. Vi ser fram emot en rapport om det under kommande år. Vi har tittat på budgetprocessen. Där kan vi konstatera att budgetprocessen är väldigt noggrant dokumenterad i den meningen att man har strukturer för styr och ledning, man har ekonomihandboken och man har en process som omfattar planering, beredning, beslut, uppföljning. Allt det där är på plats. Och den är integrerad i den övergripande styrmodellen för kommunen. Så väldigt mycket är stabilt och bra när det gäller det. Men det finns ett utvecklingsområde, och det vi har liksom observerat i samband med de intervjuer som varit, att det blir väldigt kort när det gäller den konkreta planeringstiden för nämnderna när man väl har kommit fram till beslut. Det, i praktiken visar det sig, enligt intervjuerna vi har fått, att man inleder i många nämnder och förvaltningar sitt budgetarbete innan de centrala ramarna och planeringsförutsättningarna är fastställda. Och det skulle ju kunna vara bra om de var klara så att man hamnar rätt där. Vidare har vi granskat kommunövergripande arbetet för att motverka välfärdsbrott. Och där konstaterar vi att det finns saker att göra för att förstärka det. Och det är just vad kommunstyrelsen också då tycks vara på väg att göra. Se fram emot att det kommer resultat även där. Sammantaget kan man ju säga då om KS att det finns saker man behöver utveckla i styrning och redovisning av grunduppdraget. Kanske, men man har också vidtagit ett antal förbättringar som vi tror kommer att vara positiva framöver. När det gäller krisledningsnämnden är det bara ett arbete för dokumenthantering. Några nämnder, valnämnden, fritids- och folkhälsa och lokalförstöringsnämnden behöver besluta om en åtgärdsplan när de ska använda budgeten. Det händer ju ibland att det blir sådana missar och det ska alltså ske. Sen har de flesta av de nämnder vi har granskat har skött verksamheten på ett ändamålligt sätt. Eventuellt med utvecklingsområden. Behöver inte gå in i detalj på det. Vi kan konstatera bara att allting kan bli bättre. Det vill jag tro i alla fall. Åtminstone på lokal nivå. Och det är ju i någon mening andra delen av revisionens uppgift. Att vi ska kolla att allt sköts på ett bra sätt. Men sen ska vi komma med synpunkter som förhoppningsvis kan leda till successiva förbättringar. Så, med det vill jag tillstyrka att årsredovisningen ska fastställas och att fritids- och folkhälsonämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, lokalförsörjningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, tekniska nämnden och valnämnden, det vill säga samtliga nämnder som granskas av revisorsgrupp 1, beviljas ansvarsfrihet.
1: Tack för det. Då går ordet till Ingvar Klische som är vice ordförande i andra.

Verklig styrning och intern kontroll för att upptäcka, förebygga och motverka välfärdsbrott som lever upp till kommunallagens krav. Det skiljer ganska så mycket mellan dessa tre vad det gäller så att säga hur väl man har lyckats med det arbetet. Och våran revisorsgruppens bedömning är då att arbetslivsnämndens styrning och kontroll är tillräcklig med utvecklingsområden. Dock kommer det då ett antal rekommendationer ändå i granskningsrapporten. Att individ- och familjeomsorgsnämndens styrning och kontroll inte är helt tillräcklig. Nämnden behöver upprätta dokumenterade processer och rutiner inom området och lägga in dessa inom området. Integrera befintliga arbetssätt för att motverka välfärdsbrott i förvaltningens processer och rutiner där det är lämpligt. Därutöver så lämnar vi också där då ett antal rekommendationer. Jag räknar inte upp de här rekommendationerna utan det finns ju så att säga läsa i våran årsrapport. Slutligen också att sociala omsorgsnämndens styrning och interna kontroll inte är helt tillräcklig. Granskningen visar på brister inom flera olika områden och nämnden behöver därför genomföra följande åtgärder. Då ser vi lite mer allvarligt på det. Socialnämnden sticker ut här då i den här granskningen. Man behöver stärka styrning och uppföljning av arbetet. Det här behöver innefatta bland annat målsättning och resurstilldelning. Nämnden behöver även genomföra årlig analys och uppföljning samt säkerställa tillräckliga resurser för arbetet. Resurstilldelningen behöver anpassas till de risknivåer som bedöms finnas när det gäller välfärdsbrott inom nämndens ansvarsområden. Nämnden behöver stärka arbetet för att motverka välfärdsbrott i nämndens arbete med intern kontroll. Man behöver säkerställa att tillräckliga resurser finns för arbetet. Man behöver genomföra riskanalyser på olika nivåer i organisationen för att bättre kunna dokumentera. Man behöver upprätta och dokumentera de processer och rutinbeskrivningar inom området. Man behöver integrera befintliga arbetssätt för att motverka välfärdsbrott i förvaltningens befintliga processer och rutiner där detta är lämpligt. Man behöver stärka styrning och samordning mellan olika avdelningar och enheter i förvaltningen. Man behöver säkerställa att de centrala funktionerna i förvaltningen är rätt dimensionerade utifrån ekonomiska volymer, mängden leverantörer och behovet av stöd hos linjechefer och handläggare. Man behöver säkerställa systematiskt och återkommande lärande i välfärdsbrottsfrågor i förvaltningen. Man behöver bättre tillvarata omvärldsanalyser och analys av genomförda kontrollarbeten för implementering av nya åtgärder. Så kommer vi då till en granskning av personalkontinuiteten i vård- och äldrenämndens hemtjänstverksamhet. Granskningen syftar till att bedöma om vård- och äldrenämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av personalkontinuitet inom hemtjänsten. Granskningen visar att hemtjänsten är en komplex verksamhet med många samverkande faktorer som i hög grad påverkar möjligheten att uppnå god personalkontinuitet. Granskningen visar att nämnden inte helt uppnår sina mål avseende personalkontinuitet. Samtidigt har man ändå kunnat uppehålla kontinuiteten på en relativt stabil nivå trots flera utmaningar. Statsrevisionen ser behov av åtgärder av nämnden och hänvisar till granskningsresultat och rekommendationer i granskningsrapporten. Så jag hänvisar återigen då till årsrapporten när detta går att läsa. Med det sagt så vill revisorsgruppen föreslå att arbetslivsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, sociala omsorgsnämnden, vård- och äldrenämnden, överförmyndarnämnden, kulturnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2025 års verksamhet.
Det är också, måste jag säga,

0: Där det är också gjort då två stycken fördjupade granskningar på kommunala bolag, och det är ju Borås Energi och Miljö och det är Borås Nätkraft Borås AB. Och då handlar det om inköp och upphandling. Jag uppmanar er att, som så att säga, de högsta ägarna på något sätt, att läsa de granskningsrapporterna. Det är ganska mycket, så att säga, synpunkter som vi lämnar där. Det är ganska många brister, och framförallt på Nätkraft AB. Läs det, snälla. Tack för ordet.
1: Tack för det, och vi säger tack till revisionen för föredragningarna. Vi går över till punkten 2 i debatt- och beslutsordningen, ärende 7 i dagordningen för mötet. Och det är årsredovisning 2025. Och vi inleder med inledningsanföranden. Och ordet kommer först att gå till Ulf Olsson, Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande. Och jag ska också säga det att på de här inledningsanförandena så medges inga repliker. Varsågod, Ulf.
2: Ja, ordförande, fullmäktige. Det är lite speciellt för mig personligen att stå här idag. Jag tror att jag har varit med om att hålla inledningsanförande. Jag tror jag räknar ut 20 gånger i budgeten och 20 gånger i årsredovisningen. Och detta blir nu mitt sista inledningsanförande. Så det känns lite speciellt. Och det finns en sak som har slagit mig alla de här gångerna man förberett sig för inledningsanförande. Att det är mycket lättare. Jag kan stänga den mikrofonen där kanske, för annars blir det rundgång. Det är mycket lättare att förbereda sig när man ska prata budget inför framtiden. Och det kanske är ganska naturligt att det är ofta så för oss förtroendevalda politiker att vi vill gärna diskutera våra idéer inför framtiden, våra visioner, det vi ska göra. Det är alltid mycket svårare när man ska blicka bakåt och fundera över vad som har skett. Men samtidigt är det väldigt nyttigt att göra det ibland, därför att de erfarenheter och de lärdomar vi tar med oss när vi blickar bakåt, det är de som kan leda oss framåt på rätt sätt. Och jag tänkte idag att jag skulle ta mig en liten frihet att blicka tillbaka något längre än 2025. Jag har bott i Borås i hela mitt liv. Jag är född och uppvuxen i staden, uppfödd 1971. Och har upplevt både med- och motgångar under alla de åren jag bott i Borås. Det började ganska tufft med TK-krisen på 70-talet och rubriker i tidningarna nästan varje dag om uppsägningar från fabriker och nedläggningar. Och befolkningen minskade och gick ner för staden. Det var ganska deppigt. Och när jag slutade gymnasiet så var det självklart för väldigt, väldigt många i min klass att man skulle flytta från Borås 1990. Och inte bara för plugg, utan man ville flytta för man ville leva i en annan stad. Men Borås, vi kom tillbaka så som vi alltid har gjort. Vi har upplevt 4 stadsbränder i våran stad. Vi har rest oss ifrån varje sådan brand. Och även från detta reste vi oss. Näringslivet breddades, högskolans växte, kreativiteten flödade, men framför allt så sökte sig människor återigen till Borås. Hela vår historia är byggt på att människor vill flytta till våran stad. På 50-talet gick och 60-talet gick flyttelsen ifrån Finland. På 90-talet från en del av de här människorna flyttat till våran stad för att, exempel som i fallet Finland, man har fått bättre framtidsutsikter, kanske fattigdom man har flytt ifrån. I andra lägen om man flytt ifrån krig. Men alla dessa människors bidrag har bidragit till det fantastiska Borås som vi har idag. Och jag skulle vilja säga fullmäktige att om det är något som historien lärt oss, så är det att detta är våra kärnvärde. Våran väg till framgång. Att vi är den öppna staden som välkomnar alla människor. Och där alla människor oavsett bakgrund kan bygga sitt framtid. För att möjligtvis lite högtravande knyta an till Martin Luther King. I Borås är staden där du inte bedöms för din bakgrund, utan för den du är som människa. Och Om jag då ska ta något medskick till er alla i detta då mitt sista inledningsanförande, så är det att fortsätta värna den här öppenheten. Fortsätt se till att Borås är en välkomnande stad. Och var öppna för alla de människor som vill förverkliga sina drömmar om en bättre framtid just i Borås, oavsett var de kommer ifrån. Så då lite till 2025. Och lite så här fakta om vad som står i det här dokumentet. Om vi börjar med ekonomin, så har ju det varit några år som var ganska så tuffa. Revisorerna var inne på detta. Vi la en budget inför 2025 med ett ekonomiskt resultat på 95 miljoner. Utfallet blev ett överskott på 162 miljoner. Det visar ändå att det har varit en bra kontroll över ekonomin ute i våra nämnder. Och det är ett gott arbete som har genomförts. Vi har en stabil ekonomi och samtidigt har vi naturligtvis också utmaningar därför att investeringarna har varit stora. Men i grund och botten så har Borås, som vi alltid haft, en stabil ekonomisk situation. Och 2025 har också varit ett år där vi fortsätter investera där behoven är som störst. Vi har invigt Strandkullens förskola, det nya vård- och äldreboende Kristinegränd, en viktig satsning för äldreomsorgen. Första svartåget togs för Junibacken. Arbetet med Rexlundskolans nybyggnation har fortsatt under året. Samtidigt har arbetet med Bäckenskolans nya matsal gått vidare. Det är ett antal investeringar som stärker oss som stad, som stärker utbildningen, som stärker arbetsmiljön för personal och elever i de här fallen. Nybyggnationen av Borda Arena har startat. Vi har fortsatt att utveckla stadens gemensamma miljöer. Kroningsparken invigdes under året och arbetet med Nybron har fortsatt för att berätta framkomlighet och tillgänglighet för biltrafik, gångtrafikanter och cyklister. Arbetet med Viskans park och andra viktiga infrastruktursatsningar har fortsatt som en del i utvecklingen mot en mer hållbar och attraktiv stadsmiljö. Och vi har gjort viktiga investeringar när det gäller energi, hållbarhet och klimatanpassning. Och inte minst satsningar i beredskap och civilt försvar. Det här är väldigt konkreta satsningar som berör människor i dess vardag. Och mycket av detta beskrivs i vår årsredovisning. Men det finns saker och ting i vår stad som inte låter sig så enkelt beskrivas i en text i en årsredovisning. Alla de som jobbar på julafton, på nyårsafton, som finns där för att se till att vatten, el, värme levereras på ett bra sätt. De som jobbar inom daglig verksamhet och känner glädjen för alla deltagare som känner att man får göra ett viktigt och meningsfullt arbete. Läraren som sitter och stöttar och hjälper killen eller tjejen som kämpar med matten. Den tröstande handen på kinden på ett äldreboende. Det där kan inte beskrivas i en årsredovisning, men det är det som är våran stad. Ett stort tack till alla våra medarbetare för ett fantastiskt utfört arbete under 2025. Med det, bifall till kommunstyrelsens förslag till årsredovisning.
1: Tack för det, och då går ordet till Anette Karlsson, Moderaterna. Varsågod.

0: Ordförande, ledamöter och åhörare. Tänker att det inte är en politiker som har läst årsredovisningen för 2025. Utan att det är Sanna 25 år. En person som vill något väldigt konkret. Att flytta till en attraktiv kommun. För att bygga sitt liv där. För att bilda familj där. Och låt mig vara tydlig. Det är inte orimligt att Sanna tittar just på Borås. För Borås är i grunden en attraktiv kommun. En kommun med stark företagaranda. Där människor arbetar, engagerar sig och bygger sin framtid. En stad med alla förutsättningar att vara ett självklart val. Och det är just därför som dagens diskussion om årsredovisningen är så viktig. För problemet i Borås är inte brist på möjligheter. Problemet är att mittsamverkanspartierna inte löser problem. När jag läser årsredovisningen så ser jag en kommun som arbetar. En kommun som försöker. Men också en kommun där resultaten inte motsvarar ansträngningarna. Och det är där kritiken måste riktas. Inte emot Borås. Inte mot medarbetare som gör sitt bästa. Utan mot ledarskapet. För det är lite grann som att stå på en perrong. Tåget rullar, det är bra. Men frågan är, går det tillräckligt snabbt mot rätt destination? Och ännu viktigare, vem har egentligen satt riktningen? Låt oss börja med det viktigaste, barnen. Vi vet att skolresultaten i Borås fortfarande ligger under rikssnittet. Vi vet att skillnaderna mellan skolor är stora. Och vi vet att allt för många barn inte når gymnasiebehörighet. En allt högre andel av pengarna går till fasta kostnader som lokaler. Det gör att mindre resurser når själva undervisningen och eleverna. Och statsbidragen används dessutom för att få budgeten att gå ihop istället för att användas för satsningar. Ja, skolresultaten förbättras. Men från en nivå som aldrig borde ha accepterats. Lite bättre räcker inte när det handlar om barns framtid. Om det gällde ditt barn, hade du varit nöjd då? För Sanna, som vill bilda familj här, räcker det inte med en kommun som är på väg. Hon vill veta att skolan fungerar. För i slutändan handlar det inte om statistik. Det handlar om livschanser. Tryggheten då? Här gör kommunen mycket. Det ska ändå sägas. Samverkan stärks. Insatser görs. Men trots det når vi inte hela vägen. Och då måste vi säga som det är. Det räcker inte att arbeta med problemen. Man måste lösa dem. För annars riskerar vi att fastna i en politik där man bara mäter insatser, men inte resultat. Och för den som funderar på att flytta hit är det helt enkelt så att trygghet är inte något som man ska gå och hoppas på. Det ska vara något som man har. Och så kanske till det mest allvarliga. Över var tionde barn i Borås är aktuellt hos socialtjänsten. Det är inte en tillfällig svacka. Det är ett mönster. Ja, insatserna har ökat. Ja, arbetet har utvecklats. Men samtidigt har ju problemen vuxit. Och då måste vi våga ställa den frågan som kan kännas obekväm, men nödvändig. Hur kan resultaten vara så svaga trots alla insatser? Det finns också ljuspunkter i årsredovisningen. Digitaliseringen går framåt. Det finns en vilja att förbättra. Men i slutändan så är det resultat som räknas, inte ambitioner. Så vad blir den samlade bilden? Borås är en stark kommun. Men styrningen ifrån mittsamverkanspartierna är inte tillräckligt stark. Vi rör oss framåt, men inte tillräckligt snabbt. Inte tillräckligt tydligt, inte tillräckligt kraftfullt. Och då blir inte frågan om vi är på rätt väg, utan om vi har gjort tillräckligt. Och svaret, om vi ska vara ärliga, är nej. Vi moderater vill att Borås ska vara en kommun där människor inte tvekar inför, utan väljer. Vi vill inte att Sanna ska tveka. Vi vill att hon ska välja Borås. Men då krävs mer. I budgeten ville Moderaterna prioritera skolan på riktigt. Vi ville se resultat i trygghetsarbetet. Vi ville vända utvecklingen för barn i utsatthet. Och vi ville frigöra kraften i arbete och företagande. För Borås ska inte bara ha potential. Kommunen ska leverera. Så ordförande, låt mig avsluta där jag började. På perrongen. Tåget rullar, men riktningen är ett politiskt val. Och just nu går det för långsamt. Frågan är inte om vi gör saker. Frågan är, varför räcker det inte? Och Borås är en kommun att vara stolt över. Men stolthet får aldrig bli en ursäkt för svaga resultat. Och för att få verklig förändring så är det dags att ta nästa steg. Det är dags för ett nytt ledarskap. Dags för ett nytt styre i Borås. Ett styre där moderat politik får stor påverkan och se till att tåget inte bara rullar, utan faktiskt kommer fram i tid. Finns modet att våga byta riktning så att Sanna och många med henne inte tvekar, utan väljer Borås. Och jag yrkar å Moderaternas vägnar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det, och då går ordet till Andreas Exner, Sverigedemokraterna. Varsågod.
2: Tack för ordet, herr ordförande, fullmäktige, media, åhörare. 10 500 miljoner kronor. Eller i snitt ungefär 137 000 kronor. Det är en skuld som var och en av er i den här församlingen tillsammans med övriga kommuninvånare har i skuld. För det här är kommunkoncernens låneskuld efter verksamhetsåret 2025. 137 000 kronor per person. Det är vår skyldighet som folkvalda att säkerställa att kommunen styrs på ett ansvarsfullt sätt. Och man kan ju då fråga sig om en skuld om 137 000 kronor per person är ett ansvarsfullt sätt att styra kommunen. En ökad låneskuld innebär en ökad känslighet för ränteförändringar, och de stora investeringsvolymerna tar i anspråk resurser från just välfärden. Istället går de till avskrivningar och för att betala ränta. Och vi har fler stora investeringar att vänta oss framåt. Så strategin, den har ju istället då för att vara att höja skatten, så har strategin varit att belåna kommuninvånare i Borås. Men notan, den kommer ju att komma. Och den kommer att också komma med ett räntepåslag. Men det finns också positiva saker med just ekonomin att lyfta fram. Nämnderna har ju hållit sina budgetar om man räknar med den centralt avsatta bufferten. Och det är ju glädjande. Och det är ju en bra utveckling att budgetföljsamheten i jämförelse med de tidigare åren har förbättrats. Och det ska man ju ändå hylla. Men väljer man att läsa i årsredovisningen så kan man ju också se att utvecklingsarbetet den omfattar ju mer än bara ekonomin. För kommunfullmäktiges fokusområden så kan man ju faktiskt kraftigt ifrågasätta varför man väljer att titulera uppdrag som uppnådda eller delvis uppnådda. Som ett exempel, fokusområdet ett Borås som verkar för förebyggande arbete, integration och trygghet. Där finns det en passage om att flera av nämndernas insatser var av förebyggande karaktär, vilket medför att effekterna kan komma att dröja. Vi Sverigedemokrater, vi tror inte att invånarna nöjer sig med att man kan vänta in tryggheten. Utan det är en rättighet att kunna känna sig trygg i Borås. Tittar vi lite snabbt under verksamhetsåret 2025 så ser vi också att det har varit en ökning av anmälda misshandelsbrott med 11%. Det har varit en ökning av sexualbrott, däribland sexuella övergrepp mot barn, med 340%. Det har varit en ökning av anmälda brott mot frihet och frid, bland annat sexuellt ofredande, om 21%. Vi kan slå fast att Mittes har inte klarat av uppgiften. Och det krävs ett nytt ledarskap för att kunna förstå att kriminaliteten, den hanterar man bäst genom både förebyggande insatser och direkta skarpa åtgärder. Något som motarbetats från ert håll. Men det som kanske är mest anmärkningsvärt, det är när man påstår i fokusområde 11, som man även titulerar som uppfyllt, att det vill säga fokusområdet Borås som präglas av inkludering och integration, att detta är uppfyllt. Då kan vi blicka tillbaka kring välfärdsbokslutet från 2025. Och där slår man fast att segregationen ökar. Den ökar i Borås. Med en tydlig geografisk uppdelning och stora skillnader i levnadsvillkor mellan olika områden. Vi har en fortsatt bostadssegregation, en skolsegregation, en högre arbetslöshet bland utrikesfödda och en tredjedel av boråsarna känner sig inte trygga utomhus. Och mycket mer. Och så vill man påstå att fokusområdet är uppnått. Och det här vittnar ju kanske lite om de olika målsättningarna när det kommer till blockpolitiken i den här församlingen. Vi är inte nöjda. Det finns ett enormt utvecklingsarbete i den här staden. Och vi tror inte på lösningen om att belåning löser problemen. Symbolpolitik kommer inte leda till faktiska förändringar i den här staden. Och för att kunna förmå den reella förändringen som den här staden behöver och som invånarna efterfrågar, så krävs det ett nytt ledarskap. Och med det så vill jag framföra följande. Jag vill tacka samtliga Borås stads anställda för ert arbete under 2025. Och vill påminna er, precis som jag gjort alla tidigare år, att det är tack vare våra anställda i den här staden som staden ändå fungerar. Det är inte tack vare det politiska ledarskapet. Våra anställda förtjänar bättre förutsättningar och en bättre arbetsmiljö. Vi hör och vi ser er. Boråsarna, de förtjänar bättre. Det är dags för förändring. I höst är det val och vi står redo. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
1: Tack för det. Och då går ordet till Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna. Varsågod.

0: Tack för ordet, herr ordförande, fullmäktige. Vi barn tycker ju att det är jättefint här. Det sa eleven Olle som då gick i årskurs 4 på Svedjeskolan strax innan skolan skulle stänga sommaren 2025. När man la ner Svedjeskolan så repeterade styret mantrat att resurserna, de ska gå till kvalitet i undervisning istället för lokaler. Så beslutet, det blev att lägga ner en välfungerande skola med god kvalitet, trygga elever och nöjda föräldrar. För att istället kunna fylla en överdimensionerad och än idag högaktuellt delvis tom Fredriksborgs skolan. Dåliga beslut om investeringar i nya lokaler, det styr skolans resurser. Elevantalet kommer över 4 år minska med 1000 elever. Trots det så fortsätter ni bygga ut kapaciteten i Borås skolor. Två av de större investeringarna under 2025 som pågick, det var Tummarpsskolan och Erikslundsskolan. Vad blir konsekvensen av dessa investeringar? Ja, mycket sannolikt så blir det ännu fler tomma platser. Ännu fler tomma lokaler. Och kanske, beroende på vem som styr nästa mandatperiod, så blir det fler nedlagda skolor i Borås. Så vad händer då egentligen med att resurserna ska gå till undervisning snarare än till lokaler? För oss kristdemokrater så är det naturligt att man vårdar de lokaler man redan har innan man springer iväg med spenderbyxorna på och bygger nytt. Fullmäktige, behoven i skolan har varit och kommer under lång tid framöver att vara stora. Återkommande sparkrav har under flera år skapat oro i Borås skolor. Det är ingen nyhet för någon i den här salen att Kristdemokraterna gång efter annan har lyft behovet av att stärka skolans resurser. Senast i budgetdebatten, som ni kanske känner till, så föreslog vi drygt 71 miljoner kronor mer till förskola och skola. Enligt grundskolnämndens prognos så kommer det vara 1044 elever färre i grundskolan 2029 än 2025. Det är en utmaning som heter duga. Men det är också ett gyllene tillfälle. Ett gyllene tillfälle att investera i mindre klassstorlekar. Kristdemokraterna vill införa ett riktmärke om max 20 elever per klass. För att ge varje lärare mer tid för varje elev. Även inom äldreomsorgen så kommer behoven vara stora. Korttidsplatserna fortsätter 2025 att vara fullbelagda, eller ska vi kanske säga som det är, överbelagda. Vi kommer behöva nya vård- och omsorgsboenden i Borås, och vi har flera vård- och omsorgsboenden utanför Borås som de kommande åren kommer behöva renoveras. Det här kommer ju naturligtvis inte vara gratis. Det kommer kräva mycket, delvis tydliga prioriteringar. Men den insikten tycks inte ha fått fäste hos de styrande partierna. Över 250 miljoner kronor kostade det att bygga om kongresshuset. Efter 2025 så har kommunen använt ytterligare över 125 miljoner kronor för att täcka underskotten i huset. 375 miljoner kronor utav boråsarnas pengar, och notan, den fortsätter att växa. Föreställ er när ni läser årsredovisningen vad de pengarna hade kunnat göra i våra klassrum. Föreställ er vad de hade kunnat göra för att minska barngrupperna i förskolan. Föreställ er vad de pengarna hade betytt för socialtjänsten. En röst på Kristdemokraterna i höst, det är en röst på att sälja kongresshuset. Fullmäktige, årsredovisningen visar med all tydlighet på den politiska inriktningen i den förda samhällsbyggnadspolitiken i Borås. Under 2025 så var endast cirka 15% av bostäderna i årets antagna detaljplaner i en bostadshus. Vi har ett socialdemokratiskt styre i Borås som konsekvent prioriterar förtätning, ofta då på bekostnad av grönytor och småskalighet. Vi har ett styre som säger nej till småhusbebyggelse, men som ivrigt hoppar på varje chans att få till nya fickor med höga hus och tät bebyggelse. Och det är en politisk inriktning. Men där finns det också en tydlig politisk skiljelinje. Vi kristdemokrater, vi vill se ett annat fokus i detaljplaneringen. Vi vill låta fler förverkliga sin husdröm i Borås. Årsredovisningen 2025, det är ett bokslut för det socialdemokratiska styret i Borås. Det jag bär med mig utav den här mandatperioden, det är att vi har haft ett styre som säkert har velat gott, men som antingen har saknat viljan att utveckla kommunen, eller som har saknat förmågan att enas om vilken riktning som kommunen ska utvecklas. För egen del så har det varit lite som att stå på strandkanten och följa en jolle med fyra roddare som har varsin åra och som alla vill åt olika håll. Jag kan ju se att de ror. Vissa ror dessutom hårdare än andra. I den här jollen så har man också låtit Vänsterpartiet få vara med. Men de har bara fått en halv åra. Jag kan ju se från strandkanten att den här båten håller sig flytande. Men den tar ju sig inte framåt. Den står ju helt still. En kommun kan inte bara förvaltas. Det måste också finnas ett politiskt ledarskap som har en riktning framåt. För annars kommer kommunen stå still. Samtidigt som behoven i välfärden växer. Herr ordförande, låt 2025 bli bokslutet för mittsamverkan. Låt 2026 bli startskottet för ett nytt styre som prioriterar välfärden före kommunala skrytprojekt.
1: Tack för det. Då går ordet till Mariam Garmrodi, Vänsterpartiet. Varsågod. Du får sätta på mikrofonen där.
2: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Borås stad gör ett starkt ekonomiskt resultat 2025. Men ett starkt resultat i bokslutet är inte samma sak som en stark välfärd i människors vardag. I årsredovisningen får vi tabeller, nyckeltal och måluppfyllelse. Det är viktigt. Men det finns också en annan verklighet i vår välfärd. Den som inte fullt ut går att mäta. Det är bibliotekarien som öppnar en ny värld för ett barn. Det är hemtjänstpersonalens närvaro när ensamheten är som störst för den äldre. Det är läraren som ser ögonblicket när en elev knäcker läskoden. Den typen av kvalitet riskerar att bli osynlig i våra system, styrsystem. Trots att det är där välfärdens kärna finns. Och det är här vi behöver börja när vi talar om god ekonomisk hushållning. Borås stad redovisar ett överskott på 162 miljoner kronor, betydligt högre än budgeterat. Det visar en stabil ekonomi. Men det väcker också en rimlig fråga. Har vi använt våra resurser där behoven är som störst? För samtidigt vet vi att behoven i välfärden ökar. En åldrande befolkning, ökad omsorgs efterfrågan och en allt mer ansträngd kompetensförsörjning. Samtidigt har det blivit dyrare att leva. Barnfattigdomen är fortsatt hög och många hushåll har svårt att få ekonomin att gå ihop. Där behöver välfärden vara en motkraft, inte genom tillfälliga insatser, utan genom att faktiskt stärka människors vardag. Det här är inte tillfälliga utmaningar. Det är strukturella förändringar som kräver långsiktiga prioriteringar. För oss handlar en god och ekonomisk hushållning inte bara om överskott och budgetramar. Det handlar om att använda resurser i

0: investera i personalens arbetsvillkor, i kvaliteten i verksamheten och i det som faktiskt inte alltid är lätt att mäta. För oss har det också varit väl vägledande i budgetarbetet. Genom konstruktiva samtal har vi fått genomslag för prioriteringar som stärker välfärden med särskild fokus på utbildning och sociala verksamheter i ett pressat läge. Det har bland annat inneburit förstärkningar till socialomsorg, förskola, individ- och familjeomsorgen. För ja, Borås stad har en ekonomi som i grunden är stabil. Men årsredovisningen visar också att vi bara delvis når målen. Både ekonomiskt men också verksamhetsmässigt. Och då måste vi ställa frågan, vad är det vi mäter och vad är det vi riskerar att missa? För god ekonomisk hushållning kan aldrig bara handla om siffror och procentsatser. Det måste också handla om vilken kvalitet människor faktiskt möter i sin vardag. Vi ser också att investeringar och skuldsättningen pekas ut som en framtid utmaning. Men för oss i Vänsterpartiet är det tydligt investeringar i välfärd, i klimat, i människor, i kvaliteten är minst lika viktiga. Årsredovisningen visar hur samhällsfrågorna hänger ihop. Hälsa, utbildning och arbete. Det är en viktig insikt, men det kräver också en politik som orkar prioritera långsiktighet och samverkan. Vi ser att mycket går i rätt riktning, men det räcker inte att vara på väg. För samtidigt vet vi att många verksamheter fortfarande är pressade, att personalen går på knäna, att behoven är större än resurserna. Det syns inte alltid i resultaten, men det märks i människors liv. Och det är där vår politiska kompass måste finnas. Vi ser ett vägval. De stora framtidsfrågorna handlar inte bara om välfärd, utan också om klimat och miljö. Årsredovisningen visar viktiga steg, cirkulär ekonomi, energieffektivisering och hållbara transporter. Men klimat- och hållbarhetsarbete är fortfarande inte fullt integrerat i styrningen. Det riskerar att göra klimatfrågan till något vid sidan av istället för en del av kärnan i politiken. För oss hänger framtidens välfärd och klimatansvar ihop. Båda de handlar om hur vi använder våra gemensamma resurser. Och kollektivtrafiken är ett tydligt exempel. Det är avgörande för både klimat och jämlikhet. I Borås tas viktiga steg, bland annat genom elektrifiering och planering av järnvägen mellan Borås och Göteborg. En strategisk satsning för en större arbetsmarknadsregion och ett mer klimatsmart resande. Men kollektivtrafiken handlar också om hur staden hänger ihop. Inte bara mellan stadsdelar, utan i hela staden. Den ska inte ligga vid sidan av utvecklingen, utan vara en del av hur vi bygger en hållbar stad. Därför blir vägvalet tydligt. Antingen styr vi utifrån det som är lätt att mäta, eller så utgår vi från det som faktiskt betyder mest. Vi menar att det är dags att ta det steget. För i slutändan är det inte siffrorna som avgör hur Borås mår. Det är hur människor i Borås har det. Och innan jag avslutar, ordförande, vill jag rikta ett stort och uppriktigt tack till alla medarbetare i Borås stad. Till undersköterskor och vårdbiträden. Till lärare och fritidspedagoger. Till bibliotekarier, socialsekreterare, förskollärare och stödassistenter. Till alla chefer och medarbetare i förvaltningarna. Ert arbete inte alltid syns i siffror, men det bär hela välfärden. Tack för ordet, och med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Helena Ruderfors, Centerpartiet. Varsågod.

0: Ordförande och kommunfullmäktige ledamöter. Jag har en centerpartistisk partikollega som är kommunstyrelsens ordförande i en kommun i närheten. Han sa så här till mig när jag blev kommunalråd, så sa han: man behöver ha en aktiv styrning med viss tröghet så vi inte springer på alla bollar. Jag tycker att det är en bra sägning att hålla sig i när det rusar på och vi politiker ibland tenderar att gräva lite väl djupt i enskilda frågor. Jag tycker det är viktigt att vi försöker hålla huvudet upplyft och ha blicken framåt. Men med det sagt, när vi tittar tillbaka på 2025 så kan vi också se att vi hade en del frågor där vi spikade igen några mål. Alltså vi slutförde dem. Inte minst motet Boråstorpet. Ett välbehövligt och efterlängtat mot vid Viared som både underlättar infrastrukturen och tillskjuter verksamhetsmark. Vi antog också del två av detaljplanen för Hongärdan som är i direkt anslutning till det nybyggda häktet och polishuset vid Riksväg 40. Parkstaden och detaljplan för bostäder mitt i det urbana stråket som ansluter sig direkt till stationsområdet. Här behöver ni tänka framtid när det gäller de bostäderna. Vi har också antagit detaljplaner för Bosnäs med syftet för ny detaljplan för att möjliggöra större byggrätter, ny gång- och cykelväg och 42 nya tomter för bostäder. Vi har dessutom tagit beslut om Lindesbergs Hult i Sjömarken med möjlighet för 70 villatomter. Jag kan rabbla upp fler givetvis, men flertalet av de här sakerna ligger på samhällsbyggnadsnämnden. Och på tal om att hålla huvudet högt så finns det flertalet strategiska projekt som vi arbetat och arbetar med i kommunen. Inte minst för att möta den kommande förändringen i demografin. I arbetet Borås 2050 så har det under 2025 arbetats med att få en överblick över de konsekvenserna över en förändrad befolkningsprognos. Här tittar vi på långsiktig utveckling, samhällsutveckling i Borås. Klimatarbetet är ständigt närvarande i stadsbyggnad. Och under 2025 har vi arbetat idogt med den risk vi har i Borås med de här förhöjda flödena. Den skyfallsplaneringen har fortsatt att under 2025 med nya områden. Vi går alltså vidare framåt i det arbetet. Och vi gör det givetvis i samarbete med Borås Energi och Miljö. Och vi har också tagit ett nytt grepp kring Gässlösa. Vi har gjort en avsiktsförklaring tillsammans med andra markägare på området för att göra arbetet framåt tillsammans. Vi har breddat arbetet och inkluderat andra markägare i området för att komma vidare i den stadsutvecklingen. Det här är ett helt nytt grepp i Borås. Även om man kan tro att det har stannat upp så har det inte det. Den här avsiktsförklaringen har lagt grund för att starta upp ett gemensamt arbete framåt som sedan ska mynna ut i ett avtal om framtida genomförande. Ett ambitiöst sätt för alla parter att starta upp ett samarbete utan att för den skull binda upp varandra. Mittpunkten i stadsparken. Där har vi under 2025 färdigställt med kompletterade planteringar, anläggning av gräs, ängsytor och inslag av lök. Projektet har även fått ett antal nya parkbänkar som smälter in i miljön i och med den enkla och tidlösa designen. Det här är en del av Viskans park. Det långsiktiga projektet som ständigt pågår och har under 2025 också projekterat klart delprojektet för Götavallen. Och vi fortsätter med Viskans park. Pollineringsprojektet Lona. Projektet har slutförts under året där fler ängsytor, pollinerande träd, insektshotell, faunadepåer, bänkar och informationsskyltar har anlagts längs med hela parkstråket. Och andra sätt har under 2025 för att göra Borås lite grönare, lite roligare, så har Borås stad fortsatt arbetet med Drömmen om Borås, där vi tillsammans med näringslivet och akademin samverkar tätt för att utveckla stadskärnan. Under 2025 har insatser genomförts med fokus på bland annat torg, stråk, belysning, evenemang, installationer och mötesplatser. Vi såg också under 25 under året att restauranger kämpade med sin existens på grund av ökade kostnader. Då ställde vi oss frågan här inne, vad kan vi göra för att underlätta? Så då har vi under året reviderat taxan för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser. Vi sänkte taxan till en av Sveriges lägsta. En insats som också var för ett bättre näringsliv och en levande stad. Men vi har också utmaningar. Vi har förändringar under 25 när det gäller serviceresor som har givit avvikelser då kostnaderna ligger högre än budgeterat. Det är vi väl medvetna om. Vi är generösa och det kostar. Och det har varit och är fortfarande en sval bostadsmarknad och det utmanar oss. Men som jag sa inledningsvis, vi behöver fortsätta att hålla blicken högt och fokusera på hur vi möter framtiden. Jag summerar 2025 som året då vi planerat framåt. Och med detta så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och säga tack för mig.
1: Tack för det, och då går ordet till Anna Svalander, Liberalerna. Varsågod.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Fullmäktige. Årsredovisningarna är ett säkert vårtecken. Jag gillar årsredovisningarna för det är ett bra tillfälle att lära av det som varit. Att förfina, justera och göra ännu bättre nästa år. En klassisk årsredovisningsdebatt brukar innebära att de som styr lyfter fram allt det som har funkat bra. Det som vi är lite extra stolta över, ibland lite självgott. Medan oppositionen letar fel, påpekar brister och i ganska höga brösttoner talar om hur förfärligt det politiska styret agerar. Det ingår ju i våra roller. Men sanningen, mina vänner, det ligger väl någonstans mitt emellan. Jag tror att vi alla kan känna mycket stolthet över många saker i vår stad. Mycket fungerar väldigt bra. Men självklart drivs vi av en önskan att kunna göra Borås ännu bättre för våra medborgare. Vara varsamma med skattemedel och ge god service, ett bra utbud, kvalitativ vård och omsorg och utbildning värd en bildningsstad. Men med så många medarbetare och så stor verksamhet så fungerar ju inte allt perfekt varje dag. Våra medarbetare blir sjuka och vikarier måste sättas in. Och ibland trillar människor mellan stolarna. Och det är ingen av oss som vill. Och det är viktiga saker att få fatt i så vi hela tiden kan vara i en ständig rörelse framåt i en förbättringsspiral. Och det är våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb för hela Borås varje dag under hela året. Och om jag nu då ska lyfta några saker från de områden som jag ansvarar för så är jag stolt över att en så hög andel föräldrar är nöjda med förskolan. Att vårt språkutvecklande arbete är framgångsrikt. Att vi har kompetensutvecklat våra pedagoger i förskolan under året. Och det är ju särskilt viktigt i socioekonomiskt utsatta områden där barnens språk behöver vidgats. Och för att alla förskolor ska arbeta språkutvecklande så har en strategisk plan tagits fram. Och syftet är att tydliggöra det språkutvecklande arbetet och vilka krav som ställs på förskolorna. Det bidrar till att säkerställa likvärdigheten. Och det tycker jag är väldigt bra. När det gäller grundskolan så ser vi ju en ökning i gymnasiebehörighet. Det är ett steg i rätt riktning. Men vi är ju ännu inte framme där vi vill. 80% klarade behörigheten förra året och handen på hjärtat. Det är inte tillräckligt. Att öka måluppfyllelsen är vårt största fokus. Fortsatt arbete med insatser kopplade till språk och kunskapsutvecklande arbetssätt samt svenska som andra språk undervisningsutveckling i matematik för att öka skolnärvaron och förbättrade förutsättningar för rektorerna är exempel som vi har jobbat med under året och som jag tror kommer att ge resultat framöver. När det gäller gymnasieskolan så står ju de kommunala gymnasieskolorna sig så väl i konkurrensen. Det har vi varit bortskämda med länge. Och när jag möter politiker från andra städer så är man överraskad över att vi har så starka kommunala gymnasieskolor. Och det ska vi vara väldigt stolta över och vårda och utveckla. Och vi ligger i paritet i riket när det gäller gymnasieexamen. Något som jag är extra stolt över, det är faktiskt vår fantastiska anpassade gymnasieskola som vi ganska sällan pratar om. Bergslena gymnasiet har fått ett nya anpassade lokaler och de elever som har störst utmaningar finns på Sörmarksgatan. De får en otroligt bra och anpassad undervisning. Personalens engagemang är oändligt fantastiskt. Ordförande, vi är ju en kulturstad. Vi har ett stort utbud av kulturaktiviteter. Visste ni att 28 447 personer besökte Stadsteatern förra året? Och biblioteken hade ett omfattande programutbud. 1990 aktiviteter. Där ett mål har varit att stärka samverkan med föreningsliv och civilsamhälle. Och att nå ut bredare. Att stärka bibliotekens roll som mötesplatser. Förra året så invigde Elena Rudefors och jag ett fröbibliotek som vi nu har i staden. Ett fullsatt bibliotek fick lyssna till Farbror Grön och vi fick låna frön. Alla som ville fick låna frön. Och jag fick rudbeckior att ta hem att så. Här har jag fröna från dem som jag nu imorgon ska lämna in på fröbiblioteket. Och förhoppningsvis så kan de här fröna komma till någon annan rabatt och glädja dem i framtiden. Så jag tänker att de slutsatser som vi kommer fram till idag kan slå rot och gå i blom kommande år framöver. Så jag hoppas på en god debatt där vi tillsammans har fokus på att fortsätta utveckla Borås och få vår stad att gå i blom. Och med det vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack för det. Och då går ordet till Linnea Klätt, Miljöpartiet. Varsågod.
3: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och boråsare. Har någon av er varit ute och cyklat nyligen, nu när det är vår? Det är något särskilt med det, att susa fram och känna vinden mot ansiktet. Att få välja väg, sakta eller fort, och ta sig fram med sin egen kraft. Ensam på sadeln kanske, men ändå nära världen runt omkring. Och det tänkte jag på när jag läste årsredovisningen. För också en stad behöver rörelse för att må bra och utvecklas. Bakom varje rad i årsredovisningen finns människor. Där finns vardagar som kanske fungerat lite bättre. Där finns unga som kunnat ta bussen till jobbet, träningen eller en vän. Där finns äldre som känt större trygghet. Och där finns områden som blivit lite grönare. Några blivit lite tryggare och några lite mer hoppfulla. Vi ser hur kollektivtrafiken utvecklas i Borås under 2025, fortsatta arbetet med kollektivtrafikplan och investeringar i framkomlighet, bytespunkter och nya lösningar för att människor ska kunna resa tillsammans i sin vardag. Dialogen med Västra Götalandsregionen och Västtrafik kring hur framtidens stadstrafik ska fungera har varit aktiv under 2025. Vi har en samsyn över partigränser i Borås om att Södra torget behöver vara både en målpunkt och en viktig knutpunkt för hela stadstrafiken. Och det har vi framfört och ska fortsätta arbeta vidare med. Sommarkorten för unga har återigen fallit väl ut. För många betyder det frihet att kunna ta sig dit man vill och dit man ska utan att vara beroende av bil eller skjuts. Vi ser också att cyklandet har ökat i Borås och att nöjdheten med cykelinfrastrukturen har stärkts. När det blir tryggare och enklare att cykla så väljer också fler människor ändå att göra det. Vi ser också hur viktiga våra gemensamma verksamheter är i människors liv. Skolor, bibliotek, fritidsverksamheter, omsorg och mötesplatser gör skillnad varje dag. Ofta i det lilla men ack så viktiga för den människa som får stöd, som får gemenskap eller en tryggare vardag. Årsredovisningen visar också hur Borås har fortsatt arbetet med miljö och klimat under året. Vi har sett investeringar i energieffektivisering och solel och mer hållbart byggande och återbruk. Borås Energi och Miljö har fortsatt stora satsningar inom energi, vatten och hållbar infrastruktur, samtidigt som gröna investeringar blivit en allt tydligare del av hur staden utvecklas. Och visst är det teknik och ekonomi, men för mig handlar det mer om ansvar för platsen som vi delar med varandra och med allt annat levande som också finns här. Vårt samhälle är absolut byggnader och budgetposter, men det är allt däremellan som vi kan känna i våra liv. Rent vatten, kanske från Öresjö, kanske från någon annanstans. En favoritpedagog på den där skolan man trivs på. Buss 155 till Svaneholm. Kyppegårdens vedeldade bastu eller att få sin plats på Kristinegränd och kunna känna sig hemma även där, förhoppningsvis. 2025 var ett starkt evenemangsår. Borås populärmusiksfestival som spred ut sig i staden. Naturfestivalen på Allemansrättens dag med fokus på friluftsliv och rörelseglädje. Då vi tagit steget att bli generation Pepp-kommun. Men kanske framförallt SM-veckan, vinter. Tusentals människor som deltog, tävlade, arbetade ideellt eller kom till oss som besökare. När vi visade upp oss som världsstad gav många staden högt betyg för bemötande och tillgänglighet. Och SVT sa ju själva att sprinttävlingarna just den där 6 februari blev riktigt snygga i tv-rutan. Och när man läser en årsredovisning kan man tro att den här utvecklingen sker av sig själv. Men bakom förbättringar finns människor som arbetar hårt i våra verksamheter varje dag. Och bakom resultaten finns politiska prioriteringar om vad vi tillsammans valt att lägga kraft och resurser på under året. Och andra politiska vägval hade gett en annan stad. Det gäller det jag nämnt och mycket mer. Klimatinvesteringarna, trygghetsarbetet, arbetet för en mer tillgänglig och hållbar stad. Vi visar att mycket viktigt har blivit gjort i Borås under året. Och vi är inte färdiga, alla problem är inte lösta. Vi har fortfarande stora utmaningar kring skolresultat, ojämlik hälsa, segregation och klimatomställning. Men vi är på rätt väg. Och det finns mycket i Borås att uppskatta. Mycket som människor tillsammans har fått att fungera här i Borås. Och mycket som bidrar till att fler kan leva fria och värdiga liv i våran stad. En stad som håller ihop och en stad som tar ansvar för framtiden. Och gärna också en stad där fler tar bussen, fler tar cykeln, fler känner trygghet och fler känner att framtiden också tillhör just dem. Det tycker jag att Borås är anledning att vara stolt över. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack!
1: Tack för det. Och då var inledningsanförandena slutförda. Och innan vi går över till debatten så ska jag läsa en protokollsanteckning som vi kommer att registrera i protokollet. Det antecknas att de ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige, vilket även var ledamöter och ersättare i frågavarande nämnder, styrelser och bolag eller var jäviga av släktskapsskäl, inte deltog i förestående beslut om ansvarsfrihet var och en vad honom henne angick. Och jag vill inte ställa frågor om detta. Nej, det är bra, det är bra. Jag vill också påminna om att när vi debatterar årsredovisning, då blickar vi bakåt och inte så mycket framåt, eller inte alls framåt. En liten påminnelse om det. Då är vi inne på debatten om förvaltningsberättelsen i sin helhet. Och där kommer vi då debattera den kommunala koncernen, översikt över verksamhetens utveckling, viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning, händelser av väsentlig betydelse, väsentliga personalförhållanden, styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten, god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning, balanskrav, resultatet, förväntad utveckling. Och där var det slut. Och därmed är ordet fritt och ordet går till Annette Karlsson, Moderaterna. Varsågod.
4: Tack ordförande, fullmäktige. Jag vill stanna till lite grann kring sidan 12. Där det står rubriken uppdragsföretag. Där är det 10, knappt 11% företag som erbjuder hemtjänst. Det är utav platserna för äldreomsorgen så är det knappt 15%. Gruppbostäderna var en gång i tiden 33%. Men är nu nere i bara vart femte boende. Och Loven daglig verksamhet är på nästan 33%. Och sedan så har vi då uppdragsföretag inne för boende i Vuxen. Och återigen är det ju så att vi inte behandlar de här företagen likvärdigt med den kommunala verksamheten. För i årsredovisning så kompenserar man ju för att kommunen har högre kostnader inom hemtjänsten, inom daglig verksamhet i den kommunala verksamheten. Men vi kompenserar inte de här uppdragsföretagen som är uppskattade utav de som har valt att vara i deras verksamheter. Vi ger dem alltså, så att våra kommuninvånare ges inte samma förutsättningar. Det är kommuninvånaren som gör valet, men ges inte samma förutsättningar att få tjänster utförda. Det är inte rättvist.
1: Tack för det. Då går ordet till Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna. Varsågod.
5: Tack för ordet. Jag har läst, det har vi alla gjort, uppföljningen utav kommunfullmäktiges fokusområden. Och har ni inte gjort det så är det framförallt sidorna 37-51 i årsredovisningen som jag tänkte prata om. Det blir lite en fortsättning utav Andreas Ekstenes inledningsanförande. Och det är inte på förhand synkat, men vi är uppenbart i synk i någon mån ändå. Och jag vill bara säga att läsa om kommunfullmäktiges fokusområden, det är ju helt fantastisk läsning. Och man var den här personen som jag tappat namnet på, som Annette pratade om, som inte var Sanna, som inte var politiker, som gick in och läste om kommunfullmäktiges fokusområden. Så tror jag hon hade blivit otroligt imponerade med vad vi som kommun har uppnått 2025. Det är ju trots allt djärva och stora fokusområden, stora mål. Men vi har uppnått 8 av de här 12 stora målen. 4 är delvis uppnådda. Det vill säga att vi har inte misslyckats med något av målen. Jag tänkte göra 2 nedslag, men Andreas gjorde ju mycket riktigt ett nedslag i fokusområde 11 som handlar om inkludering och integration. Där det då framgår att vi har uppnått detta under 2025. Vi har tagit stora steg för att stärka integrationen och inkluderingen, trots att varken välfärdsbokslut eller annat talar för det egentligen. Men det andra nedslaget jag tänkte göra, det var fokusområde 7. Det heter ett innovativt Borås med många möjligheter och attraktivt företagsklimat. Det anger vi är delvis uppnått. Samtidigt tror jag, om man pratar med företagen, så har upplevelsen av vårt företagsklimat försämrats. Vi föll i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat. Om man tittar på vårt samlade nöjd kundindex i SKRs insikt 2025, så sjunker vi nästan ner i botten i den sammanvägda rankingen där, tyvärr. Så då kan man fråga sig, är vi närmare att ha uppnått ett innovativt Borås med många möjligheter och attraktivt företagsklimat 2025? Jag tror inte det. Bedömningen, och det kommer säkert någon annan gå upp och säga här, bedömningen på om någonting är uppnått eller inte då, kan jag förtydliga för den som inte är kommunpolitiker, det är om det har funnits insatser som har genomförts under året som har givit eventuellt positiva resultat eller utfall. Jag tycker det är en väldigt märklig styrmodell, minst sagt. Alltså om vi kan hävda att vi gör saker i riktning mot målet som är bra, då har vi uppnått målet. Jag tycker att det här med fokusområdena är en dålig modell. Och jag tror överlag, om vi inte hade haft de här fokusområdena, så hade lika mycket verksamhet blivit gjort i kommunen generellt sett. För nämnderna jobbar med sina grunduppdrag, och det är egentligen i väldigt hög utsträckning det som man redovisar i de här fokusområdena, att man har genomfört det som man har i uppdrag att göra. Så att för mig framstår det här som helt onödig byråkrati, men jag tycker det är på sin plats att ändå förtydliga det för den som läser det som inte är medlem i den här församlingen men som ändå har läst årsredovisningen. Att åtminstone inte alla här inne tror sig ha uppnått de här 8 av 12 storslagna målen 2025. Tack.
1: Tack, och på Niklas Arvidssons inlägg har Ylva Längberg, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
6: Ja, tack för ordet. Jag vill bara förtydliga det som Niklas också faktiskt försökte förtydliga, att det handlar om det sker en progression eller inte. Jag tycker inget fel att ha högt uppsatta mål. Men det är ju svårt att bedöma när man då har uppnått de typerna av mål. Och det är därför som det här styrledningssystemet går ut på att se, utvecklas vi åt rätt håll? Och det är det som det handlar om. När vi skriver uppnått eller delvis uppnått, så handlar det om, är vi på väg åt delvis rätt håll? Jag tycker absolut att det finns utvecklingspotential. Men nu är det årsredovisningen diskuterar, så att jag kommer inte prata om vad den utvecklingen skulle vara, för det återkommer vi till. Men det är klart att vi tittar på det styrledningssystemet som vi har och ser vad vi kan utveckla i det. Och det gör vi ju gärna tillsammans, därför att det här ska ju hålla över tid oavsett vilken majoritet som styr. Och det har vi också resonerat om tidigare. Jag tror jag stannar där. Tack.
1: Tack för det. Slutreplik, Niklas Arvidsson, varsågod.
5: Nu ställer jag en fråga, men en slutreplik, så att Ylva kan inte svara på den. Så jag ställer frågan som ett konstaterande, eventuellt så kan man ju begära ordet senare. Men då är min naturliga följdfråga blir ju, upplever du och det politiska styret då att utvecklingen har gått åt rätt håll när det gäller företagsklimatet i Borås, trots vad Svenskt Näringslivs ranking säger, trots vad insiktsmätningarna säger, och upplever du också då när det gäller att inkludering och integration, att 2025 var ett steg åt rätt håll i att det minskade segregationen och ökade inkluderingen?
1: Då är vi åter i talarordningen och ordet går till Magnus Sjödahl, Kristdemokraterna. Varsågod.
7: Tack för det, ordförande. Fullmäktige, åhörare. Vi summerar idag året som har gått. Det är lite grann som att sitta i en roddbåt och ro. Man tittar bakåt, men vi färdas ju samtidigt framåt mot framtiden. Och många av oss har säkert fokus på september den 13, som vi ser fram emot med spänning och tillförsikt. Men hur gick då året 2025? Ja, det finns säkert olika svar på det, beroende på vem man frågar och vad man tycker är viktigt. Och dessutom så kan man med hjälp av siffror och statistik visa nästan vad som helst, beroende på det urval man gör. Jag noterade ordförandes uppmaning att inte ha fokus på framtiden. Jag ska försöka hålla mig till det. Utan ta avstamp i året som har gått. Men ändå göra vissa framåtblickar utifrån vad som har varit. När vi ser ut över vårt Borås, en stad som vi tycker om och vill väl. Annars hade vi väl inte valt att bosätta oss här. Måste vi också ställa oss frågan likt Christian Luuk brukar göra på fredagskvällarna. Vart är vi på väg? Svaret avgörs av oss, vi som har fått förtroendet och blivit valda av väljarna. Det avgörs av hur vi fördelar resurser, vilken roll vi ger familjen, civilsamhället i vårt gemensamma samhällsbygge. Det har betydelse vilka prioriteringar som görs när vi beslutar om hur skattepengarna ska fördelas. Vart är vi då på väg när det gäller tryggheten? Vi ser ett Borås som har utmanats under föregående år. Vi ser gängkriminalitet som kryper närmare, barn som har rekryterats till att utföra våldsbrott och även mord. En otrygghet som har begränsat människors frihet. Under 2025 har det dessvärre gått att ta del av det allt för ofta i nyhetsrapporteringen. För oss kristdemokrater kan det handla om trygghetsvakter, kameraövervakning, något som vi under fjolåret påtalade vikten av. Men självklart handlar det också om att förmedla värderingar om hur man ska uppträda mot varandra för att bygga ett gott samhälle. Vart är vi på väg när det gäller våra barn? Här handlar det om att stötta föräldrar, stärka skolan, se till att ingen ung människa i Borås känner att gänget är den enda gemenskapen som bjuder in. Vi vill se ett Borås där varje barn växer upp med en tro på framtiden. Rädda Barnens rapport för året som har gått visar att 15% av barnen i Borås lever i ekonomisk utsatthet. Långt fler än rikssnittet. Vi ser också med oro på en utveckling där mindre enheter inom förskola och skola har lagts ner. Och där det finns en politisk vilja att gå mot stordrift, något som vi kristdemokrater har motsatt oss. Inte så att vi tycker ju mindre desto bättre. Men lagom är faktiskt inte så dumt, utan tvärtom ofta att föredra. Vart är vi på väg när det gäller våra äldre? I det nyligen presenterade välfärdsbokslutet för 2025 så kan vi bland annat se att 36%, mer än en tredjedel, av äldre kvinnor avstår från att gå ut ensamma på grund av rädsla. Det finns också en oro över möjligheten att bo kvar på den ort man levt när den dagen kommer då man behöver ett vård- och äldreboende. Borås ska vara en stad där man får åldras med värdighet. Och vi tycker det är oroväckande där många upplever ensamhet, vilket också framgår av välfärdsbokslutet. En fjärdedel av de som är över 85 år uppger att man besväras av ensamhet. Det är ganska dystert. Vart är vi på väg när det gäller företagsklimatet? Det är ju grunden för skatteintäkter och att vi har några resurser att fördela. Att det finns företag som vill etablera sig, växa och anställa. Och ett enkelt svar på den frågan det är ju att vi under 2025 kraftigt har fallit i svensk näringslivsranking från plats 66 till 155. Vi är alltså nu nere på nedre halvan av landets 290 kommuner. Ja, vart är vi på väg? Om vi får bestämma så är vi på väg mot ett Borås som vilar på en stabil värdegrund. Ett samhälle där vi tar ansvar för varandra, där flit och ansträngning lönar sig, där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Vi bygger tillsammans en attraktiv stad, ett hem för alla som väljer att bo och leva här. Tack!
1: Tack, då går ordet till Andreas Exner, Sverigedemokraterna. Varsågod.
8: Tack för ordet, herr ordförande. Jag kan väl börja med att instämma med Magnus att lagom är bäst. En paroll som vi har stått bakom sedan länge från vår sida. Men jag har faktiskt lite frågor som jag tänkte rikta till Ulf Olsson som rör de siffror som återfinns under nyckeltal på sidan 20. Nämligen de genomsnittliga räntan för upplåningen och utlåningen till bolagen. Jag noterar ju nämligen att den genomsnittliga räntan för upplåningen har ju ökat med 25 stycken räntepunkter och den genomsnittliga räntan utlåningen till bolagen har ju ökat 31 punkter. Med andra ord så har ju vi ställt ut högre ränta till bolagen i jämförelse med kostnaden för kommunen i samband med internbankens upplåning från Kommuninvest med flera. Min första fråga är hur kommer det sig? Särskilt beaktat att marknadsräntan har varit sjunkande sedan 2024 till 2025. Och den andra frågan är vad har det här inneburit i faktiska kostnader till våra bolag och kanske där primärt till våra bostadsbolag som redan har lite ekonomiska svårigheter så att säga. Så det önskar jag svar på. Tack.
1: Tack. Och på Andreas Exners anförande har Ulf Olsson, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
9: Ja, tack Andreas. Oj, jag tar det här. Jag inser att min stämma brukar göra att det blir rundgång här. Jag får väl se om jag kan ändra läge på det. Men som fråga Så i första fråga så skulle jag väl med ganska säkert säga att den genomsnittliga räntan för upphoven beror ju på hur långa lån man tar helt enkelt. Och det tror jag, det känner du till ganska väl. Och det vet inte jag om det har skilt sig åt mellan 2024 jämfört med 2025. Men det är klart att det är helt avgörande vilken räntenivå det handlar om. Den andra frågan måste jag faktiskt bli det svaret skyldig. Det är sällan jag säger det, men det får jag kolla upp.
1: Tack för det. Då är vi tillbaka i talarordningen och ordet går till Annette Karlsson, Moderaterna. Varsågod.
4: Tack ordförande. Jag delar upp det lite så blir det inte så långa inlägg. Men fler. Jag sa i mitt inledningsanförande att vi väldigt mycket i vår kommun mäter insatser. Men vi kan inte riktigt se eller mäta resultaten. Och när vi tittar på våra fokusområden och vad som står uppräknat där att man gör, så är det väldigt mycket insatser. Det är väldigt mycket insatser riktat till egen organisation. Att utveckla den, att utveckla samarbete, men inte lika mycket riktat till kommuninvånaren. Och tittar vi till exempel på fokusområde 2, ett Borås med trygga och hälsosamma individer genom hela livet, så står det att det har uppnåtts. Om jag hade varit boråsare och fått den här handlingen till mig nere på Stora torget utav en politiker som frågar, ja, vad tycker du? Då hade jag ju trott att det handlar om resultat. Men det är det inte. Utan handlar om hur vi jobbar med vår egen organisation. Och det är väl också det som vi från Moderaternas sida, när vi lite grann har obstruerat och inte haft med fokusområden eller ändrat på fokusområden, har velat sätta ljuset på. Det här är ett utvecklingsområde inför framtiden, ordförande. Jag vill också peka på ett Borås, fokusområde 8, ett Borås där lärande stärker varje individs utveckling och bildning. Och att det har uppnåtts. Men går vi ut till våra skolor och ställer frågan till elever, till pedagoger eller till föräldrar, så håller ju inte alla med. Det förekommer mobbning, det är stök och oro i klassrummen, man blir slagen på skolgården, eleven når inte resultat. Men 80% gör det. Precis som Anna Svalander sa i sitt inledningsanförande. Men det är ju inte tillräckligt. Och vi har utvecklingsområden. Vi har både problem att lösa och utvecklingsområden. Och jag vill också när det gäller skolan understryka det som revisionen har fastställt. Alla elever får inte det stöd man har rätt till. Man skriver åtgärdsprogram, men åtgärderna når inte eleven. Och det är väl ett gemensamt ansvar att när vi sitter ute i nämnder att också ställa frågan. För en tjänsteman i en utav kommundelarna som var en gång i tiden sa, det politiken frågar efter, det är det vi uppfattar vara viktigt. Så om vi inte ställer några frågor så blir inget viktigt.
1: Tack för det. Då går ordet till Anna Rapinoja, Vänsterpartiet. Varsågod.
10: Tack för ordet. Ska jag stänga av den? Eller? Det går nog. Ordförande får stoppa mig om jag har kommit in på fel debattpunkt eller avsnitt här nu. Jag förstår inte riktigt den här debattordningen. Men jag pratar lite grann och så ska jag gå in på våra fullmäktiges mål eller uppdrag som man ger till nämnden. Är det rätt då? Avsnitt. Okej. Okay. Ja, jag tycker det är glädjande när jag läser i årsredovisningen att det framhålls att en av de viktiga utvecklingspunkterna för Borås stad är att utveckla uppföljning. Och att man betonar att gemensamt arbete mellan olika verksamheter är jätteviktigt och att för att uppnå långsiktiga effekter så behöver man komma ifrån det här med stuprörstänkandet. Och att varje nämnd behöver utveckla arbetssätt och rutiner för att samverka med flera andra verksamheter för att vi ska nå de långsiktiga effekterna. Och när det gäller arbetet med social hållbarhet så är det viktigt att man för att kunna implementera det så är samverkan jätteviktig. Och då till kommunfullmäktiges uppdrag som man ger. Och det är på sidan 52 i årsredovisningen. Där tycker jag det är lite intressant. Det här grönmarkerade uppdrag som avslutas. Vi har det översta uppdraget här. Ett uppdrag som startade 2018. Som handlar om att Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en samägd solcellsanläggning och så vidare. Den markeras som genomförd. Och på slutet så står det här, detta ska förtydligas som en förändring i bolagets ägardirektiv och fastställas på bolagsstämman. Jag har läst ägardirektiven och hittar ingenting om detta. Och då ändå är det här uppdraget då genomfört och avslutat. På ett annat grönmarkerat uppdrag. Staden ska ta fram ett samlat styrdokument för hållbart byggande. Och så vidare. Genomfört och grönmarkerat. Där står det att det avslutas ej för styrdokumentet ska behandlas i kommunfullmäktige under våren 2026. Och det känns för mig när jag läser det som en väldigt bra hantering av det här. För då blir det offentligt vad man har kommit fram till. Ett annat uppdrag avslutas. Utredning betraktas som genomförd. Och det handlar om att självförsörjningsgraden av livsmedel bör öka. Men vad händer sen när man har grönmarkerat uppdragen? Hur kan en, nu tror jag inte att genomsnittsboråsaren läser om de här uppdragen eller motionerna och så. Men det kan finnas någon som vill följa ett uppdrag från början till slut. Och hur gör vi det lätt för de boråsarna att göra det? Om det är svårt att hitta vart uppdragen tar vägen. Kan hända att jag har läst slarvigt och inte hittat det därför. Men jag tror att det behöver förtydligas i alla fall. Sen finns det ett nästan delvis genomfört uppdrag som är kommunstyrelsen och tekniska delar. Och det har avslutats för tekniska del. De har genomfört sin del av uppdraget. Men hur vet vi vilken del det är? Så det är jättebra att man prioriterar utveckling av uppföljning. Tack för ordet.
1: Tack för det, och jag tyckte att du var helt rätt ute i den debatten, Anne. Alltså rent var i dagordningen. Nu ska vi se, då går ordet för replik till Helena Rudolfors, Centerpartiet. Varsågod.
11: Kul, Anne, att du vill prata hållbar byggnation. Det är kul, tycker jag. Tittar man på de här uppdragen som har givits då i fullmäktiges uppdrag så stämmer det ju helt att när det gäller hållbart byggande så är det avslutat i samhällsbyggnadsnämnden och skjutsas upp vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige. Och det är klart att tittar man lite till höger där så står det ju att det ska behandlas i kommunfullmäktige. Så att det är på väg upp. Inte supertydligt kanske, men så är det när det gäller det i alla fall. Tack.
1: Tack för det, och då går ordet för slutreplik till Anne Rappinoja. Varsågod.
10: Ja, tack. Tack Helena. Det var ju precis det uppdraget jag tog fram och sa att jag tycker att det verkar vara väldigt föredömligt hanterat. Att man följer upp det med någon, att det blir en fullmäktig fråga också. Det är de andra övriga uppdragen som jag pekar på att där är det otydligt. Exempelvis det här som skulle synas i ägardirektiven till Borås Energi och Miljö. Där ser jag ingenting om den här samägda solcellsanläggningen. Tack.
1: Tack för det, och då är vi åter i talarordningen och ordet går till Kerstin Hermansson, Centerpartiet. Varsågod.
12: Tack för ordet, ordförande, fullmäktige och åhörare. När vi blickar tillbaka på föregående år så var ju ett fokusområde om trygga och hälsosamma individer genom hela livet. Och vikten av tidiga insatser, vikten av att vi ser och lyssnar och hör varandra. Och ofrivillig ensamhet kommer ofta in. När man pratar mycket om ofrivillig ensamhet när det gäller äldre så är det förstås väldigt komplext. För många gånger så känner man ju sig ofrivillig ensamhet för att situationen har ändrat sig. En make och maka kan ha gått bort och vännerna försvinner. Och det är inte så enkelt för oss att alltid möta upp den känslan med våra verksamheter. Men jag skulle vilja lyfta ett slag i detta sammanhanget för föreningar som vi har runt om i hela kommunen. Ni vet, jag brukar säga Borås är större än staden, och arbetet som finns med föreningar som liksom har gått samman i ortsråd i våra olika serviceorter med omnejd gör ett fantastiskt arbete där ofta föreningar går samman och man har olika aktiviteter, ser och lyssnar och hör på varandra. Vi har besöksverksamheter, och där är ju kyrkans besöksverksamhet en viktig del. Och i den här överenskommelsen som vi i kommunen har med olika organisationer och föreningar är ju ett sätt som vi kan vara med och stötta. Och det är jätteviktigt. Inte minst inom kulturområdet gör de här föreningarna jättemycket. Det kan vara hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar som har olika aktiviteter. Och vi har också IOP med ett antal föreningar som gör ett gott arbete. Det här arbetet med ortsråd och hur vi kan stötta dem har vuxit sig starkt, skulle jag vilja säga, under åren som har gått. Och med lite stöttning som vi har med medel för lokal utveckling så är det så oerhört betydelsefullt med de här små summorna pengar som blir förverkligade så många gånger. Så det är fint att vi kan stötta föreningarna, och anläggningslån som vi också går ut gör också att vi håller hela kommunen levande. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Då har vi en tom talarlista. Då är debatten om förvaltningsberättelsen avslutad. Och innan vi går över till nästa del så ska jag meddela att Leif Häggblom har anlänt till sammanträdet och Walter Kotsalainen återgår. Och jag ber om ursäkt att jag missade dig inför den här punkten, Leif.
13: Skönt att stå.
1: Tack. Bra. Då ska vi se. Då går vi över till debatten om sammanställda räkenskaper samt drift- och investeringsredovisning. Och ordet är fritt. Då har Peter Wiberg, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod. Och under den här punkten ska vi debattera resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter inklusive redovisningsprinciper, driftsredovisning och investeringsredovisning. Varsågod.
14: Ja, tack så mycket, herr ordförande. Nej, jag blev också lite förvirrad av debattordningen, för det här hade jag nog lika gärna kunnat sagt under föregående punkt. Men jag hade tänkt att diskutera resultatet. Och då är det ju under resultaträkningen, tänker jag, så kan man ju säga någonting om det. Men det är lite mer principiellt resonemang kring det här med att varje år, detta är nog mitt 8:e år nu i fullmäktige som jag är med på årsredovisning, kan hända att jag missat något, men jag tror inte det. Varje år så är det ju så här att resultatet är bättre än budget på grund av markförsäljning oftast. Och det tycker jag är lite tråkigt att liksom om man tittar på budgetdebatter så är det ofta så här att mörka moln tornas upp och allting är väldigt illa och så där. Men sen så blir det ändå ett resultat i slutändan som är bättre än budget. Och jag vet att det finns en sån princip att man inte vill då budgetera med... Jag väntar på dig, kom igen. Nej. Jag vet att det finns en sån princip att man inte vill budgetera med markförsäljningar, men om det nu ändå är så att varje år så säljs det för en viss summa, då skulle man ju faktiskt kunna ta ut ett snitt på 10 år till exempel för att lägga någon slags rimlig budget för att då kunna få en starkare välfärd. Och det finns säkert för- och nackdelar med nuvarande princip, men jag tror ändå att det hade varit mer stabilt att göra så, kanske. Så det är en fråga för kommande politiska församlingar. Jag gör ju min sista årsredovisning nu faktiskt. Så jag tackar ordföranden för det, och tack för ord.
1: Tack för det, och då går ordet till Ulf Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod.

0: Jag kan förstå, ordförande fullmäktige, jag kan förstå dina invändningar, Peter, kring detta. Men samtidigt så ska vi säga att det är i grund och botten väldigt klok politik att inte budgetera det för reavinst. Det är inte bara markförsäljning, det finns ju en del andra också som är med ofta i de extraordinära intäkterna som vi får på ett år. Ibland lite udda saker. Men hade man budgeterat med det så hade man behövt spekulera i hur mycket intäkter man får. Och det är klart man kan tänka sig att man tar något genomsnitt under de senaste 10 åren. Men det går väldigt mycket upp och ner. Och det är svårt att bedöma. Och framförallt vet vi att just nu har vi sålt ganska mycket mark, så vi har inte så mycket mark kvar. Det finns kommuner som har budgeterat med markförsäljning. Jag tror att en av de kranskommunerna till Stockholm hade inlagt det i budgeten varje år. Och så vid något tillfälle så sålde de väldigt lite mark. Och jag plötsligt så mer eller mindre så hela deras ekonomi hamnade i en väldigt tuff situation. Så att jag tror att det är ändå en klokskap i att man inte budgeterar med extraordinära intäkter. Det vi ändå kan tillåta oss när vi inte gör det, det är att vi i praktiken lägger oss på ett lite lägre resultat. Vi brukar ju ofta, i de ekonomiska riktlinjerna, så ser att det står på 2-3% utav omsättningen ska vara i resultat. Vi brukar lägga oss på 2%. Och det kan man tycka är lite underkant, men vi kan göra det. Vi vet att vi inte budgeterar extraordinära intäkter. Så i praktiken, när man väl ser resultat, så hamnar vi ungefär på de här 3%. Nu gör vi inte det riktigt i år, ska jag säga, för att nu ligger fortfarande lägre än det som är, så att om man stretchar det ekonomiska målet till 3%. Men jag ska ändå vilja säga att i längden så är detta en mer klok strategi, att vara lite försiktig och inte budgetera det som man är väldigt osäker på.
1: Replik begärd av Peter Wiberg, varsågod.
2: Tack för replik. Du har säkert rätt i det att det är klokt och sådär, men jag och min före detta gruppledare Stefan Lindborg var och besökte Älvsborg. Och de har en sån budgetprincip att de budgeterar med spelarförsäljningar varje år utan att liksom kunna veta vad det blir varje år. Men på något sätt så känns som planekonomi i ett kommunalt sammanhang är lättare än i en idrottsförening på något sätt. För att man vet ungefär vilken mark man har, vilket behov som kan finnas och vad markpriset är än vad en spelare är värd. Så att, jämförelsen är intressant tycker jag, men jag förväntar mig inget genmäle på det. Det är möjligt att du har rätt, som sagt.
1: Slutreplik, Ulf Olsson, varsågod.
0: Ja, du får ändå ett litet genmäle på det, ska säga. Att, det är väl en sak, tror jag ändå, ska säga, att om man är en fotbollsklubb, att man kan budgetera lite mer, ta lite mer risker. Det är klart, det värsta som kan hända, katastrof i sig, är att Älvsborg går ner i Superettan om man inte klarar av det. Men det är klart att om vi skulle hamna i en väldigt tuff ekonomisk kris för kommunen, så är konsekvenserna betydligt större. Så därför måste man hela tiden ha en stabil ekonomisk strategi i en kommun.
1: Tack för det. Vi har en tom talarlista. Och då är det...
0: Katastrof i sig är att Älvsborg går ner i Superettan om man inte klarar av det. Men det är klart att om vi skulle hamna i en väldigt tuff ekonomisk kris för kommunen, så är konsekvenserna betydligt större. Så därför måste man hela tiden ha en stabil ekonomisk strategi i en kommun.
1: Tack för det. Vi har en tom talarlista och då är debatten om de sammanställda räkenskaperna avslutad. Vi går över till nämnden.

0: verksamhet. Och då inleder vi med debatt om kommunfullmäktige. Ordet är fritt. Vi har en tom talarlista. Vi går vidare till revisorskollegiet. En tom talarlista. Vi går över till kommunstyrelsen. Vi har en tom talarlista. Vi går över till överförmyndarnämnden. Även här är en tom talarlista. Vi går över till valnämnden. Talarlistan är tom, så vi går över till lokalförsörjningsnämnden. Och där har Anna Kristensson, Moderaterna, begärt ordet. Varsågod.
1: De kanske var ute.
2: Tack så mycket, herr ordförande. När vi tittar på årsredovisningen för 2025 så tycker jag att det är viktigt att vi gör det med både ansvar och ödmjukhet. Det är mycket som fungerar i vår kommun och det finns många som gör ett bra jobb varje dag. Samtidigt så har vi ett ansvar att lyfta det som kan bli bättre. För lokalförsörjningsnämnden så ser vi ett underskott på 6,7 miljoner. Och ett ackumulerat underskott som fortsätter att växa. Och det säger oss att ekonomin inte riktigt går ihop över tid. En del av det här handlar också om hur vårt internhyressystem fungerar. Och för att göra det enkelt då, när kostnaderna för lokaler ökar mer än vad hyrorna gör, ja, då uppstår det ett underskott någonstans i systemet. Och det påverkar inte bara lokalförsörjningsnämnden. Det påverkar också andra verksamheter, exempelvis vård- och äldrenämnden, som är beroende av fungerande lokaler i sin vardag. Det gör att ekonomiska obalanser kan flyttas runt i organisationen istället för att lösas från början. Det tycker jag är någonting som är viktigt att vi pratar om. Samtidigt så ser vi att investeringarna är stora, vilket i grunden är positivt. Vi behöver bra skolor och bra lokaler. Men det ställer också krav på att vi har en kontroll hela vägen. Exempelvis när vi får ombyggnation som kostar 75 miljoner mer än beräknat. Det är mycket pengar. Och jag tror att många boråsare förväntar sig att vi har en så god kontroll som möjligt när det handlar om den typen av investeringar. Samtidigt så ser vi att man försöker få ekonomin att gå ihop genom att skjuta på underhåll och tillsätta alla tjänster. Och jag har förståelse för att man kan behöva göra det ibland och det är nödvändigt. Men det är också viktigt att vi är medvetna om att det kan få konsekvenser längre fram. Revisionen ger oss också anledning att stanna upp. I sin granskning av kommunens årsredovisning så lyfter de att analysen behöver utvecklas och att i vissa delar är svårt att få att fullt bedöma vad resultat och måluppfyllelsen. Det är inte riktigt mot någon enskild nämnd, men det påverkar våra möjligheter att förstå och följa upp verksamheter. Och när det gäller arbetet mot välfärdsbrott så lyfts vikten av intern kontroll. Och även om det inte handlar om några stora saker här så är det ändå viktigt att en viktig del i vardagen att ha ordning på lokaler, avtal och uppföljning. För det är också en del av att ta ansvar för skattemedlen. Jag tror ändå att vi alla vill samma sak i grunden. Det är att Borås ska fungera väl, både idag och på lång sikt. Och som moderat och i opposition så vill jag bidra till att vi fortsätter utveckla styrningen. Inte minst hur vårt internstyrsystem fungerar. Förbättra uppföljningen och ha en ekonomi som håller över tid. Och med ordning och reda och med respekt för de pengar som boråsarna varje dag arbetar ihop. Tack för mig.

0: Herr ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Idag ska vi prata om årsredovisning och det finns mycket som jag skulle kunna berätta om vad lokalförsörjningsnämnden gjort under 2025. Jag väljer att inrikta mig på ett av våra fokusområden som kräver ett långsiktigt engagemang och en målmedveten insats. Vår tids ödesfråga handlar om klimatet. Nämndens arbete med klimatåtgärder i sina fastigheter syftar till att minska klimatpåverkan och hushålla med våra resurser. Genom att effektivisera energianvändningen kan fastigheter spela en avgörande roll i att minska den globala uppvärmningen. Därför vill jag ge exempel på vilka konkreta åtgärder vi åstadkommit. Under mandatperioden har solcellsanläggningar installerats på de fastigheter där det bedöms möjligt. Elproduktionen från solenergi har ökat varje år. Under 2025 har vi installerat solceller på Serenadgatans LSS, Våglängsgatan, Almåsgymnasiet, Liljebergets förskola och på brandstationen. Gällande belysningsprojekt så håller vi på att byta ut till LED-belysning som är mer energieffektivt och har längre livslängd. Exempel på färdigställda energi- och belysningsprojekt under 2025 är Kil- och Slättingsskolan, Fjärdingsskolan och Byttorps Klint. Gällande laddinfrastruktur så har 35 stycken projekt genomförts som genererar 66 laddplatser eller 126 laddpunkter. Färdigställda projekt är bland annat Kronings IP, Kulturhuset, Fullmäktigehuset, Myroskolan, Borås Tennis och Sjöbo Klint. Det finns ett fokus på hållbart byggande med återbruk, klimatberäkningar, grön betong, klimatanpassat byggande och gröna tak. Vid byggnation används idag trä som stomme och mellanväggar och steg mot att bygga i fullskalig massivträ pågår. Jag är stolt över att vara ordförande i nämnd där vi jobbar systematiskt för att nå dessa resultat. Men utmaningarna är många och det gäller att fortsätta detta viktiga arbete. Tack!
1: Tack för det. Och då har vi en tom talarlista. Vi går över och debatterar samhällsbyggnadsnämnden. Ordet har begärts av Bengt Bolin, Socialdemokraterna. Varsågod. Snart manuellt.

0: Ordförande, fullmäktige, boråsare. När vi nu summerar året 2025 för samhällsbyggnadsnämnden ser vi en verksamhet som med trygg hand navigerar genom en tid av ekonomisk osäkerhet och samtidigt lagt grunden för framtidens Borås. Det är särskilt glädjande att se hur nämnden aktivt arbetar för att Borås ska vara en tillgänglig och väl sammanlänkad stad. I centrum för detta står vår strategiska järnvägsprojekt. Ett hela stadens projekt där vi har använt oss av strukturskisser som ett verktyg där så många olika verksamheter ska ge sitt perspektiv och ska kunna lyftas genom detta arbete. Genom ett målmedvetet arbete med detaljplan och strategisk planering skapar vi nu de fysiska förutsättningarna för en modern infrastruktur som kommer att tjäna generationer av boråsare. Att vi nu under året har haft att vi under året har haft 265 bostäder klara för antagande i detaljplanen visar att vi trots marknadsläget står redo när byggandet tar fart igen. Nämnden har också visat på en imponerande effektivitet i sitt myndighetsutövande. Snabb handläggning, hela 91% av bygglovsansökningar med fullständiga handlingar har fått beslut inom 8 veckor. Korta väntetider. Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan ligger på låga 3,7 veckor. Men samhällsbyggnadsnämndens framgångar handlar inte bara om paragrafer och ritningar, utan om människor. Vi har under 2025 sett en positiv utveckling i vår personalhälsa. Genom ett aktivt arbete med personalfrämjande insatser så har sjukfrånvaron minskat till 4%. Samtidigt så nyttjandet av friskvårdsbidraget har ökat till 83,5%. Det visar på en förvaltning som mår bra och som har energi att driva stadens utveckling framåt. Sammanfattningsvis då. Samhällsbyggnadsnämnden har under 2025 bevisat att vi kan kombinera ekonomiskt ansvarstagande med visionärt planeringsarbete. Vi planerar inte bara järnväg och bostäder. Vi skapar framtidstron i Borås. Och med dessa ord yrkar jag på att ställa mig bakom kommunstyrelsen. Tack!
1: Tack för det. Då går ordet till Hans Tornander, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Stort tack för ordet, herr ordförande. Ja, det är tillfredsställande och för den delen förväntat av boråsarna att revisorerna bedömer att ekonomin sköts tillfredsställande av samhällsbyggnadsnämnden. Vi får lite kommentarer kring interna kontroller, så det finns lite arbete att göra där. Och det tar vi givetvis med oss in i nästa mandatperiod. Nämndens resultat visar också tydligt hur lågkonjunkturen fortfarande har sitt grepp av staden. Men samtidigt ska vi komma ihåg också att lite grann kan vi påverka detta själva, hur vi planerar och vilka detaljplaner som vi sätter i förarsättet. För det är nämligen som så för dem som inte vet det att de privata externa detaljplanerna de faktureras mycket tidigare än de kommunala. Planeringen för den nya järnvägen tar och kommer ta mycket kraft och det ska det göra. För vi ska inte bygga in onödiga problem med den fantastiska möjligheten som detta projekt ger. Men att ha den så kallade Viskans park parallellt med det strategiska järnvägsprojektet är på många sätt inte optimalt. Denna 5 kilometer långa park. För den ska ju då finnas där för att kompensera för den förtätade staden som nu håller på att byggas. Även om det officiella målet då handlar om att säkerställa långsiktig tillgång på vatten och grödområden av god kvalitet. Och förlåt mig Helena också, med inslag av lök som du sa med så eftertryck innan. Det är ju trevligt. Centrala Borås består ju av en riklig mix av olika fastigheter med olika boendeformer och då passar ju givetvis människor i olika tillfällen, ställen i livet. Absolut, det är jättebra. Men allt för höga dominerande solitärer hör inte hemma i Borås. Staden får inte bli ett koncentrat av sig själv. Vi är varken Göteborg eller London, men för den sakens skull inte heller Alingsås eller Vadstena. En annan viktig del är att fortsätta förlänga arbetet med att säkra staden för framtida översvämningar. Vi måste klara av ett 100-års regn utan att delar av staden isoleras. Det är en jätteviktig del. En annan sak är att ha i tanken vad det gäller samhällsbyggnad. Det är ju att vi har en stark handel, logistik och textil och teknik via högskolan i Borås. Men Borås har inte fullt utnyttjat den högskolan och forskningen som motor i detta i stadsrummet. Och därav återigen kommer kongresshuset in i ljuset som en faktor som behöver säljas för att möjligen planera in i campustanken för att skapa ett större universitet eller högskola i den centrala kärnan av Borås. Sett till det strategiska politiska arbetet ska man även sätta 2025 i ljuset tillsammans med resten av mandatperioden. Och vi kan egentligen gå ännu längre tillbaka. Mina två yngsta söner födda 2007 och 2009, de har i princip bara upplevt socialdemokratiskt styre i den här staden. Så man kan med eftertryck säga att Socialdemokraterna är stort ansvariga för det samhällsbygge som de nu möter. Och långa perioder med samma ledning kan ge stabilitet men också tröghet och i dessa järnvägstider enkelspårighet till och med. Men vi har ju en bukett av olika politiska färger och blommor i mittsamverkan. Och den variation av politiska idéer som boråsarna förväntat sig har uteblivit. Och även under denna lågkonjunktur med så många olika politiska blommor i mittsamverkan så har de här krafterna uteblivit. Och det har för mig bara en enda förklaring. Det växer inga blommor under rosenbusken. Inte ens maskrosor. Socialdemokraterna har tagit makten och den med andra, men sen behåller de den. Och det är därför vi ser samma typ av produktionsplaner från föregående år och tillbaka i tiden. Det blir samma sak hela tiden. Stora skolprojekt, förtätningsstrategiska planer på en mättad marknad. Jag bara titta på Parkstaden och bort mot Getingen som exempel. Som trycker undan projekt runt golfbanan i Borås som nu diskuterar till samhällsbyggnadsnämnden och nu senast till kommunstyrelsen. Att det kan inte förverkligas. Det får också till följd att Sandared och Sjömarkens ungdomar fortfarande går in i en oerhört sliten föråldrad högstadiemiljö för att styret återbackar planeringen av den behövliga renoveringen. Det är inte alldeles för sällan som man hör i Sandared och Sjömarken att föräldrarna frågar: varför bryr sig inte Borås om oss här ute? Varför får vi vänta hela tiden? Ja, även under 2025 var lika uppenbart som tidigare år att det är i princip omöjligt att fräscha upp sin egen fasad, huset som man själv äger. Men det är klart, våra kulturminnesmärkta byggnader ska vi vara rädda om som berättar om vår historia. Men man ska samtidigt komma ihåg, 2025 var heller inte det året som var startskottet för prioritet av radhus- och villabyggande som är så starkt knutet till Borås framtida framgångar som stad där nya befintliga företag kan växa och bli större. Att skapa möjligheter för nya villakvarter och områden kallas självt av mittsamverkan plus Vänsterpartiet för segregering. Det hörde vi sist i kommunstyrelsen. De privata fastighetsägarna, både enskilda och i företagsformer tillsammans med staden, är en del av vår framtida ekonomi. För har man som jag och många andra uppfostrat sina barn att göra läxor, sköta skolan, ta ansvar och planera för sin framtida ekonomi och sen höra: pappa, vet du vad? Jag kanske flyttar härifrån ett tag, men jag vill faktiskt bo i Borås igen. Nu kanske jag vill bo i ett fräscht villasamhälle, inte kanske här ute i Sandared som vi gör. Då ska jag med den här typen av tanke som mitt samverkan har, den här tanken, nu travesterar lite grann på julafton här. Jag har närt en segregationsaktivist vid min barm, men det har jag inte. Men nuvarande och framtida boråsare med egna hus och bostadsrätter, det är faktiskt ingen belastning. Det är en del av vår framtid. Tack.
1: Och på Hans Tornanders inlägg har Helena Rudefors, Centerpartiet, begärt replik. Varsågod.
3: Jag tar denna sidan, det går bra va? Jag måste ju replikera på Tornander här, för jag vet inte om han inte var här inne när jag hade mitt inledningsanförande. Vi har ju under året tagit tre stora detaljplaner med villatomter. Sammanlagt 40 plus 70, vad blir det? Du kan säkert räkna. Så de togs 2025. Och vi har en i Ekås också som ligger och väntar. Så att, ja, det får väl samhällsbyggnad stå till tjänst för då, om det är så.
1: Då är vi åter i talarordningen och ordet går till Edvin Hadzialdic, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Tack för ordet, ordförande. Jag vill bara snacka om en sak som nämnde antog i december, vilket var en ny riktlinje för hållbart byggande. Där vi prioriterar återbruk, energieffektivitet och minskad klimatpåverkan och långsiktiga hållbara livsmiljöer. Riktlinjerna för dessa tillgör också stadens ansvar som förebild och beställare i omställningen till ett mer cirkulärt och klimatsmart samhälle. Men också framförallt så handlar det inte bara om miljö och klimat, utan också om vi använder våra resurser klokt och skapar attraktiva hållbara miljöer för boråsarna. Så det är någonting jag är väldigt stolt över att vi nämnde att ha tagit förra året. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Mariam Garmrodi, Vänsterpartiet. Varsågod.
5: Tack så mycket, ordförande. Ordförande, ledamöter, övriga åhörare. Min partikamrat Lars Boström är sjuk idag, tyvärr. Men han har skickat sitt anförande, sitt debattinlägg som jag läser upp. Tack, herr ordförande, säger Lars då. Jag vill börja med att rikta ett stort tack till hela samhällsbyggnadsförvaltningen för ett mycket gott arbete 2025. Det ser vi bland annat på det ekonomiska resultatet, vilket är lysande. Men när man granskar årsredovisningen mer i detalj så kan man se att det finns områden där man inte lyckas så väl. När det gäller inspektioner så finns det en relativt stor skuld. Detta har även länsstyrelsen lyft. Det borde tidigt varit känt för ledningen att man under året inte skulle kunna arbeta av skulden med den personalstyrka man haft. Samtidigt ser vi i årsredovisningen att det finns ett antal vakanser som inte tillsatts. Här drar jag, alltså Lars då, en koppling. Man skulle ha kunnat arbeta av inspektionsskulden om man haft personal som jobbat med det. Nu är det kanske inte så lätt som det låter. Rekrytering kan vara svårt. Jag läser i årsredovisningen att man jobbat med rekryteringen men inte lyckats. En orsak som nämns är att löneanspråken varit för höga. Detta behöver nog analyseras i mer detalj. Hur ligger lönerna i andra liknande förvaltningar? Är lönenivån i Borås för låg? Det är kanske hög tid att vi ser över lönepolicyns och lönestrategier. Det är viktigt att vi kan rekrytera den personal som behövs, annars riskerar vi att inspektionsskulden ökar ytterligare och att stressnivån ökar på befintlig personal som då riskerar sjukskrivningar. Förvaltningen hamnar i en nedgående spiral. Årsredovisningen är därmed en varningsklocka som ringer högt, även om man visar på ett ekonomiskt bra resultat. Jag tror också han skulle bifalla, i alla fall yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack för det, Lars och Marian. Och på Marian Gamrudis inlägg har Bengt Bolin begärt replik. Varsågod, Bengt.
0: Tack så mycket. Jag tänkte ta en replik lite grann för att ta upp en viktig sak, och det är ju det här med strandskydd och att vi har haft väldigt mycket ärenden i det, och det har ju också revisionen pekat på här. Vi hade ju inte innan vetat lite hur skulle vi hantera detta då när vi fick över det, för vi har ju tagit över det från miljö. Nu har ju länsstyrelsen gett oss lite mer perspektiv, hur ska vi jobba med strandskydd framöver? Och vi ska ju då börja göra årsplaner för vad ska vi titta på, vilka sjöar Och vad vill du uppnå med det? Så nu är det ett annat arbete som kommer igång och det är mer strukturerat så att vi lägger in det i en årsplan på hur det ska göras. Och det har vi fått godkänt då från Länsstyrelsen och förhoppningsvis ska vi nu kunna bli mycket, mycket bättre på att kontrollera de strandskydd som vi har framöver. Jag vill ta upp det särskilt när du tog det här. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och då är vi tillbaka i talarordningen och ordet går till Lars-Gunnar Komén, Moderaterna. Varsågod.
6: Ärade presidium och alla andra här i rummet. 2025 var ett härligt år för alla oss engagerade i samhällsbyggnadsfrågor. Äntligen kom beskedet vi väntat så länge på att regeringen givit grönt ljus för en ny järnväg att den ska byggas mellan Mölndal och Borås. Det kommer ju att ställa synnerligen stora krav på staden att hantera det nya läget på rätt sätt. Stora infrastruktursatsningar ligger i pipeline och vi har att delvis bygga om vår stad. Det kommer att svida, det kommer att kosta pengar, men på sikt skapa förutsättningar för en häftig utveckling om vi förmår att göra saker på rätt sätt. För att kort stanna vid pengar vad gäller nämndens ekonomi så måste jag säga att jag är väldigt nöjd med att vi lyckats vända ett underskott de sista åren till att årets resultat jämfört med tilldelat kommunbidrag faktiskt landat på plus 4,4 miljoner. Så tydligen, Bolin, vi har gjort någonting rätt. För mig är det viktigt som politiker att så långt det går se till att nämnderna faktiskt inte går med underskott. Så här har vi gjort någonting bra, skulle jag säga. Jag noterar att när Ulf Olsson höll sitt anförande så betonade han vikten av att människor vill bo och flytta till Borås. Det är helt rätt, Ulf. Men hur når vi dit? Jag lyssnade även på Helena Rudefors kloka citat. Vi kan inte springa på alla bollar. Ja, precis så är det. Politik är inte bara att vilja. Politik är också i högsta grad att prioritera. Moderaterna har under 2025 initierat ett flertal initiativ som syftar till att stärka Borås konkurrenskraft. Det handlar om hur vi prioriterar byggande, förmågan att ta fram erforderlig verksamhetsmark. Och detta i en tid då företag fortfarande inte känner att staden kan erbjuda vad som behövs för deras framtida satsningar. Borås kan så mycket bättre. Jag tar också till mig Annette Karlssons rop på bristen av stora satsningar på mer villabyggande. Visst har, som vi har hört här nu två gånger, så har styret pekat på ett antal satsningar som de har dragit igång. Men grejen är ju att det räcker ju inte. Varför finns inte viljan att lyssna på hur många människor faktiskt vill bo? Vi vet att unga familjer och andra gärna vill kunna bo i småhus. Självklart ska vi också tillse att de som gillar att bo i hyreslägenheter lyssnas på. Men det finns också anledning att stanna upp och noggrant analysera hur framtidens Borås kommer att se ut. Jag har ju i många år pratat om vikten att bygga mer i Borås. Och jag tänker inte ge mig. Men jag tror att jag kommer att stanna upp och tänka mer och mer innan jag kräver en massa mer byggande. För vi vet ju att marknaden har vänt. marknaden bygger inte på det sättet som vi har varit vana vid. Och vi ser också att befolkningsmängden står och stampar. I detta läge kan det vara smart att inte dra på med väldigt stora byggprojekt. För jag utgår ifrån att ingen vill tillbaks till de tider när vi hade tusentals tomma lägenheter som kostade våra bostadsbolag stora pengar. Jag skulle till slut vilja komma tillbaka till vikten av att människor vill stanna, leva i Borås och att framförallt fler vill flytta hit. Det är nu vi har chansen att utveckla Borås för framtiden. Moderaterna ser gärna ett samlat grepp, att ett samlat grepp tas kring utvecklingen på Nedre Norrby och stationsområdet. Vi får bara inte missa möjligheten att skapa något unikt och utmanande koncept som lockar nya företag och människor att bo i Borås. Och det kanske är så att det skadar inte med fler härliga skrytbyggen ibland, som gör att det känns rätt att bo i Borås. Allting handlar inte om skolor och sådär, utan det behövs faktiskt någonting mer. Det behövs en själ i en stad. Det behövs någonting spännande. Det behövs utveckling. Men och framförallt, låt kreativiteten flöda. Men notera, Moderaterna kommer att vara garanten för att något, någon kallar skrytbyggen, inte ska belasta kommunens finanser eller skattebetalarna. Det har skett ibland och det får inte ske. Det ska vi fixa. Framtiden behöver mer skaparkraft. Bifall KS.
1: Tack för det. Och på Lars-Gunnar Skåbens inlägg så har Anne Rappinoja och Bengt Bolin begärt replik. Ordet går först till Anne Rappinoja. Varsågod.
7: Tack för ordet. Lars-Gunnar, vi delar den uppfattningen att vi vill ha fler boråsare och fler människor ska komma och bo här i Borås. Men om det är så att man flyttar efter jobb, man bor tillfälligt på något ställe, så är det inte småhus man i första hand behöver, utan det måste finnas många hyreslägenheter, hyresrätter som är bra, som finns i trivsamma områden. Bra och blandade områden med olika upplåtelseformer är ju någonting som vi har framhållit tidigare här i Borås gemensamt. För alla som bor i småhus blir också äldre, kanske vill bo kvar i sitt område och söker en liten lämplig lägenhet att flyttas till. Och då behövs hyresrätter i alla områden. För att den som inte orkar sköta om sitt hus längre också ska få bo kvar i samma område. Tack.
1: Och då går ordet till Bengt Bolin för replik. 2 minuter.
0: Tack så mycket. Jag tänkte lite grann, Lars-Gunnar, ta upp det här med att bygga. Vi bygger ju inte. Men vi skapar förutsättningar. Och det var det jag lite grann pekade på, att när marknaden vänder så ska det finnas färdiga detaljplaner. Och vi får inte hamna där igen som vi gjorde innan. Som du vet, när vi blev uppmärksammade och man undrar vad kommunen gjorde för att man ville bygga och bygga och bygga. Och vi blev uppmärksammade på många olika sätt. Dit vill vi inte komma. Vi vill ju ligga i förkant lite grann. Så att när det vänder så finns det förutsättningar. Just nu tror jag det viktigaste som vi just nu håller på med, och jag tror att du delar, det är ju verksamhetsmark. Vi måste få till fler företag. Mer arbetskraft. Tack.
1: Kan man fundera på. Då går ordet till för slutreplik till Lars-Gunnar Komén. Max 4 minuter och om 2025.
6: Ja, bäste Bolin. Vi har ju under hela 2025. Inte 2026. Eller 27. Pratat mycket om flera olika former av byggande Så vitt jag kan minnas så har inte mitt parti varit emot något planprojekt. Så det du säger här är ju alldeles korrekt. Det är självklart. Det handlar ju inte om att bara bygga villor. Det är ju ingen som menar det. Det går ju inte. Men just nu, om man ser på hur marknaden ser ut, så vet vi att det finns en förhållandevis stor brist på behov av mer villabyggande. Vi måste alltid tillse att det finns mark tillgänglig när marknaden vänder, som du säger, att även större bolag kan bygga hyreslägenheter eller någonting annat. Det är jätteviktigt, helt rätt, helt korrekt. Men problemet just nu är ju inte att någon saknar ett nytt Norrby eller Hässleholmen. Det saknas villamark och det saknas villabyggande. Det är ju det som är problemet. Och till vännerna här i Vänsterpartiet. Ja, du har ju helt rätt också. Jag delar din hållning att vill man flytta till Borås så är det självklart så. En del söker villatomter, andra söker någonting annat. Så är det. Och det är av det skälet som vi måste tillse att vi har hela spelplanen tillgänglig för den som faktiskt vill flytta och forma sin framtid i Borås. För allting handlar ju om att locka fler människor till Borås. Och vill vi att det ska kunna byggas mer både för boråsare och nya boråsare, så krävs det mer arbetstillfällen. Så kopplingen till marknadsföringen av Borås och kopplingen till att vi förmår att vi har ett styre som kan locka till sig fler företag att lägga sin verksamhet i Borås. Det är det som är avgörande och viktigt för framtiden. Sen kommer det att finnas behov av både villor och radhus och stora hus och allt möjligt.
1: Undrar jag på.
6: Även 2025, men även 2028. Tack.
1: Tack för det. Då är vi åter i talarordningen och ordet går till Andreas Exner, Sverigedemokraterna. Varsågod.
8: Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Ja, jag har ju också såklart mina invändningar kring prioriteringar utav de olika byggrätter som nämnden har genomfört under föregående år. Det är väl inte så föga förvånande att jag hade gärna sett en annan prioritering, där man hade sett en större övervikt på, kring enbostadshus. Men jag har faktiskt en fråga här avseende samhällsbyggnadsnämndens ekonomi som jag tänkte att jag alla egentligen vill ha svar på. Det är ju nämligen som så att samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat om strax över 4,4 miljoner kronor. Men man hade ju faktiskt en tidigare prognos om ett överskott om 8 miljoner kronor. Och då finns ju det en liten del i texten här från samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning där man skriver att skillnaden beror primärt på de höga kostnaderna gällande konsulttjänster i detaljplanen som ankom i december som inte kunnat vidarefaktureras till kommunstyrelsen utan belasta samhällsbyggnadsnämnden. Och det skulle jag jättegärna vilja veta. Hur kommer det sig att dessa inte har vidarefaktureras till kommunstyrelsen? För det blir ju högst missvisande i årsredovisningen i så fall, för att nämnden här skulle ju haft ett större överskott och kommunstyrelsen ett mindre överskott. Vad är det här för typ av konsulttjänster och varför vidarefaktureras inte dessa? Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Hans Tornander, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, jag glömde ju en viktig sak också så här från 2025. Det är ju diskussionen kring översiktsplanen. Den är ju också nu snart färdig att revideras. Och det går väl att konstatera att vi har levt väldigt mycket kring så som översiktsplanen ser ut. Så på det sättet så har vi gjort ett riktigt bra jobb. Men för att få igång ett mer attraktivt och modernt bygge så behöver vi börja med resultatet från 25 och framåt och skapa mycket bättre förutsättningar redan i höst. Tack.
1: Tack för det. Då har vi en tom talarlista. Vi avslutar debatten om samhällsbyggnadsnämnden och går över till servicenämnden. Och jag tänker jag lämna också klubban till fullmäktiges andre vice ordförande Hans Gustafsson.
9: Varsågod, Mikael.
10: Allt numera är ju automatiskt. Jag trodde det var någon som tryckte på knappen åt den också. Men vi måste trycka på mikrofonen här. Tack ordförande för ordet och åhörare här och ute i etern. Servicenämnden. Först vill jag kommentera servicenämnden om vårt arbete. Jag upplever att arbetet i nämnden, där har vi alla fokus på ett Boråsfokus. Och det gör att jag tycker att arbetet i nämnden är väldigt bra och det är ett trevligt debattklimat. Och vi hjälper varandra när så behövs. Då har jag sagt det. Årsredovisning, då ska man ju kolla, gör nämnden och hur har nämnderna gjort det de ska göra. Vår nämnd är ju lite annorlunda. Vi har ju inga direkta uppdrag, utan då går vi ju till reglementet vad som är servicenämndens uppdrag. Och där står det, och jag tar mig friheten att läsa innan till. Syftet med nämnden är att inom vissa områden tillhandahålla tjänster till övriga kommunens nämnder och bolag samt att vara en krishanteringsresurs till stadens verksamheter. Därefter står det 10 punkter uppräknade på exempel på vad det här kan vara för sorts tekniska, administrativa och servicetjänster. I dagens årsredovisning står det att servicenämnden utgör kommunens interna basresurs. Och så är det säkert. Men jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt och säga Borås stads servicenämnd med dess servicekontor är basresurs med många spetsfunktioner. Och jag tänkte ta mig då och nämna ett litet axplock av funktioner. Jag tror inte att alla känner till det. En del har vi alla sett. Vi har sett bilar på stan där det står servicekontoret så. Men det finns så mycket, mycket mer. Ja, vi har våra plattor också. Hur som helst. Den första kontakten en medborgare kan få när den ringer kommunens växelnummer, det är någon från servicekontoret. Där tas det emot nästan 1500 samtal om dagen. I staden har vi faktiskt 30 000 användare i vårt intranät. Och det fördelas då på cirka 12 000 anställda och 18 000 elever. Det laddas ner i mina öron en gigantisk massa information. 30 000 gigabyte data laddas ner varje dag. Jag försökte räkna på hur det var med min första dator jag hade. Och jag tappade bort mig alla nollorna, så att jag konstaterar att det är jättemycket. Sen har vi internetattacker även i Borås. Även om vi inte har talat om det så mycket som väl är. Vi har faktiskt 7000 attacker per dag. Där några försöker ta sig in i våra system via de ingångar kommunen har. Och som sagt var, de här hindras. Ovanpå det så har vi ett antal skadliga mejl som kanske får hända inte så farliga, men ändå. De stjäl vårt fokus från verksamheten. 120 000 mejl per dygn stoppas. Var det väl, tror jag. Ja. Och det är varje dag. Lite annat som vi hanterar, det är via våra system, det är Teamsmöten. Och det är i tusental Teamsmöten numera varje månad. I en omfattning som vi aldrig kunde drömma om tidigare, inte ens fantisera om. Men efter pandemin och fortsatt så är detta ett medel som alla kan använda och används i verksamheten. Och självklart så gräver vi också. Många av våra grävarbeten utförs åt Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö och Nätkraft. Och nästan alltid så sker det samordning så att flera arbeten görs samtidigt från olika beställare. Detta är någonting som alla inblandade har som ambition, att det sker samordning. Det blir billigare och det blir mindre påverkan i vårt gaturum. Så det är allas ambition att så ska ske. Ibland är vi också i vår verksamhet ytliga. Vi gräver inte så djupt. Och då tänker jag på stadens planteringar. Borås har över 15 parker. Och visst är de fina. Och det är Tekniska nämnden som gör beställningarna. Och oftast också ritar hur det ska se ut. Men det ska göras också. Någon ska plantera och underhålla så att det håller säsongen ut. Där kommer personal från servicekontoret in. Vi jobbar hela tiden med materialåtervinning. Gammal asfalt, anläggningsmaterial etc. tas tillvara, tvättas, sorteras och återanvänds i vår stad. För staden har ju redan betalat materialet. Det finns ingen anledning att kasta det eller låta någon ta hand om det. I syfte att minska antalet kemikalier i kommunens alla verksamheter har servicekontoret fått ta hand om kunskapsinhämtning om hur det faktiskt ser ut. I syfte att man ska kunna minska antalet kemikalier och ge förslag på tänkbara förändringar och utrangeringar. Vår nämnd och vår förvaltning har ett nära samarbete med kommunledningen, bland annat om vissa beredskapsfrågor. Hur kan vi knyta ihop den dagliga driften av en hel del verksamheter med när verksamheten i värsta fall måste bedrivas under ogynnsamma förhållanden eller rent av under ofärdstid. Det går under begreppet BLS, beredskap, logistik och service. De här samverkan handlar också om servicenämndens kontinuerliga arbete med att underhålla, vidareutveckla och stärka informationsstrukturen. Detta är avgörande för att vi ska kunna säkerställa hög tillgänglighet och god förmåga inom säkerhetsområdet. Och toppen på det här arbetet är ju det som många har nämnt här tidigare i salen i olika sammanhang. Det här som då förkortas NIS 2. Alltså nätverk och informationssystem, direktiv 2. Och jag tar bara avrunda och jag kan inte låta bli att nämna en sån här enskild sak som servicenämnden är en viktig aktör i, även om man försöker hålla sig bakom kulisserna. Och det är den här underbara SM-veckan som Linnea nämnde tidigare. Där är det givetvis utövarna som ska stå i centrum med publiken och det ska bli bra möjligheter för tv att sprida Borås över världen och sådär. Bakom detta ligger många timmars arbete från personal på servicekontoret. Möblera om i hallarna på nätterna så att nya idrotter ska kunna verka på morgonen. Alla i servicenämnden och i förvaltningen jobbar med Borås stads bästa för ögonen. Och som jag har sagt tidigare i något sammanhang, bra levererade arbeten till ett bra och rätt pris. Det är vår melodi. Och sen ska man väl yrka bifall till kommunstyrelsens förslag också. Tack!
9: Tack så mycket. Då går ordet till Georg Gullstrand, Moderata samlingspartiet. Varsågod. Under där.
11: Det var inte så svårt. Tack för ordet, herr ordförande. Presidiet, KF, ledamöter och ersättare, publiken på läktaren och ni som sitter hemma och tittar eller lyssnar. Det var en bra utförlig beskrivning som Mikael gjorde för vad servicenämnden slash kontoret håller på med. Det är många olika saker som har gjorts under 2025, herr ordförande. Och jag tänkte inte fylla på det med ännu mer information. Jag tänkte reflektera över vad vi inte gjorde 2025. Faktiskt, kopplat till beredskapsuppdraget. Jag backar tillbaka, ursäkta herr ordförande, till budgeten som vi tog i 2024 förvisso. Men det gällde ju verksamheten för 2025. Där var det ju en enig nämnd. Faktiskt, vi har varit eniga i alla frågor när det gäller beredskapsfrågor som jag brinner för då, att vi behövde göra en anpassning nere på Pantängen. Vi byggde det här nya huset, det dataservice, 55 personer flyttade ner. Vi behövde ha en större matsal helt enkelt. Det skulle då kosta 15 miljoner i investeringsbudgeten för 2025. Men det fick vi inte utan något parti. Det var en halva matsalen var bara cementgolv och inget innertak. Och samtidigt som vi byggde P10 då, så yrkade vi i de här 15 miljonerna att bygga om köket, anpassa det mycket, mycket mer kopplat till beredskapsfrågan. Så det blev inte heller någonting gjort med det. Så att vi hade en halvdan matsal och inget beredskapskök med lättare tillagningskök. Vilket då innebar att i februari tror jag det var vattenläckan i Knalleland. Där 22 stycken medarbetare från servicekontoret jobbade hela natten, stod i grillkåtan och vokade kebab för att kunna få mat på kvällen. Hade man haft ett tillagningskök klart inom 2025 som inte blev gjort, så skulle de kunna stått i en spishäll och lagat maten istället. Nu fick vi inte de pengarna och vi har ju försökt från Moderaternas sida nu i 2026 att få igenom den investeringen, och det gick ju inte igenom för det var inget annat parti, trots att alla partier var enade under allt arbete under 2025, inför 2025 och under 2025, att vi behövde pengarna och vi behövde göra anpassningar ner på Pantängen. Så det blev inte gjort under 2025 då. I övrigt har vi varit ett bra år, ett typ lite standardår. Vi levererar vad vi ska göra, grunduppdraget. Vi fick lite påpekande från revisorerna att om vi tyckte att vi skulle ha mer indikatorer slash mätpunkter på grunduppdraget som vi har jobbat med också då, så att vi är följsamma och lyhörda på mot revisionen. Tack för ordet, herr ordförande.
9: Tack så mycket. Då går ordet till Niklas Hallberg, Sverigedemokraterna. Varsågod.
12: Tack för ordet, herr ordförande. Och hörare. Jag ska inte upprepa, alltså Mikael och Georg har ju förtjänstfullt beskrivit verksamheten på ett bra sätt. Och jag vill säga att vi har ett bra samarbete och bra debatt, jag ska säga, debatt och dialog. Jag vill bara påminna om att servicekontoret beskrivs ju ibland som en hybrid, alltså en hybrid mellan en vanlig nämnd och ett bolag. Och många av de tjänsterna som servicekontoret erbjuder är ju inom verksamheter som är ibland konkurrensutsatta i den vanliga världen. Så ibland vill man ju påminnas om att servicekontoret inte ska snedvrida konkurrensen, om man säger så. Utan håller man bara kursen, så ska det säkert bli bra. Tack ska du ha.
9: Tack så mycket. Då går ordet till Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderata samlingspartiet.
13: Tack herr ordförande. Bra och rätt pris hörde vi från servicenämndens ordförande tidigare. Och förvaltningarna i Borås stad, de beställer mycket jobb utav service. Jag är vice ordförande i valnämnden och även vi beställer mycket jobb utav servicekontoret. Och vi är väldigt glada för att vi har ett väldigt bra samarbete. Speciellt i år när det är valår så är vi väldigt beroende av det goda samarbetet som vi har. Och inför valåret så behövde vi att anpassa vissa lokaler för att kunna klara av att utföra valnämndens uppdrag. Servicekontoret kom ut, tittade på lokalerna och sa att det kommer att kosta 100 000 kronor att anpassa dessa lokaler. Bra, jag tror nog att valnämnden även hade gått med på ett högre pris. Det är inte det som är problemet här. För när fakturorna kom från servicenämnden eller serviceförvaltningen så dimpade ner en faktura inte på 100 000 kronor men på 306 630 kronor. Det är en avsevärd fördyring av det som man först kom överens om. Jag tror att vi säkert hade varit beredda att betala de pengarna. Det är inte frågan här. Frågan är principen. När man kommer överens om ett pris och det avviker så radikalt som det gör här, då underrättar man beställaren om att så här är fallet. Det har inte hänt. Och min fråga är egentligen en principiell fråga. Med tanke på att servicekontoret utför så mycket jobb åt stadens övriga förvaltningar, är det så här man gör? Är det här det gängse arbetssättet? Räknar man kallt med att en beställande förvaltning får en faktura som överskrider den avtalade summan med så mycket som det gjorde den här gången? Det är en fara för de beställande förvaltningarna. Och jag skulle ju vilja att revisionen inför nästa år tittar på hur servicekontoret, serviceförvaltningen jobbar när våra egna förvaltningar beställer arbeten från service. För så här får det inte gå till. Jag tycker inte att det här är okej. Okay. Även om det inte handlar om de stora summorna så är det principen som gäller. När man överskrider, då ska man underrätta. Har man kommit överens om ett pris, då ska man hålla det sig till den kostnaden. Tack så mycket.
9: Tack så mycket. Då går ordet till Linnea Johansson Klett, Miljöpartiet. Varsågod.
14: Tack ordförande. Jag tänkte inte prata om samma sak. Jag tänkte prata om något annat. Vi får väl se sen Mikael eller Helena pratar om det som Cecilia lyfte. Men jag tänkte bara på att vi har ju en del fordon som rullar. Och det är ju servicekontoret väldigt bra på att hantera. Och klimatomställningen sker ju även där, tänker jag, i deras förvaltning. Och den sker konkret. Under året har ju arbetet med att ställa om Borås stads fordonsflotta fortsatt. Och idag är det ju närmare då cirka 80% av servicekontorets fordon som är anpassade för fossilfria bränslen. Och dieselanvändningen har minskat markant och vi ser också hur stadens bilpool har förändrats. Där antalet elbilar har ökat och att nästan hela bilpoolen nu är fossilfri. Och Borås har tagit flera viktiga steg framåt under året, inte minst då gällande de tunga fordonen. Med ökade krav på fossilfria drivmedel, nya miljöstandarder och investeringar i modernare fordon och maskiner. Och vi har ju en del kvar, särskilt med de lätta fordonen, men det är framtid så det ska jag låta bli att prata om. Och årsredovisningen är också tydlig med att utbyggnaden av laddinfrastrukturen fortfarande är en begränsning för hur snabbt elektrifieringen kan gå. Men även där händer mycket. Servicenämnden beskriver ju i sitt underlag arbetet tillsammans med Borås parkering och lokalförsörjningsförvaltningen och nätkraft där man arbetar för att bygga ut laddinfrastrukturen i staden för att möjliggöra för fler elfordon framöver. För omställningen handlar ju inte bara om att köpa nya fordon, det handlar också om att bygga hela systemen runt omkring. Laddinfrastruktur, energiförsörjning, verkstäder, kompetens och beredskap. Så jag tycker det är positivt att vi bygger upp den här kapaciteten steg för steg. Ja, tack så mycket.
9: Tack så mycket. Då går ordet till nästa talare, Mikael Svensson, Socialdemokraterna. Varsågod.
10: Cecilie hade ett inlägg här. Tack. Tidigare. Och så som jag förstod så var det här väldigt viktiga frågor för dig. Och när jag får beskrivningen så här självklart så tycker jag det också är en viktig fråga. Och som alla förstår, jag kan inte svara på den så här rakt ur hur det ligger till och bakgrund och så vidare. Men så som jag får det framställt för här så låter det ju inte bra. Eftersom det här är en viktig fråga för dig så antar jag att du har pratat med någon av din partigrupp i servicenämnden om det här och redan fått svar från förvaltningen. Så jag ska ta reda på vad det svaret var också. För att jag utgår från att det inte är exakt så som du beskrev det. Jag hoppas jag verkligen. Tack.
9: Tack så mycket. Nästa talare på listan är Helena Ruderfors, Centerpartiet. Varsågod.
15: Tack så mycket, herr ordförande. När man pratar om servicekontoret så blir det lätt en beskrivning av stora maskiner, stora hål, stora vattenmassor och inte minst krishantering när vi står inför en sån. Och det är jätteviktigt, ja. Men det finns också en del av verksamheten som mycket sällan nämns eller premieras i såna här tillfällen. Och det är våra fastighetsskötare och lokalvårdare. De är en mycket viktig del av hantering när vi står inför en sån. Och det är jätteviktigt, ja. Men det finns också en del av verksamheten som mycket sällan nämns eller premieras i såna här tillfällen. Och det är våra fastighetsskötare och lokalvårdare. De är en mycket viktig del av för våra fastigheter. De minskar

0: vi som jobbar i stadshuset eller på andra ställen kommer till lokaler och kontor som är fräscha. De har ett stort ansvar. Det är inte sällan ensamarbete och de bidrar till en stor trivsel för oss andra. De nämns ju sällan i servicekontoret, men jag tycker att det är rimligt att nämna även deras uppdrag, att det är en grundstomme i servicenämndens verksamhet även 2025. Tack.
1: Tack så mycket. Då är talarkön tom och vi kan gå över till servicenämnden. Det var den. Jag är snabbare än datorn. Då är det tekniska nämnden. Och då har Håkan Torstensson, Centerpartiet, begärt ordet. Varsågod.

Ja, tack för ordet, herr ordförande och fullmäktige och åhörare. Jag ska sammanfatta lite grann vad tekniska nämnden har haft för sig under 2025. För det har varit ett ganska intensivt år med stora investeringar i infrastruktur och fortsatt stadsutveckling och ett, kan man säga, tydligt fokus på hållbarhet och tillgänglighet och attraktiva offentliga miljöer. En stor satsning som har gjorts och fortfarande pågår var ju ombyggnaden av Nybron. Den gamla bron revs och den nya bron göts i december 2025. Ett projekt som har varit tekniskt komplicerat. Med höga vattennivåer i Viskan, okända ledningar i marken, oväntade markrörelser under arbetets gång. När bron ändå står färdig, vilket den gör relativt snart, så kommer den att få stor betydelse för framkomlighet, trafiksäkerhet och hållbar stadsutveckling. Så har vi parker och rekreationsmiljöer som också har utvecklats på ett tydligt sätt. Det har färdigställts en lekplats i Annelundsparken, det så kallade Lekfortet. Etapp 2 utav Frista stationspark har slutförts och kommer att invigas inom väldigt kort. Kanotleden i Bosjöns vattensystem öppnades. Det har ju talats mycket om roddbåtar här. Ett färdsätt där man rör sig baklänges in i framtiden. Vi tycker att det är en bättre symbolik med kanoter där man har siktet inställt på målet och rör sig målmedvetet mot det. Så har vi Viskans park. Ett stort projekt också, där arbetet har fortsatt med flera delprojekt som gäller biologisk mångfald, mötesplatser och stadsmiljö överhuvudtaget. När det gäller klimat och miljö så har det skett fortsatta satsningar på naturvård, på bekämpning av invasiva arter, utveckling av hållbara transportlösningar och så. Pratar vi om ekonomin så kan vi se både plus och minus. Verksamheten för väghållning av skog och parker har gett ett överskott. En snöfattig vinter och höga priser på virke och på biobränsle och felparkeringsavgifter faktiskt har bidragit till ett gott resultat där. Samtidigt som det har nämnts här så redovisar persontransporter ett rätt stort underskott på grund av ökade kostnader för färdtjänst och för anpassad skolskjuts. Det beror på nya avtal och det beror på ökad efterfrågan och vi har begränsad möjlighet att möta det med höjda taxor och ökade intäkter. Annars har verksamheten hållit hög kvalitet och vad man kan se. 94% av färdtjänstkunderna har sagt att de är nöjda eller mycket nöjda med sina resor. Och medborgarnas uppfattning om skötsel av parker, naturområden och offentliga miljöer har förbättrats en hel del under året.

0: Så man kan säga att året visar att tekniska nämnden fortsatt att utveckla Borås genom investeringar i infrastruktur, i parker, i hållbara miljöer och service till invånarna. Samtidigt kan man notera att nämnden har påbörjat organisatoriska förändringar och förstärkningar för framtida stadsutveckling och kommande större infrastrukturprojekt som alla vet är på gång. Tack.
1: Tack så mycket. Då går ordet till Björn Kvarnström, Sverigedemokraterna. Varsågod.
2: Tack för ordet, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Vi Sverigedemokrater vill ta ansvar för boråsarnas skattemedel. Vi vill ha en teknisk förvaltning som faktiskt fungerar i vardagen och inte bara på pappret. Vår politik handlar om att underhålla det vi redan har, hålla kostnaderna under kontroll och prioritera praktiska lösningar som gör verklig skillnad för vanligt folk. Vi är positiva till bra initiativ, men vi kräver skarpa prioriteringar och långsiktig hållbarhet framför dyrbara symbolprojekt och onödigt merarbete. Ett beslut som vi ser som olyckligt är hanteringen av cykelplanen 26-27. Tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna lämnar vi ett tydligt alternativ förslag om återremiss. Vi krävde kostnadskontroll vid Fristavägen, flexibilitet inför framtida exploatering vid Neumannsgatan, flexibilitet inför framtida exploateringar och en tydlig fokus på verkliga säkerhetsåtgärder. Tyvärr var det majoriteten att gå vidare utan tillräckliga justeringar. Vi är absolut positiva till säker och bra cykelinfrastruktur där det verkligen behövs. Men när nya satsningar riskerar att bli onödigt dyra och samtidigt prioriteras före grundläggande väghållning och underhåll av befintliga vägar, då drabbas det skattebetalarna. Det går ut över framkomlighet för bilister, näringslivet och alla som inte cyklar varje dag. Och det är ju ett x antal människor. Det är inte en ansvarsfull politik. Ett riktigt bra beslut däremot är initiativet som SD, M och KD la fram om att möjliggöra cykling, gång och skidåkning året om på banvallen mellan Dalsjöfors och Ånghester. Dalsjöfors är den enda serviceorten som saknar en helårsförbindelse till centralorten. Med en enkel och kostnadseffektiv lösning, plogning, sandning samt några mindre engångsinvesteringar kunde vi ge invånarna samma möjlighet som övriga delar av kommunen redan har. Det stärker tryggheten, fritidslivet och den vardagliga mobiliteten till jobb, skola och service. Medan denna permanenta lösningen planeras, det är precis den typen av invånarnära och kostnadseffektiv politik vi Sverigedemokrater vill se. Likvärdigt här och nu utan att vänta på större prestigeprojekt. Ett annat område där vi är kritiska är hanteringen av stödet till näringsidkarna som drabbas hårt av stora vägarbeten. Som ombyggnad av Norbron, Nybron, tillsammans med M och KD krävde vi konkreta och snabba åtgärder, bättre skyltning, flexibla lösningar och praktiskt stöd som till exempel pop-up-lokaler. När butiker och restaurang förlorar kunder och intäkter på grund av kommunens egna arbete, då påverkas jobb, skatteintäkter och hela den lokala ekonomin. Näringslivet är en grund för vår välfärd och den får inte offras. Som ni märker så har vi en samlad opposition mot den rödgröna röran. Vi har en blågul linje för alla, inte en röd linje som vissa andra. För vi fokuserar på boråsarnas bästa. Sammanfattningsvis, vi Sverigedemokrater fortsätter att kräva ett riktigt ansvarstagande. Vi accepterar inte att skattemedel rinner iväg på prestigeprojekt medan vardagens behov får vänta. Borås förtjänar bättre, mer underhåll, mer trygghet och mer fokus på det som faktiskt fungerar för vanligt folk. Det är hög tid att sluta prata om visioner och börja leverera resultat. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Då går ordet till, vi har en replik begärd utav Linnea Johansson Klätt, Miljöpartiet. Varsågod.
3: Tack för ordet. Jag tänkte bara säga att det var väldigt positivt efter lyfte Björn den här banvallsatsningen som vi har gjort i staden. Där vi ju hade uppe det ärendet till fritid- och folkhälsonämnden. Vi hade ju presidiedialog mellan fritid- och folkhälsa och tekniska. Och sen så lyfte vi ju ärendet i fritid i folkhälsonämnden och att det var där man beslutade då över partigränserna att enas och göra detta för hela staden. Så det ligger ju kanske inte under tekniska, men i och med att det är en cykelsatsning också så tänker jag att det är jättepositivt. Och vi är väldigt överens om att det blev superbra.
1: Tack så mycket. Då är det slutreplik från Björn Kvarnström. Varsågod.
2: Tack för ordet. Ja, Linnea, om jag minns rätt så hade vi ett initiativärende om detta både i, vad heter det, FOFEN och i tekniska förvaltningen. Så man kan väl helt enkelt säga att vi hade ett gemensamt samarbete om detta. Så därför tycker jag det passar alldeles utmärkt att ha det under tekniska nämnden. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Nu går ordet till Elvira Lövenåder, Moderata Samlingspartiet. Varsågod.
3: Tack för ordet. Ja, tekniska, det är ju verkligen en nämnd som har högt och lågt på sitt bord. Och det tycker jag är väldigt roligt. Och 2025, då gjorde tekniska väldigt många bra saker som vi redan har hört massor om. Och jag som är väldigt nördig kring skog vill ju ändå hinna nämna det lite grann här. Att det var ett bra skogsår 2025. Utifrån de förutsättningar som Borås stad har. Men även om jag kanske vill prata om skog hela kvällen så ska jag undvika det nu då. Och hålla mig till lite annat. Och vi som är politiker och folkvalda, vi gör ju detta för att göra staden bättre för våra kommuninvånare. Jag hoppas i alla fall att det är därför alla sitter här inne är engagerade i politiken. Att göra vår kommun till en bättre plats för våra invånare. Och det är ju vårt jobb att förvalta skattepengar på ett bra sätt. Vi ska skapa ett bättre Borås. Och våra boråsare som jobbar och kämpar varje dag, de förtjänar ju också att vi säkerställer att pengarna används rätt. Sen hörde jag ju lite innan när Anna Svalander sa att en del av oppositionens jobb här inne, det är ju att hitta lite fel och klaga lite. Och jag kan ju inte vara sämre då, så jag ska göra det, tänkte jag. Och då tänkte jag göra ett nedslag där jag tror att 2025 hade varit så mycket bättre om Moderaterna hade styrt. Jag pratar lite då om våra gator. Och det görs väldigt mycket, det ska sägas. Och jag är ju moderat och då är jag både liberal och konservativ. Och det kan ju göra att jag ibland känner mig lite splittrad. Det är väldigt roligt med nytt och stora investeringar. Men vad gör vi om det vi redan har? De cykelbanor, de gator, de gångbanor som vi också ska förvalta. Vi måste värna om det vi redan har, vår befintliga infrastruktur. Och där tycker inte jag att tekniska har gjort tillräckligt. Och i årsredovisningen så kan vi ju läsa att kommuninvånarnas nöjdhet med gator och vägskötsel halkar efter i rikssnittet. Och visst, herr ordförande, det är ju så att om man backar ännu längre bak så låg vi lite bättre till. Men 2025, då halkar vi efter. Och det är ju inte så Borås ska vara. Vi ska alltid vara i topp. Våra invånare förtjänar att vara nöjdast. Och det är klart att man kan ju skylla detta då på fastighetsägarna som det står en liten blänkare om. Att de inte gör sitt jobb med att städa undan och att göra sin del av kakan. Men det är inte så vi ska jobba i Borås. Vi ska ta på oss ledartröjan. Vi ska visa vägen, ställa krav och göra det bättre. Vi skyller inte från oss på andra. Och i den moderata budgeten för 2025 så la vi mer pengar till just beläggningsarbetet. Att värna om våra gator, gångbanor, cykelvägar som vi redan har. Så att våra boråsare kan ta sig fram. Det handlar om att barnvagnen den ska rulla lätt. Det ska vara smidigt att cykla. Men det ska också vara enkelt och lätt att både köra bil och gå i Borås. Och hade Borås haft ledarskapet och budgeten som Moderaterna har 2025. Ja, då hade vi haft mer pengar till underhåll. Och vi hade varit bättre än rikssnittet. Tack.
1: Tack så mycket. Då går ordet till Kristina Ramsell Waldenström, Vänsterpartiet. Varsågoda. Mm.
4: Ordförande. Ska vi se om jag får gärna. Ja, ibland undrar jag hur ofta vi och gemene man funderar på hur mycket arbete som utförs i kommunen. En del av det arbete som utförs av NOA-enheten, natur och anläggning. Och vad har de då gjort under året? Där har man erbjudit arbetsmarknadspolitiska åtgärder till 64 individer. Bland annat via projektet Chansen. Där personer med tidigare kriminellt liv får möjlighet att till förbättrade levnadsvillkor och chansen att komma in på arbetsmarknaden. Och vad har man då, vad bidrar man då med? Och det är ju massa olika saker, men till exempel röjningar, avverkningar i tätortsnära områden, arbeten på lekplatser, förskolor, badplatser och skolor. Man har deltagit i projektet Viskans park. Och man hjälper till i Borås djurpark och man är del i Cityvärda. Detta har man bidragit med samtidigt som man blir rustad till att ta steget ut på den öppna arbetsmarknaden. Och det här tycker jag är ett bra sätt att jobba. Det är förebyggande och det är en verksamhet som förtjänar uppmärksamhet. Och därför väljer jag och Vänsterpartiet att lyfta fram det här idag.
1: Tack så mycket. Då har vi en tom talarlista kring tekniska nämnden och vi övergår att debattera miljö- och konsumentnämnden. Och Ylva Längberg, Socialdemokraterna, har begärt ordet.
5: Tack för ordet. Jag har ryggskott ifall ni undrar varför jag beter mig så konstigt på vägen hit. Men nu ska vi blicka tillbaka till 2025 ju. Det är det vi är här för. Och jag vill bara benämna att nämnden och förvaltningen verkligen har gjort en rejäl förändringsresa. Och det syns också på den minskade personalomsättningen, på den minskade sjukfrånvaron. Och det har också gett möjlighet att göra jobbet, helt enkelt, med bättre kvalitet. Ett exempel på att det går åt rätt håll, det är att verksamheten under 2025 har granskats och reviderats av Länsstyrelsen, av Arbetsmiljöverket och Statsrevisionen. Det har handlat om miljöbalkstillsynen och om arbetet med att minska risker vid hot och våld. Och några påpekanden fanns där, också välkomna inspel, men ingen anmärkning. Låt mig också ta ett annat exempel som kommer från nämndens årsredovisning. Under 2025 genomfördes kontrollköp av folköl för första gången. Resultatet visar att 52% av de kontrollerade butikerna sålde folköl utan att genomföra ålderskontroll. Detta visar tydligt att det idag är allt för enkelt för mindreåriga att köpa folköl i vanliga butiker. Även om folköl har en relativt låg alkoholhalt innebär tidig alkoholkonsumtion en ökad risk för beroende och långsiktiga hälsoproblem. För att motverka denna utveckling har tillståndsenheten skickat ut ett informationsbrev till samtliga försäljare i staden. Frågan har även uppmärksammats i media. Det här, fullmäktige, det är ett tydligt exempel på hur arbetet inom denna nämnd faktiskt har utvecklats. Det handlar inte bara om att genomföra en kontroll. Det gäller att ordning på utveckling, på styrning, på planering, på uppföljning. Alltså, man ser något. Man gör något åt det. Och man resonerar om det hela i förhållande till syftet med vad ens uppdrag är. Och sen landar man dessutom i en förebyggande insats och åtgärd. Nu vet vi att nämnden inte kommer existera i samma form framöver, men det är ändå viktigt att låta den här resan fortsätta, den som vi kan se lyser i den här årsredovisningen som vi har att behandla. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det, och då går ordet till Staffan Dahlbäck, Sverigedemokraterna. Varsågod.

0: Ja, ordförande och ledamöter och åhörare. Jag vill lyfta en del av Miljö- och konsumentnämndens verksamhet, och det är Konsument Borås, som är en riktigt lysande stjärna på den allt ibland mörka himlen. Denna delen av MKN är något att vara stolt över. Här får boråsaren stöd och vägledning i konsumentfrågor, grön energi och, om olyckan skulle vara framme, hjälp med att ansöka om en skuldsanering. Det här är en riktigt, riktigt bra verksamhet som sällan beskrivs här i denna salen. Om övriga MKN skulle fungera som denna avdelning gör, så skulle vi kunna skatta oss lyckliga. Nu är det inte så i detta fallet. Det har varit ganska skakigt under förra året. Jag tror att det var så att under förra året så började man med att med ett klubbslag ta bort 1,3 miljoner i en skuld som man hade. Som man inte hade genomfört kontroller. Man har tagit betalt för dem men inte genomfört dem. Det vill säga att våra företagare har betalt men inte fått några inspektioner. Det tog man bort med ett klubbslag och sa att nu är den skulden borta. Det har varit ett ekonomiskt generellt katastrof med budgetöverskridande år efter år. Att leverera en budget i balans uppenbart varit för svårt. Att förstå att vi budgetavvikelser ta fram en handlingsplan direkt och presentera den för nämnden har långt ifrån varit ett solklart sätt att hantera det. Först efter påtalande från oppositionspartierna skriver man fram något halvhjärtat, så som man inte sen följer upp utan ändå missar att leverera en budget i balans. Det är nog tur för boråsaren att det nu blir stopp för det här. Verksamheten flyttar över till andra nämnder som förhoppningsvis förstår värdet att hålla sig inom de ekonomiska ramarna som beslutats. Jag vill ändå till slut tacka förvaltningen och de anställda för året 2025. Nu tar vi nya tag för detta året. Tack.
1: Tack för det. Och ordet går till Linnea Klett, Miljöpartiet. Varsågod.
2: Tack för ordet. Ja, Miljö- och konsumentnämndens årsredovisning visar ju ändå att miljö- och klimatarbete inte är enkelt med bara stora ord eller långsiktiga mål, utan det handlar ju om deras konkreta arbete som de ju gör varje dag. Om människor som gör tillsyn, som hjälper invånare att skydda natur, granska verksamheter och försöker skapa ett tryggare och mer hållbart Borås. Jag tänkte säga att myndighetssamverkan har fortsatt utvecklas och genomfört omkring 150 tillsyner mot bland annat avfallsbrottslighet, olovliga boenden och illegal handel. Och det är ett arbete som både stärker trygghet och motverkar organiserad kriminalitet. Som vi hörde här nyss från Staffan Dahlbäck så är ju Konsument Borås en verksamhet som har hjälpt människor med skuldrådgivning, energirådgivning och konsumentstöd i en tid där många hushåll fortfarande har det ekonomiskt tufft. Energirådgivning har dessutom bidragit till stora energibesparingar tillsammans med föreningslivet i regionen. Och Naturvårdsfonden har fortsatt göra konkret skillnad för biologisk mångfald i Borås. Betesmarker som har restaurerats, gamla träd som har kunnat räddas och fler lokala initiativ som har fått stöd. Och vi ser också hur arbetet med vattenvård, invasiva arter och miljöövervakning utvecklats under året. Över 1000 medarbetare och förtroendevalda har ju genomgått stadens interna miljöutbildning. Och det finns mycket kompetens i våra verksamheter. Det finns ett stort engagemang hos medarbetare och invånare, och det finns en tydlig förståelse för att hållbarhetsfrågorna inte kan skjutas på framtiden. Och vi behöver också hålla i det långsiktiga arbetet även när det är svårt, komplext och ibland ju i deras verksamhet ganska otacksamt. Och det tycker jag att många medarbetare inom miljöförvaltningen gör varje dag. Och det vill jag rikta ett särskilt tack till. Sen så lyftes här lite grann den här omorganiseringen. Och den hade inte jag tänkt kommentera som att den inte hör till 2025. Tack.
1: Tack. Och då går ordet till Anne Rappinoja, Vänsterpartiet. Varsågod.
3: Tack för ordet. Verksamhetsområdet för miljö- och konsumentnämnden är ju, som det har sagts här, väldigt viktigt. Jag har pratat med våra representanter i nämnden och de är också väldigt nöjda över hur till exempel skuldrådgivningen har fungerat under gångna året. Men att trycket har varit klart högre 25 än 24, och det tyder väl på att det är fler människor som är i behov av de tjänsterna. Och man har lyckats genomföra det med befintlig personal. Annars har ju vi från Vänsterpartiet alltid haft och följt upp just med resurser att det ska finnas för att man ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Och det är glädjande att det har gått med befintlig personal. När det gäller miljötillsynen så berättar ju Linnea här om vilka viktiga insatser man har gjort. Och Linnea nämnde ju att hon inte skulle prata om den kommande tiden här. Men jag tror att oron finns i organisationen. Och den fanns kanske i slutet av förra året också. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och då har vi en tom talarlista. Och det innebär att debatten om miljö- och konsumentnämnden är avslutad. Georg Gullstrand har bett att få lämna sammanträdet. Och Marcus Robertsson tjänstgör. Helena Ishizaki har bett att få lämna sammanträdet och Emanuel Mäkinen tjänstgör. Då går vi över och debatterar fritids- och folkhälsonämnden. Ordet är fritt. Ordet är nästan fritt. Får nog trycka igen, Håkan. Jan Nilsson, Sverigedemokraterna, har begärt ordet. Varsågod.
4: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, fritidsfolkhälsonämnden. I mina ögon sett så är det den viktigaste nämnden i hela Borås för Borås kommuns invånare. Och det hör vi ju på namnet också, fritid och folkhälsa. Det är viktigt för staden. Och vi behöver alla den här fritiden emellanåt. Det är klart vi är fritidspolitiker, det blir inte mycket fritid kanske ibland. Och vi har bra utbud i Borås för fritid och folkhälsa. Vi har bland annat 25 kommunala badplatser. Vi har 156 spår och leder. Så det finns mycket som man kan ägna sig åt om man känner för det och behöver. Då går vi över till resultatet 2025 som vi skulle prata om. Det såg väl inte så bra ut för fritidsnämnden. Det var 660 000 kronor i back. Och där är fritidsramen 451 och bidragsramen 1 111 000. Sen avsatta budgeten inom fritidsramen påverkar helheten positivt med 3 miljoner ungefär. Sen var man tilldelad en investeringsbudget på 4 miljoner 200 000. Och den har omdisponerats till 2026. Sen har vi resultatet per ansvarsområde. Då har vi nämnd och stab, det är minus 267 000. Och det har mycket betydelse med att nämnden har flyttat till nya lokaler. Kvalitet, utveckling och folkhälsa plus 2 112 000. Och det är väl mycket lägre personalkostnader och inte tillsatt vakanta tjänster, och då blir det ju pengar över. Sen är det ju en del beviljar bidrag som inte behöver återbetalas. Så det har ju ryckt upp det lite grann. Öppen ungdomsverksamhet gick back 348 000 kronor. Och det har ju mycket att göra med nya verksamheter som Fritidsbanken och Fused. Och då fick vi inte några extra anslag till det här. Sen är det ju så att köpet av skolfritid har minskat. Och det är ju kopplat till att skolskjutsarna har sagts upp. Det är mycket som påverkar det ekonomiska. Idrott och civilsamhälle är minus 2 600 000. SM-veckan påverkar en del. Men sen är det ju underskott på de här kaféerna och i drift och skötsel som vi har tagit över. Och 1 400 000 inköp av inventarier till det här, och det är mycket pengar det rör sig om. Förening och idrott är positivt. Det är plus 1 150 000. Och det har att göra med att de externa hyrorna har varit lägre än vad som är budgeterat. Och det kan ju vara bra. Sen har vi våra skötebarn riktigt, och det är ju badverksamheten. Badhuset 1 515 000 back. Och det är ju driftstopp. Och det är renoveringar, och det kommer ju alltid någonting nytt varje år. Och det är klart det minskar besökningstäkterna och så. Sen var det också övertagande av Kyppegården och kaféverksamheten där uppe. Och det hade ju servicekontoret innan, och det har ju kostat en del. Bidragsramen 1 111 000 minus. Och en del beror ju på ökad stöd till kvinnor- och tjejjouren, och det är ju bra. Sen har det varit ökning även skett när det gäller etniska föreningars bidrag och bidrag till nämndernas förfogande. Det viktigaste vi har, det är ju ungdomsföreningarna i Borås, och de stöttar vi ju. Vi har bidragsberättigade 127 stycken föreningar, och det är bra, mycket bra. Aktiviteter var 73 365 stycken. Flickor 39% och pojkar 61%. Sen är det ju många andra föreningar, etniska funktionsnedsättningar, pensionsföreningar och sociala föreningar. Och det var det mesta vad som hände, eller vad som var 2025. Jag brukar ju avsluta med att säga någonting till Håkan, våran ordförande. Jag funderar på det, varför ska jag berömma en centerpartist? Men så tänkte jag sådär, ja visst fasen ska jag berömma en centerpartist som gör någonting bra. Du ska ha kredd för vad du har gjort för namnet. Tack så mycket.
1: Tack för det. Då går ordet till Håkan Eriksson, Centerpartiet. Varsågod.
5: Tackar för ordet, ordförande, deltagare och övriga som lyssnar. Nu kommer det bli en liten återupprepning här. Jag tyckte jag var snabb att trycka in mig, men tydligen inte tillräckligt snabb innan. Så kan det vara. Jag var lite för snabb kanske snarare. Jo, men det är ju precis som tidigare talare har sagt här, att vi har ju en bred verksamhet, och vi har ju det gemensamma folkhälsouppdraget för stadens övergripande folkhälsoarbete. Och jag skulle vilja inleda och säga att mycket av den verksamheten vi gör, via Frids- och folkhälsonämnden gör vi inte i egen regi enbart, utan delvis ihop med andra parter inom stadens verksamheter, men inte minst tillsammans med civilsamhället och föreningslivet i Borås olika delar. Så att det vill jag inledningsvis trycka på, att vi gör väldigt mycket tillsammans. Och vi har ju, precis som Jan sa här innan också, ett aktivt föreningsliv i Borås, och de är duktiga. Och man kan säga också att det är det föreningslivet som möjliggör att vi kunde ha en exceptionellt uppskattad och bra SM-vecka vinter 2025. Det är inte Borås stads gagn att vi klarar av att göra en sån bra SM-vecka. Ja, vi gick in med kapital och pengar, men vi hade aldrig kunnat möjliggjort den själva om vi inte hade haft så många volontärer och aktivt föreningsliv. Och det är viktigt att betona det, att för ibland så låter det som att det är vi från staden som fixar alla evenemang. Ja, det gör vi ju delvis, är det sant, men vi gör det att vi servar och hjälper föreningslivet, för det är alltid på initiativet från deras sida som de olika evenemangen är möjliggörande då. Linnea lyfte här innan också att vi hade en fantastisk naturfestival i september, och det var ju också en produkt av att vi är medlemskommun i Generation Pepp. Så. Och tar vi lite grann om den öppna ungdomsverksamheten, så planerade vi under 2025, och vi accelererade upp arbetet med Fritidsbankens verksamhet genom att vi flyttade den till gamla Harald Nyborgs lokalen bort i Borås Arena. Den låg ju tidigare uppe i gamla fritidsgården uppe i Bramhult. Så. Vi påbörjade planeringen och byggnationen av Fjost, även om den invigdes 2026, men grogrundsarbetet och förberedelsearbetet jobbar vi med aktivt under 2025. Sen vad det gäller badverksamheten, så är det ju som så att Kyppegården där uppe, och den badverksamheten, den har vi i egen regi nu. Vi köpte tidigare tjänster via servicekontoret för en del av verksamheten där uppe, och nu sköter vi den med egen personal. Och då kan jag också passa på att lyfta att vi har ju också tagit ett ansvar för att bereda sysselsättningsplatser i våra verksamheter för de som står längre ifrån arbetsmarknaden. Och det kan vara via vår kaféverksamhet, via vår serviceenhet som driver kafé och bemannar på Träffpunkt Simonsland, Stadsbergsbadet och så vidare. Och det är en del i vårt uppdrag att vi ska möjliggöra sysselsättningsplatser för den målgruppen, vilket som känns fantastiskt bra. Så. Och man kan väl också passa på att säga om badverksamheten att vi har haft fler besökare under 2025, även om vi har haft lite utmaningar samtidigt, men vi hade ett bra besöksår på Alidebergsbadet bland annat då. Så vi hade drygt 28 000 fler badbesökare under 2025 jämfört med 2024, och det tål att nämnas då. Och vi hade också ett jubileum. Stadsbergsbadet firade 40-årsjubileum under 2025, så tiden går fort. Och vi, under 2025 har vi också påbörjat planering inför renovering och stängning av Dalsjöbadet som sker nu i vår här, eller i sommar kan man väl säga då. Vad det gäller bidragsramen, så är det precis som Jan sa, att vi har haft lite kostnadsökning. För vi har ju tagit ett beslut om att kvinnor- och tjejjouren ska få ett utökat stöd, och det betalas ut via Fritids- och folkhälsan. Vi har också ett positivt medlemsantal och ökning av aktivitetsgraden i våra föreningar, inte minst bland ungdomsföreningar inom idrottssfären, vilket som är väldigt positivt. Vi har också gjort under 2025 en översyn av bidragsstödet till föreningslivet i brett, inte minst de som har egenägda anläggningar eller de som hyr anläggningar för att bedriva den egna verksamheten. Så vi har hittat en bra synkning där då. Sedan om man tar ytterligare ett litet nedslag i våra grunduppdrag då, så gör vi tillsammans med för grundskolan, så har vi jobbat med aktivt för att öka simkunnigheten bland årskurs 6 elever. Och det är jätteglädjande, för tidigare hade vi en sim, var det 86,69% av eleverna årskurs 9 som var simkunniga, och den har ökat upp till 90,86% tack vare den målmedvetna satsningen vi gjort. Så det är jättepositivt, och det ligger ju också precis i linje också med det här med vattensäker kommun som vi är sedan något år tillbaka då. Och det som tål att nämnas där också, det är att man har hittat bra former så att man har minskat frånvaron av elever som inte deltar i simundervisningen. Så man har liksom fångat upp dem på olika sätt. Så det är med hjälp av det som man har ökat simkunnigheten, vilket som är väldigt viktigt då. Och sedan under året då, så från nämndens sida, så gav vi också förvaltningen några uppdrag. Vi ville att de skulle utreda vår öppen ungdomsverksamhet och se hur gör vi rätt saker eller ska vi skruva lite på den och så vidare. Så att det arbetet startade under 2025. Det startades också en utredningsuppdrag om kulturföreningen Tågets verksamhet, om den skulle ligga kvar hos oss på fritids- och folkhälsan eller om den skulle föras över till kulturnämndens ansvarsområde. Det kommer presenteras nu under 2026, men arbetet påbörjas under 2025, så jag tycker det är viktigt att lyfta det här ändå då. Och jag tror det var Ulf som sa inledningsvis också att vi tog ju första spadtaget till Boda Arena under 2025. Så det ser vi fram emot här i sommaren nu, att den ska vara färdigställd. Så. Vi har fortsatt att utveckla våra badplatser. Vi har ju ganska många, precis som jag nämnde här innan. Och då kräver lite skötsel och underhåll. Och nu har vi också, vi har jobbat aktivt med under 2025 med den nya sorteringsdelen för avfall. Hur vi ska lösa det inför kommande badsäsong med det arbete som har pågått under 2025 då. Och tillsammans med tekniska får jag väl ändå då bjussa lite grann på, för vi har ändå haft en dialog då, men det är ju som så, banvallen mellan Gånghäster och Dagerfors är ju numera en rekreationsled, så den är ju ingen gång- och cykelväg. Så formell mening så har ju fritids- och folkhälsan huvudmannansvaret för den sträckan, men då gjorde vi ett omtag där, så vi har ju då gjort en pilotsatsning i vinter genom att ploga halva bredden på den. Och halva bredden har kunnat möjliggöra skidåkning då. Så vi håller på att följa upp därför framåt hur det blev. Men det har vi gjort i alla fall under 2025 då. Sen kan man väl säga också att vi har haft en utmaning i nämnden och i förvaltningen utifrån att vi gjorde en omorganisation. Och den har liksom, den genomfördes och sjösattes aktivt 2025, så det har lagt lite kraft och energi på det. Men det har fallit väl ut, men jag tycker ändå det hör på sin plats att nämna det i alla fall. Så att det har blivit nya personer på nya roller då. Och sen det här då att vi har det här med särskild skolskjuts, har vi ju sagt upp det avtalet. Så det har ju blivit ett inkomstbortfall för våran del och likadant köpet av skolfritids. Så det har ju påverkat vår öppen ungdomsverksamhet för övrigt också under året då. Det finns ju mycket man skulle vilja säga förvisso, men man kan väl avrunda och säga att vi gör ju som sagt för detta tillsammans med väldigt många andra. Och jag vill ju rikta ett stort tack till alla som lägger ner ideell arbetstid eller ideell fritid i de olika former, antingen om det är i förening eller som volontär vid några av våra större evenemang. Jag vet många av oss som sitter här inne i lokalen var volontärer under SM-veckan, Naturfestivalen och så vidare, och ett extra stort tack till er också för att allas ideella insats, de möjliggör det här. Vi är ett flaggskepp, vi pratar som i Sveriges avlånga land. Och man kan väl säga, även om det var precis på 2026, men det var frukt av 2025 års arbete, nu sitter jag på ordförande. Så var vi uppe i Stockholm och blev nominerade till andra respektive tredje plats i olika kategorier i idrottens sportaffärer som evenemangskommun och så vidare. Det var tack vare arbetet vi gjorde 2025, kan man säga. Och med det yrkar jag bifall på KS förslag. Tack.
1: Tack för det. Och då vet vi det till nästa år, att då är det redan sagt.
5: Ja, precis. Mm.
1: Då går ordet till Linnea Klett, Miljöpartiet. Varsågod.
2: Tack för ordet, ordförande. Och då, man skulle kunna tro att det inte finns mycket kvar att säga efter Jan och Håkan. Men lite till finns det ändå att säga om fritid- och folkhälsonämnden. Det händer ju väldigt mycket i Borås, och det som händer i Borås händer ju tillsammans med människor som både Jan och Håkan har berättat om. Och jag tänkte bara säga lite grann om fritidsbanken. Det har ju nämnts väldigt ofta i de här debatterna, men nu har vi ju de här större lokalerna som vi har flyttat över in till, och det är ju fler människor, nästan dubbelt så många, som har kunnat låna utrustning. Fler barn som kunnat prova aktiviteter utan att familjens ekonomi sätter stopp. Och fler saker som har fått ett längre liv istället för att bli liggande eller slängas. Och det är ju fantastiskt. Och så är det just det här med Fused också. Vi har ju lagt ner väldigt mycket arbete på det under året som var 2025. Och det känns fantastiskt att det är igång, för bakom det så finns det otroligt mycket förarbete, dialoger och människor som trott på idén länge innan det faktiskt syns utåt. Så jag tänkte också tacka Sparbanken, Sjuhärads ägarstiftelse och Länsförsäkringar Älvsborg för den modiga satsningen att vara med. För det handlar om att skapa nya sammanhang där människor känner att de får finnas och utvecklas och vara en del av något större. Och SM-veckan ska jag inte heller fastna för mycket i, men Håkan var ju bland annat med och byggde golv. Alltså, vi hörde ju att Mikael berättade tidigare om servicekontorets arbete. Och det var verkligen något särskilt i luften i Borås under de dagarna, där människor hjälptes åt och föreningslivet bar ett enormt ansvar. Besökare kom ju hit från hela landet och fyllde våran stad med rörelse, vinteridrott och stolthet. Och det betyder ju mer än vad man ibland tror för hur människor känner för sin stad och för varandra. Vi har ändå pratat en del om inflytt och utflytt under debatten. Jag såg bara att vi har fortsatt investera i anläggningar och miljöer runt om i kommunen. Allt från skidskytteanläggningen till investeringar i civilsamhällets mötesplatser och nya kyrkolokaler på Hulta. Till stöd för energieffektivisering genom LED-armaturer vid fotbollsplaner runt om i Borås. Och jag tycker att det är viktigt att säga att det händer så mycket bra. Så tack till alla medverkande. Det märks och spelar roll.
1: Tack för det. Och då går ordet till Ann-Marie Ekström, Liberalerna. Varsågod.
6: Ja, tack för ordet, ordförande. Jag hade inte tänkt upp och säga något, men jag ville gärna prata lite om överenskommelsen. För det är ingen som har sagt det väl här idag. Och överenskommelsen är ju ett sätt för Borås stad att samarbeta med föreningslivet. Och den startade runt omkring 2014 efter faktiskt en motion från mig. Och den här överenskommelsen kommer egentligen ifrån ett startade på riksnivå mellan civilsamhället och regeringen 2009, tror jag det var. Och sen har den spridit sig till olika kommuner och finns också i regionen där man samverkar med och har möten och träffas och också har samarbete. Och här i Borås då så har man träffar, var en i april, där man visade på olika aktiviteter där Borås stad samverkar då med föreningslivet. Och det lockar många personer att komma på de här mötena från olika föreningar i Borås. Vilket är ju väldigt viktigt för civilsamhället. Föreningslivet är väldigt viktigt i vårt uppdrag här. Och vi får aldrig glömma bort att vi måste samverka med civilsamhället. Och ja, det är faktiskt, det var roligt att vara med och se allt det här som händer och sker. Och man kan ju också då samverka med något som heter idéburet offentligt partnerskap, där man samverkar pengamässigt och så. Så att jag ville bara passa på att säga det så vi inte glömmer bort det. Och lite fler politiker borde vara inblandade i det hela också, så att vi inte tappar bort det om det händer andra saker. Tack så mycket för ordet.
1: Tack för det, och då har vi en tom talarlista. Debatten om fritids- och folkhälsonämnden är avslutad. Vi går över och debatterar kulturnämnden. Och Elsa Jängren, Liberalerna, har begärt ordet. Varsågod.

0: Herr ordförande och ledamöter, alla ersättare och nyfikna lyssnare, var ni än befinner er. Att presentera en årsredovisning för 2025 för kulturnämnden, eller alla nämnder egentligen nu, handlar ju om att vi vill uppnå balans. Å ena sidan står jag här som representant för kulturnämnden med ett år i ryggen, eller ja, 2025 i ryggen, där vi bland annat levererat historiska resultat och rekord. Å andra sidan så är jag ju också väldigt medveten om det tuffa ekonomiska läge som kommunen befinner sig i. Vi i kulturnämnden, vi lever ju inte i en isolerad bubbla. Vi vet att kollegor i skolan, i omsorgen och på många olika platser i staden sliter hårt. Och därför så är jag faktiskt extra stolt över att vi presenterar ett resultat i balans. Till och med lite plus. Vi har inte satsat genom att be om mer för kulturen, utan vi har använt de resurser vi har fått på ett smart sätt. Ett exempel på en smart användning av våra resurser, det är satsningarna vi gör för barn och unga. När vi ser att kulturskolan genom sin verksamhet når ut till barnen på Norrby, på Sjöbo, på Hässle, eller genom projektet Läsa äger, när barn får behålla sin läsförmåga och fortsätta öva den med fina förebilder, så vet vi att de också då får behålla och utveckla läsförmågan under sommarlovet. Eller den superpopulära pysselverksamheten och andra kulturverksamheter som kulturnämnden bidrar med genom verksamheterna inom skola som arena. För vi vet att ett barn som läser och ett barn som har en meningsfull fritid, de presterar bättre i klassrummet. Så att kulturen blir här en del av hur staden sluter upp för alla våra barn i staden. Ett annat område där vi gjort en smart prioritering och användning av våra resurser, det är arbetet kring Borås som musikstad. För genom ett fantastiskt arbete av våra anställda koordinatörer så har det lokala näringslivet, föreningslivet, musiker, artister och alla vi musikentusiaster kommit varandra närmare. Ett bra exempel på det var BPM-festivalen som pågick samtidigt som SM-veckan i februari. Där det var över 20 stycken gratisakter som erbjöds på olika platser runt om i staden. Det här blev inte verklighet genom nya anslag, utan genom god samverkan och ett gemensamt mål. Så trots att vi håller hårt i pengarna har 2025 ändå varit ett fantastiskt år för kulturen. Borås stadsteater slog ett 18 år gammalt publikrekord med den underbara pjäsen En julsaga. Det visar att när tiderna är tuffa, då behöver vi kulturen som mest. Det är då vi behöver platser där vi kan mötas, där vi kan reflektera och där vi kan känna gemenskap. Vi har också tagit ansvar för sånt som vi redan äger. Under 2025 gjorde vi ett grundligt förarbete med utredningen kring att säkra de 2800 konstverk på papper som riskerade att förstöras genom en kanske inte så optimal hantering i magasinen. Och det är ju kanske inte ett jätteglamoröst del av oss som kulturpolitiker att prata om arkiv. Men det är ändå ett viktigt sätt att visa respekt för det vi har och att vårda det för framtiden. Så, kulturnämndens 2025 visar att det går att kombinera ekonomiskt ansvarstagande med hög kvalitet i verksamheten. Vi levererar ett överskott på 349 000 kronor. Och vi gör det samtidigt som vi slår publikrekord och stärker ungas uppväxtvillkor. Vi gör vår del av jobbet för en sammanhållet Borås. Och med det yrkar jag bifall till Mittsamverkans årsredovisning i sin helhet.
1: Tack för det. Och då går ordet till Peter Wiberg, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Tack för det. Tack för ordet, ordförande. Jag ska passa på att yrka bifall också till årsredovisningen. Jag glömde göra det innan. Jag tänkte att jag ska fatta mig lite kort. Alltså när jag blickar ut över salen och även upp mot läktaren där, så tror jag alla här är överens om att Vänsterpartiet är kulturpartiet nummer ett här i den här stan. Och jag tycker att samtalsklimatet har varit väldigt bra i kulturnämnden det senaste året. Jag tror att Vänsterpartiets konstruktiva roll, den friktionsytan som var lite i början, den har börjat liksom slipas ner och vi känner att vi går framåt helt enkelt. Elsa Jangren var ju uppe och på ett ganska förtjänstfullt sätt tycker jag beskrev vad som har gjorts. Musikscenen har ju framförallt med den här festivalen som var på flera olika ställen, det händer ju verkligen någonting nu. Det märks att vi har tagit steg framåt på den skuldsatta kulturformen som har varit styrmodligt behandlad tidigare mandatperioder. Någonting däremot som jag är lite besviken över, det är att vi inte får något uppdrag om att införa att vi ska bli en fristadskommun i Borås, trots att det finns en sån bifallen motion från fullmäktige. Vi får hoppas att det kommer nästa år. Vi ska inte prata för mycket, men vi pratar om det som har hänt. I övrigt så kommer Linda Johansson gå upp och diskutera lite mer efter mig här. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och då går ordet till Linda Johansson, Vänsterpartiet. Varsågod.
3: Tack herr ordförande och tack Peter för presentationen. Ordförande, ledamöter. Årsredovisningen för kulturnämnden visar en tydlig bild. Det finns mycket som fungerar. Kulturen i Borås når många. Biblioteken genomför nästan 2000 aktiviteter under året. Kulturskolan växer. Stadsteatern ökar sin publik. Det är ett starkt resultat och det ska vi vara stolta över. Jag är väldigt stolt över att sitta i kulturnämnden, för de gör fantastiska saker. Men det räcker inte att luta sig tillbaka där. Vi behöver göra mer. Vi behöver prioritera barn och ungas tillgång till kultur. Vi behöver säkerställa att kultur finns i hela staden, inte bara där den redan är stark. Vi behöver prata om kultur för alla barn, men verkligheten är fortfarande inte likvärdig. Vi har fortfarande skolor på landsbygden där elever inte kan ta del av teater, bio eller museibesök därför att det exempelvis saknas pengar till bussresor. Och det här handlar om mer än kultur. Det handlar också om upplevelsen att få åka in till stan tillsammans med sin klass. Att känna att även du är en del av det gemensamma kulturlivet i Borås. Därför räcker det inte att säga att kulturutbudet finns. Det måste också vara möjligt att faktiskt ta sig dit. Här behövs ett tätare samarbete mellan kulturnämnden och grundskolenämnden. För en kulturgaranti är inte mycket värd om barns tillgång avgörs av skolans ekonomi eller geografi. För i slutändan handlar det här om något större. Kultur är inte en bonus. Det är en del av ett jämlikt samhälle. Med detta vill jag säga bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack. Och då går ordet till Maria Lindgren, Sverigedemokraterna. Varsågod.
4: Oj. Tack för ordet. Ja, ännu ett år. 2025 har passerat och jag har haft förmånen att vara med i kulturnämnden för Sverigedemokraternas räkning. År 2025 så firade minoritetsgruppen judar 250 år av judiskt liv i Sverige för att uppmärksamma att Aron Isak var första juden att bosätta sig i Sverige. Och detta har ju kulturnämnden i Borås, eller kulturförvaltningen i Borås, uppmärksammat och hade tillsammans med judiska föreningen en sammankomst med musik och litteratur som handlar om judisk kultur. Den judiska kulturen är väldigt viktig att framhålla eftersom den har varit utrotningshotad under nazismen. Som är ett tag sedan. Men även nu så har judarna ett starkt hot över sig. Större än vad det någonsin har varit. Därför är kulturen så viktig att vi uppmärksammar dem. I politiken så kan det vara turbulent. Så det har inte bara varit enkelt i kulturnämnden. Under våren, den 29 mars, så uppfördes ett gästspel i form av teatern Mera mjuk med ensemblen Hara teater Betlehem i Borås. Föreställningen gavs på arabiska. Den textades på svenska i Bäckängsskolans aula. Arrangemanget, som var kostnadsfritt, beviljades kulturbidrag av kulturförvaltningen via delegation med 39 000. Via ansökan från huvudansvarig för Vision Palestinian Organization. Annonsering gällande det här arrangemanget infördes på Facebook via ABF. Men också genom vidare delning på Facebook av Vänsterpartiet. Det här blev ju uppmärksammat för Sverigedemokraterna reagerade över det här. Hur kunde den här föreningen få bidrag? Den var ju politisk, tyckte vi. I de regler som finns. Jag ska läsa lite grann. Vi försökte få in en debattartikel i Borås Tidning, men den kom liksom inte med. De vill inte ta in den. Jag ska läsa lite grann ur den. Grundläggande för Borås stads bidragsformer är att föreningar ska vara goda förebilder och arbeta för allas lika värde, motverka diskriminering, användande av våld, alkohol och droger. Det är inte tillåtet att föreningen bedriver partipolitisk verksamhet, propaganda för rasism, nazism, extremism eller annat främlingt, för vara goda förebilder och arbeta för allas lika värde, motverka diskriminering, användande av våld, alkohol och droger. Det är inte

0: Föreningen ska vara registrerad i Borås stad och bedriva ideell kulturverksamhet. Vad gäller arrangemangsbidrag är syftet att det ska ges till exempelvis till teater som är icke-kommersiell. Sökande ska vara skriven i Borås. Det här arrangemanget som fick pengar, ingen av dem är sökande i Borås. Däremot är den personen som som företräder Vision Palestinian Organization skriven i Borås och kunde bjuda in den här teatern som då kändes på, som var på arabiska och textat på svenska. Jag skulle vilja säga lite mer om det. Eftersom vi känner till att judar länge upplevt oro för sin säkerhet. Den har liksom accelererat från 7 oktober och många upplever en stor förändring avseende hot och våld. I Borås stad lever många judar som kom hit efter andra världskriget och starkt har bidragit till vår stads utveckling. Dessa upplever nu en stor osäkerhet med ökat hat och en större hotbild. Och jag vill säga någonting. Eftersom Borås tidning tog kontakt och skrev en ganska stor artikel och frågade mig då vad jag visste om den här Palestina-organisationen. Då sa jag i intervjun att jag skulle återkomma. Hur vet man? Man kollar ju inte upp sånt där, var olika organisationer kommer ifrån eller vad de, och så vidare. Men jag gjorde det sen då. Och under...
1: Jag måste få bryta in här och fråga, ja. Är detta något som finns i årsredovisningen?
0: Eftersom det här har hänt i kulturnämnden och det har fått ganska stor publicitet under våren 2025 och eftersom det här handlar om 2025 så väljer jag att prata om det. Jag kan ju lägga handen på munnen och inte säga någonting, men jag tycker ändå att det är viktigt att säga någonting om detta. Eftersom det också står i revisionsberättelsen. Vår bedömning är att kulturnämndens verksamhet sköts på ett inte helt ändamålsenligt sätt. Nämnden behöver säkerställa följsamhet till Borås stads styr- och ledningssystem. Det här ärendet ligger på gränsen till vad man får göra och inte göra. Det är därför jag nämner det. Jag tycker att kulturbidrag ska inte gå till politiska föreningar. Det står i våra regler. Det ska inte gå till partipolitiska föreningar. Får det då gå till politiska föreningar? Det här är en fråga. Men Sverigedemokraterna har ett tydligt svar. Vi tycker inte det. Vi tycker att kulturbidrag, det kunde till exempel, det här kulturbidraget, det kunde gått till ungdomar här i Borås som kanske har en kväll, en teaterkväll som är fri, som de behöver stöd till. Det vill vi att skattemedel ska gå till. Vi vill att det ska gå till personer som är skrivna i Borås, som utför någonting. Jättegärna, för det är vårt arrangemangsbidrag i kulturnämnden till för. Det är inte till för när man inte är skriven i Borås. Och då har det gått via den här föreningen som går runt och demonstrerar en gång i veckan i Borås. Som nu gjorde om sig till en kulturförening. De kunde inte ta emot betalningen förrän långt fram. För det var inte ordnat med kontot. Det var alltså inte, de var inte fullt registrerade som kulturförening. Jag tycker ändå att det är värt att nämna. Det är vi inte nöjda med. För övrigt, nu kommer jag lämna detta, så vill jag bara säga att jag vill tacka alla medarbetare för att ni har gjort ett väldigt bra jobb. Biblioteken med sitt programutbud, alltså det är helt fantastiskt.

0: Stadsteatern. Ja, jag måste säga. Bravo. Ni har gjort... Ni har satt fram fötterna. Ni har gjort väldigt mycket för att allting ska bli bättre vad gäller publiksiffror, program, ett brett program, jätteskickliga medarbetare. Jag vill ge er bravo. Tack så mycket för mig.
1: Tack. Och då har Peter Wiberg begärt ordningsfråga. Varsågod.
2: Ja, jag har en fråga till dig, ordförande, för att jag har tryckt upp mig på replik. Men alltså, det är ju väldigt svårt att här diskutera Maria Lindgrens anekdotiska bevisföring. Så att jag vet inte riktigt, är det meningen att vi ska diskutera det? För i så fall är min replik kvar.
1: Vi diskuterar årsredovisning och som du märkte så frågade jag Maria om detta här var en del av årsredovisningen. Och tycker du att din replik är kopplad till årsredovisningen så är du välkommen. Är den inte det så tycker jag inte att du ska ha din replik kvar.
2: Nej, jag avstår då.
1: Ja. Då ska vi se om Anne Rappinoja vill ha sin replik. Mikrofonen.
3: Jag tar gärna min replik, även om den kanske inte är klockren i årsredovisningen. Jag var och såg den här teaterföreställningen av Alara teatergrupp. Kristna från Västbanken som arbetar för att samla in medel till barn som är utsatta i krig. Tack.
1: Jag tror faktiskt inte att detta var något att lämna replik på, Maria. Vi går vidare till Eva Bramstång, Miljöpartiet. Varsågod.
4: Ordförande, ledamöter och åhörare. Precis som Anna nämnde här så invigdes Sjuhärads fröbibliotek under våren 2025. Man kan alltså låna fröer, odla under sommaren och lämna tillbaka fröer på hösten. En del är kulturarvsorter. Jag tänker så här, fröbiblioteket inspirerar på många sätt. Tanken om Library of Things, platser där människor delar resurser istället för att varje person ska äga allt själv. Genom att byta frön och dela kunskap kan vi stärka gemenskap, ta bättre hand om naturens resurser. Ett utmärkt exempel på cirkularitet. Här får idéer, erfarenheter och inspiration cirkulera och gro. Precis som frön. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och då har vi en tom talarlista. Debatten på kulturnämnden är avslutad. Och då övergår vi till att debattera förskolenämnden. Och Andreas Ekström, Socialdemokraterna, har begärt ordet. Varsågod.

0: Ja, tack för ordet. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag ska börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja, förskolenämndens årsredovisning för 2025 visar ju fortsatt att vi kan vara stolta över förskolan i Borås. Det är när det gäller kvaliteten, ekonomin och verksamheten och ja, det förebyggande arbetet. Jag ska börja med ekonomin. Resultatet för förskolenämnden visade på 1,8 miljoner kronor plus. Och det är ju precis i nästan i alla fall motsvarar en budget helt i balans. Och det är ju ingen slump. Det är resultat av ett långsiktigt men också väldigt gediget och fint arbete. Men också ett resultat av många svåra nödvändiga beslut. Och jag tänker då på det beslutet om nedläggning av flera förskolor 2023 som vi fortfarande skördar frukten av. Det gör ju att vi stod bättre rustade och att trots att barnantalet fortsatte att minska 2025 så behövde vi inte göra några stora anpassningar och vi kunde tvärtom förstärka grundbemanningen något. Så det säger ju verkligen att vi som alla vet har kontroll över verksamheten i förskolan, men en ekonomi och balans vet vi ju att det är ju inte meningsfullt om det inte hänger ihop med kvalitet, men det är ju precis vad det gör. Kvaliteten i förskolan är väldigt hög och fortsatte vara så och ökade under 2025 med nya, bättre lärmiljöer. Vi jobbar med språk och digitalitet och sådär. Jag vill också lyfta att vi har fortsatt att bygga. Och det kan ju tyckas lite paradoxalt då i det här läget när vi står och pratar om minskat barnantal. Men det här har ju gett en ökad kvalitet i verksamheten. Vi ska vara så stolta över att vi har så fantastiskt fina nybyggda förskolor i Borås. Och som också är i princip fulla. Och det är ju viktigt att poängtera i det här när vi har den debatt som vi har. Jag vill också särskilt lyfta det språkutvecklande arbetet som EU är så otroligt viktigt och nyckeln för att vi ska få en delaktighet och en integration i samhället. Så det nämndes tidigare här idag i Annas öppningsanförande, men just det här språkutvecklande förskola som är ett projekt som pågår i förskolan i Borås är jätteviktigt. Och jag vill kanske särskilt då nämna språkhallen på Norrby som säkert, ni har säkert hört talas om. Men det handlar ju om att familjer får komma dit och få vara med och vara delaktiga. Man involverar föräldrarna i arbetet, vilket ju gör att man skapar tillit och man också skapar en fin relation mellan barnen och föräldrarna. Att de kan vara en viktig del i barnets språkutveckling. Och det här är ju, det här är ju liksom förebyggande arbete när det är som bäst. Vi pratar ju så mycket om förebyggande arbete med förskolan. Det är ju där det verkligen händer och man får mycket, om man kan uttrycka sig så här, pang för pengarna verkligen när det gäller just detta. Sen så vill jag också lyfta nöjdheten. För det är ju så att när vi läser tidningarna och följer mediedebatten så är det ju en ganska mörk bild som ofta målas upp av förskolan. Och då ska man poängtera att det finns ju utmaningar i arbetsmiljön i förskolan, så är det ju alldeles helt och hållet, men det är en viktig del. Men det jobbar vi väldigt mycket med. Men när vi tittar i årsredovisningen så kan vi också se att vårdnadshavarna är ju fortsatt väldigt nöjda. Och vi kan se att personalens skattning av arbetsmiljön, den är väldigt hög. Faktum är att den ligger över snittet med andra förvaltningar i stan i Borås. Vi såg också förra året att sjuktalen minskade i förskolan och det är ju någonting som vi är glada för då får man ju mer pengar över till verksamheten och framförallt visar det ju förstås på att personalen blir friskare. Jag vill också lyfta arbetet i de socioekonomiskt utsatta områdena där vi lägger mycket resurser och jobbar med det. Men vi har också satsat pengar på familjecentralerna i de här områdena, på den uppsökande verksamheten och en siffra här som talar sig tydliga språk, det är att 96% av alla barn i allmän förskoleålder går i förskolan i Borås. Det är väldigt högt om vi tittar på ett rikssnitt. Och det är roligt. Sammanfattningsvis så visar årsredovisningen att förskolenämnden tar ansvar. Vi håller budget, vi har en god kontroll, vi stärker kvaliteten och vi arbetar förebyggande på ett jättebra och viktigt sätt. Vi investerar i språk, tillit och vi arbetar mot segregation och för integration. Och det är ju naturligtvis tack vare alla de bra medarbetarna som vi har i verksamheten. Tack till dem och tack för ordet.
1: Tack för det, och då går ordet till Andreas Exner för replik på Andreas Ekström.
2: Tack så mycket för ordet, herr ordförande, och tack för ditt anförande, Andreas. Jag har ju även jag tagit del av årsredovisningen från förskolenämnden, och det är klart att jag kanske blir lite fundersam här när du själv också gav uttryck för det i ditt anförande att ni omallokerar en del resurser för det förskolor på socioekonomiskt svaga områden. Samtidigt i förskolans resursfördelningsmodell så är ju den volymbaserad, eller hur? Det är inget differentierat där beaktat hur många timmar barnen går på en förskola. Vilket innebär att en förskola på Norrby säger där många utav föräldrarna kanske är arbetslösa eller studerar på deltid eller liknande, så får ju förskolan lika mycket pengar som på en förskola säg ute i Gånghäster eller i Frista eller liknande där föräldrarna jobbar väldigt många timmar. Tycker du att det inte utgår någon form av dubbelkompensation till de förskolor som ändå är i de socioekonomiskt svaga områdena? Tycker du att det här rimmar väl med likvärdighetsmålet som ni har i förskolan? Tack.
1: Tack. Och då slutreplik till Andreas Ekström.
0: Varsågod. Ja, men det här är en debatt som vi för ganska ofta i förskolenämnden. Och det är väl i den här frågan som vi är mest oense egentligen. Och det handlar ju om, jag tittar på Gunilla här, om resursfördelningsmodellen. Och i den så ingår ju socioekonomisk kompensation. Vi ska nog vara noga med att säga här att det är en väldigt liten del av de resurserna av totalen som förskolan får som faktiskt går till den här strukturdelen. Det är 16 miljoner totalt av hela budgeten. På din fråga då, så är det ju faktiskt precis så att vi ger kompensation. Även om det är 15 timmars barn så ger vi full kompensation. Och det gör vi därför att vi tycker att det just är så viktigt att satsa på den här gruppen för att förebygga arbetet i de här områdena som är socioekonomiskt, eller förebygga de socioekonomiska aspekterna i det här området. Och där skiljer vi oss åt i nämnden. Men det är ett medvetet politiskt beslut att vi ska göra så för att det ska bli så mycket pengar som vi har möjlighet att ge just till de här områdena då. Det är en liten del ändå, vill jag säga, eftersom vi vill skydda grundbeloppet som ju gör att alla förskolor ska få så mycket pengar som möjligt, men vi vill prioritera just den här satsningen och därför har vi gjort så. Så det är rätt uppfattat.
1: Och då är vi tillbaka i talarordningen och ordet går till Gunilla Kristoffersson, Kristdemokraterna. Varsågod.
3: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Just den här frågan som Andreas och Andreas pratar om här har vi ju pratat om i flera år, 2025 också. Men sen, alltså man kan lösa det på andra sätt, och vi hade senast i nämnden förra månaden ett förslag på att man skulle kunna utreda det på ett annat sätt än att det ska ingå i just resursfördelningsmodellen, men det hör till 2026. Så det släpper vi nu. Ja, Andreas har ju pratat mycket fint om här, om förskolenämnden, och idag ska vi se tillbaka samtidigt med riktningen framåt, tänker jag. Förskolenämnden har gjort mycket bra, men jag vill lyfta några saker som kan bli bättre. För oss var och är det viktigt att kunna nå Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek. Därför att, ja, ni har hört det förut, mindre grupper ger bättre trygghet och kvalitet. Och nu när barnantalet gick ner 2025 så hade det ju varit ett gyllene tillfälle att minska barngruppernas storlek. Mer än utfallet blev. Det blev ett litet utfall, men inte speciellt mycket. Förvaltningen har gjort en utredning under förra året då som säger att det krävs ytterligare 50 miljoner kronor och ett antal pengar till lokalanpassningar om man ska kunna följa de här riktmärket då. Men nu väntar vi på en utredning från regeringen som skulle kommit i december 2025, men som kommer förhoppningsvis i juni nu då, där man just har, får vi se vad de kommer fram till där. Vi kristdemokrater vill också stärka familjens valfrihet. vårdnadshavarna ska ha möjlighet att kunna välja förskola utifrån läge, storlek, pedagogisk inriktning, inklusive pedagogisk omsorg. Och det har de till viss del kunnat göra under 2025. Dock hade vi, och har fortfarande bara en dagbarnvårdare som arbetar i kommunen, så för en förälder som under 2025 önskade få en placering hos en dagbarnvårdare så var det så gott som omöjligt. Det fanns också en oro att förskolor som är byggda för färre än 100 barn kommer att läggas ner när nu barnantalet fortsätter att dippa. Vidare så ser vi kristdemokrater att vi behöver stärka det förebyggande arbetet genom att säkerställa att det finns familjecentraler och öppna förskolor i våra centralorter. Och vi hade en verksamhet som ni säkert är bekanta med, Titutbussen, som leasingavtalet gick ut, och när man ska leasa nytt i kommunen så ska det vara eldrivet, och ska man ha en eldriven bil av den storleken så kostar det jättemycket. Så beslutet var, efter att ha förvaltningen pratat med fritids- och folkhälsa, att vi skulle kunna göra något gemensamt där med deras fritidsbanksbuss som rullar runt. Så det beslutet tog vi i juni förra året, och fritids- och folkhälsa tog emot det här i augusti, deras augustimöte. Tyvärr så hände något i budgeten, så att ett budgetbeslut gjorde att hela verksamheten lades ner. Så den har vi inte längre. Annars var ju den lite ett komplement då till där det inte finns öppna förskolor och familjecentraler. Så kommer vi till en annan viktig fråga då som följde oss under 2025 också. Och det är hur resursfördelningsmodellen, eller hur resursfördelningen bättre kan spegla verkligheten i förskolan. Vi kristdemokrater har påpekat att barnets vistelsetid måste vägas in när medel fördelas. Annars riskerar vi en fördelning som inte motsvarar behoven i verksamheten. Och det är precis det som har hänt. Jag fick höra det flera gånger under 2025, både av pedagoger och rektorer och även av facken. Så där finns att göra. Som sagt, det finns mycket bra som är gjort, men det finns en hel del att fortsätta att jobba med. Men jag tackar för ordet och slutar här.
1: Tack för det. Då går ordet till Leif Häggblom, Sverigedemokraterna. Varsågod. På höger, ja.
4: Och så länge som man var, som man glömde bort var knappen var. Ordförande, presidie, ledamöter och övriga. Om jag hade befunnit på vatten, på vattnet, så hade jag använt mig av termerna bris, kuling eller storm. Men i förskolan har det möjligt varit små krusningar under förra året. Det vill säga, med andra ord, så har året som passerat var väldigt lugn. Och det finns inte mycket att anmärka på. Men under ytan finns det hopp om ett annat styre. Och andra lösningar som tyvärr inte har förverkligats. Och för att vår gemensamma vatten ska bli rikt så behövs det nya redskap och idéer som förverkligats. För visst hade det varit trevligt om vi hade sett startskottet för en ny familjecentral på några av våra serviceorter. Borås är större än staden, som Kerstin Hermansson myntade. Och jag kan verkligen instämma, för det är till och med ett måste att utveckla våra serviceorter för att staden ska bli komplett. Det hade också varit trevligt om vi kunde slopa avgiften för juli månad. Det hade varit riktig familjepolitik. Pengar som föräldrarna kan spendera på vår djurpark eller annat trevligt. Och som Cunilla tidigare var inne på, så hade det varit bättre också om vistelsetiden för barnen räknas in i fördelningsmodellen. Men ack, så inte fallet. Ytna på vattnet kan vara lugn. Men det finns hopp om att det beten vi lagt ut inom en snar framtid ska få napp. För visst är det trevligt att fiska om det nappar. Med dessa korta ord vill jag passa på att tacka hela förskoleklustret för det gångna året. Tack.
1: Tack för det. Och då går ordet till Anne Rappi, Nya Vänsterpartiet. Varsågod.
5: Tack för ordet. Vi har hört jättemycket bra om förskolan i Borås. Och det stämmer. Den är bra. En annan sida av det här med barn i förskolan, det är ju all personal som vi har i förskolan också. Det är hög press, Det har varit höga sjuktal. Sjuktalen börjar sakta, sakta sjunka ner. Och vi hoppas att vi kan använda, att vi kan, när det blir lite mer luft i organisationen av att barnantalet går ner, att vi kan utnyttja det till någonting bra också. Men jag tänkte berätta om OECD-undersökning, talisundersökning som gjordes 24. Den kom, presenterades förra året. Och den visar, det är en jämförande studie över arbetsvillkor för lärare och rektorer. I den här studien så har man riktat in sig på Sverige, Finland och Danmark. Den visar stor nöjdhet om själva arbetet. 90% av rektorer och lärare i förskolan säger att de är nöjda med arbetet. Och så. Men 47% av personalen upplever dock hög stress, och det är väldigt mycket. Det är lägre i Sverige jämfört med Danmark, men vi är högre jämfört med Finland. Eller om det var tvärtom. Och det handlar om barnantalet. Man har lägre barnantal i både Danmark och Finland. Svensk förskolepersonal arbetar också fler timmar i förskolan än de jämförbara länderna. Så det finns möjligheter att göra mer i svensk förskola. Men, och i Borås så har vi nog, enligt de undersökningar vi har gjort här, att förskolepersonal är mer nöjda här än ute på andra orter i landet. Och det kan ha med att göra att vi har en väldigt bra förvaltning, mycket ordning och reda, bra struktur på det stödet som förskolans personal kan få från förvaltningen. Vi ska fortsätta så. Tack för ordet. Och så yrkar jag bifall till kommunstyrelsen.
1: Tack för det. Och då är talarlistan tom. Vi avslutar debatten om förskolan och går över till grundskolenämnden. Martin Nilsson, Moderaterna, har begärt ordet. Varsågod.

0: Så ljud på. Tack för ordet, herr ordförande, fullmäktige. Vi har idag att behandla årsredovisningen för 2025 och reflektion, varför gör vi detta? Min förhoppning är att lära och att vi gör bättre framåt. Så ska det alltid vara, att vi försöker förbättra oss. Och då har ju förstås vi i oppositionen en extra viktig roll att påtala vad som kan göras bättre. År 2025 var ett år med blandade skolresultat skulle jag säga. Men jag bedömer faktiskt att förvaltningen har gjort ett gott jobb utifrån givna ekonomiska ramar. Och detta är något jag vill understryka, för det kommer en del kritik, men detta bottnar främst i vad jag tycker är otillräckliga ekonomiska resurser och i delar avsaknad av politisk styrning. Som sagt, blandade resultat. Gymnasiebehörigheten, jag tror det har nämnts, ökade till 80,1%, ett steg i rätt riktning. Men långt under vad en moderat är nöjd med och under riksnittet. En gymnasiebehörighet som jag skulle vilja säga också är frukten av sen och akut hjälp med riktat stöd till elever i årskurs 9 för att lyfta dem. När man hade gymnasiebehörighet på 68% om man gick ut årskurs 8. Återkommer till detta. 2025 var också femte året på raken. Andelen elever som fick godkänt alla ämnen minskade i Borås. Nu är det fler än var tredje elev som lämnar Borås grundskola utan fullständiga betyg i bildningsstaden Borås. Känns som en liten diskrepans mellan fina dokument och verkligheten då, tyvärr. För någonstans så är det så att vi kan inte bara vara nöjda med att man blir gymnasiebehörighet. Givetvis ska man ha betyg i alla ämnen och vara godkänd. Men 2025, om vi ska prata positivt, var också ett år där förvaltningen genomförde en hel del utvecklingsarbete som bådar gott för framtiden. Jag ska nämna några kort. En matematiksatsning med ett nätverk för första lärare för att lyfta ämnet. Stöd till screening och stöd till skolorna i kollegialt lärande. Så det som växer fram i nätverket för första lärare också kommer ut till alla matematiklärare. En satsning i svenska som andraspråk, för det är ett av de ämnen där väldigt många elever som har svenska som andraspråk inte fick godkänt. Och den här satsningen ledde till att ytterligare 48 lärare blev behöriga i ämnet, och det är klart att det är betydelsefullt. Och sen skulle jag säga äntligen förbättringsåtgärder i övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7. Åtgärder som kom till efter den genomlysning som Moderaterna och Kristdemokraterna initierade. När vi liksom revisionen pekade på att orimligt få elever hade särskilt stöd i årskurs 7. Man har behovet i årskurs 6. Vi förstår att det krävs nya åtgärdsprogram som ska beslutas av ny rektor. Men sannolikt har man ju behovet även på vårterminen i årskurs 7. Och vi kunde se att så var inte fallet. Herr ordförande, något man ibland tar för givet, men som också bör framhållas i samband med årsredovisningen tycker jag. Det är att grundskoleförvaltningen har en herrans bra kontroll över ekonomin. Omsätter 2,4 miljarder och går 919 000 kronor plus. Och så här har det sett ut under en lång följd av år. Det är riktigt, riktigt vasst och bra koll, det måste man säga. Men jag nämnde i inledningen att förvaltningen gjort ett gott jobb utifrån det medel man har till förfogande. Det sorgliga är att när resurserna inte räckt till så har det fått konsekvensen att de kunskapsmässigt svagaste eleverna ofta inte har fått det stöd de behöver. Och att grundskolan inte har fått satsa långsiktigt med att prioritera tidiga insatser. Där anser jag att vi inte är ännu. Jag ska förklara detta. Låt oss reflektera över hur det går till när man ska stödja elever som halkar efter. Vad måste man göra först? Man måste förstås upptäcka dessa elever och upptäcka vilka kunskapsluckor de har. Det är det allra första. Nästa steg, det vi kallar för extra anpassningar, att man börjar med att hjälpa de här eleverna med insatser inom ramen för klassrummet. Och sen när det inte räcker, när kunskapsluckorna har vuxit sig stora, då handlar det om åtgärdsprogram och särskilt stöd. Och det här har ju revisionen tittat på. Får då våra elever i kommunala grundskolor den hjälp de behöver? Jag skulle säga check på identifiering. Våra lärare har i allmänhet god koll på vilka elever som börjar halka efter. Och med digitala verktyg för screening i matematik och svenska så får pedagogerna ytterligare hjälp med detta och hitta kunskapsluckor mer precist. Jag skulle också säga check på extra anpassningar generellt. Skolans arbete med extra anpassningar får också godkänt av revisionen. Man skriver att granskningen visar att arbetet med extra anpassningar i huvudsak fungerar väl vid skolenheterna. Och det här är ju insatser som oftast sker direkt i klassrummet. Insatser som handlar om lärarens tid och metodik och oftast inte är kostnadsdrivande. Och det här är den springande punkten som vi kommer komma fram till. Kanske enstaka specialpedagogiska insatser också under begränsad tid. Men sen är det ju underkänt på särskilt stöd. Här får Borås grundskolan i min mening berättigad och svidande kritik från revisionen. Åtgärdsprogram med särskilt stöd handlar om extra stödinsatser till de svagaste eleverna kunskapsmässigt och elever som behöver skolans hjälp allra mest för att få ett gott liv. Och de här insatserna är ofta personalkrävande. Fyra korta snabba exempel vad det kan handla om när vi pratar särskilt stöd, för det är kanske inte uppenbart. Det kan vara att man har flexgrupper, mindre elevgrupp med hög lärartäthet, att det är dyrt. Enskild undervisning, en lärare per elev under specifika tider, det är dyrt. Anställning av extra personal för att stötta en elev under hela eller delar av skoldagen, ofta då en elevassistent, det är dyrt. Och regelbundna specialpedagogiska insatser med till exempel en speciallärare, det är dyrt. Och vad säger då revisionen om Borås grundskola och särskilt stöd? Granskningen, jag tycker revisionen är verkligen spot on här. Granskningen visar att grundskolenämnden inte säkerställt att elever i behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram får de insatser de har rätt till i skollagen. Får inte de insatser de har rätt till i skollagen, det är inte säkerställt, det är allvarlig kritik. Och att likvärdighetsprincipen riskerar att sättas ur spel, då är det stora variationer i hur skolenheten arbetar med särskilt stöd och åtgärdsprogram. Där handlar det om styrning då förstås. Resursfördelningen behöver säkerställa att elever med omfattande stödbehov får det stöd och rätt till en skollagen oavsett vilken skola det tillhör. Här gör revisionen också kopplingen mellan särskilt stöd och resurser. Och sen kommer det, statistiken visar även att andel elever med åtgärdsprogram är låg i de lägre årskurserna och ökar först i årskurs 6 och 9. Någon som har hört mig säga detta i denna talarstol någon gång? Och så funderar jag på, varför ser det ut så här? Är det någon som tror att det beror på att skolorna inte vet hur man ska ge särskilt stöd? Det tror jag våra pedagoger och rektorer vet. Någon som tror att man väntar med stödet för man tror att det gör bäst nytta om man sätter in det sent? Eller kan det bero på att resurserna inte räcker? Jag funderar på hur många gånger vi har lyft här i fullmäktige från moderat håll frågan om särskilt stöd. Och också hur många gånger tillsammans med Kristdemokraterna vi har lagt yrkanden i nämndbudget, initiativärenden eftersom vi har identifierat de här riskerna. Men nu blev det blankt. Kom Martin av sig? Nej! Han försöker komma på någon gång mittsamverkan och tagit initiativ och drivit frågan. Nu är det inte Per Karlsson här så det är lite synd. Men annars hade den uppenbara frågan varit, ge ett exempel. Jag nämnde också sena insatser. I sista stycket jag läste från revisionsrapporten pekade revisionen på att grundskolans fortsatta tendens till sena insatser under 2025 när det gäller särskilt stöd. Men jag ska ge ett par exempel till. Och om herr ordförande tillåter först en superkort återblick till 2024 för den har verkning på 2025. I januari 2024 inledde grundskolan vad som gick under det inofficiella namnet projekt 80%. Det är inofficiellt, men det sa så. Det handlade om att panikartat på ett halvår försöka lyfta gymnasiebehörigheten för niorna från 68 till 80% på ett halvår. Och det här beteendet att försöka rädda niorna har fortsatt under 2025. Och ta ett annat exempel på det. CFL, man ger förstärkt studieanledning till elever som saknar betyg i ett eller två ämnen för att lyfta dem över kanten. Och vilken årskurs gör man detta? Årskurs 9. Och herr ordförande, det är naturligtvis bra att vi räddar de elever vi kan precis före målsnöret. Men det är en djupt ineffektiv och orättvis pedagogisk strategi skulle jag säga. Och för mig som moderat är slutsatsen självklar. Jag ska tala i dåtid, herr ordförande. Men det gäller förstås även framåt. Jag ska tala i dåtid. Grundskolan borde ha fått mer ekonomiska resurser 2025. Och dessa borde ha följt eleverna genom mer tidiga insatser, mer flexgrupp, fler flexgrupper rättare, mer specialpedagogik och säkrande av studiero. Bifall till kommunstyrelsens förslag till årsredovisningen.
1: Då går ordet till Annika Persson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, Martin har ju sagt en hel del, men ja, en del saker kan man inte nog trycka på. Nu kommer jag vara lite i framtiden, men ni kommer förhoppningsvis strax att förstå sammanhanget. Vi i Sverigedemokraterna la en motion till beredning i februari 2023 om att starta en akutskola i Borås. Nu äntligen i februari 2026 har man sökt bidrag från staten från läsåret 2027-2028. Detta kommer att innebära att möjlighet att placera en elev tillfälligt på akutskola. Detta kommer att bidra till tryggare grundskolor där alla elever får den utbildning de har rätt till.
1: Och nu till årsredovisning.
2: Ja, men grundskolan i Borås har mer att önska när det gäller trygghet och studiero i våra skolor. Är idag långt ifrån vad den borde vara. Vi måste återupprätta disciplin, ordning och reda om vi ska kunna vända trenden med vikande skolresultat. I program för grundskolenämnden från den 14 juni 2022 står det: vi vill ha en kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper samt fokus på tidiga kompensatoriska insatser som hjälper varje elev att nå sin fulla potential. Elever med svårighet ska upptäckas snabbt och skolan ska agera skyndsamt. Så hur har det gått? Jo, nu har rapporten för revisionskontoret kommit och det uttrycker återigen missnöjt med skolans kvalitet i Borås. 38,6% av de elever som ej har gymnasiebehörighet i grundskolan har ett åtgärdsprogram. Detta är en indikator på att alla elever som har rätt till särskilt stöd inte får det stöd de behöver och att det skiljer sig mellan skolenheterna. Dessa insatser av särskilt stöd och åtgärdsprogram har elever rätt till enligt skollagen. Sviktande andelen elever med gymnasietillbehörighet kan beskrivas på ett sätt: politiskt misslyckande av mittsamverkan. Vi behöver ett maktskifte i höst för att satsa på skolan i Borås stad. Tack.
1: Tack för det. Och då går ordet till Linda Johansson, Vänsterpartiet. Varsågod.
3: Tack, herr ordförande. När man läser i årsredovisningen för grundskolenämnden ser man att det finns saker som går åt rätt håll. Gymnasiebehörigheten ökar, arbetet med språk och matematik stärks och satsningar som frukost i skolan har påbörjats. Men vidare i årsredovisningen blir en sak väldigt tydlig. Skillnaderna mellan elever och skolor är fortfarande stora. Det står rakt ut att resultaten påverkas av socioekonomiska faktorer. Det betyder i praktiken att barns livsvillkor fortfarande avgör deras skolgång. Samtidigt har vi en pressad arbetsmiljö. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och det finns problem med hot och våld i verksamheten. Och vi vet vad det leder till. Svårt att behålla personal, svårt att skapa kontinuitet och i slutändan drabbar det eleverna. Och mitt i allt detta säger man att resurser ska flyttas från lokaler till undervisning. Det är i grunden rätt. Men då måste vi också våga ställa frågan: når resurserna faktiskt hela vägen fram till klassrummet? Och fastnar det i system, administration och omorganisationer? Och låt mig säga något om frukost i skolan. Det finns med här som ett genomfört uppdrag. Men i praktiken är det fortfarande ett projekt. För vissa barn är frukosten avgörande för att orka hela skoldagen. Det handlar om studiero, om koncentration, om jämlikhet. Vi ser en positiv utveckling i delar, men det går fortfarande långsamt. Och skillnaderna är fortfarande stora. Årsredovisningen visar tydligt att barn i vår egen stad får olika förutsättningar. För i slutändan handlar det om något enkelt. Ett barns framtid ska inte avgöras av var i staden man växer upp. Tack.
1: Tack för det. Och då går ordet till Sebastian Hjalmarsson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
4: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, om man ser tillbaka på några av de uppdragen som förvaltningen fick i budget 2025 så kan man konstatera att man har lyckats ganska bra. Uppdraget att skapa fler anpassade undervisningsgrupper för elever inom autismspektrumtillstånd, förkortat AST. Detta liknar vårt eget tilläggsyrkande till budget 2022 där vi föreslog att grundskoleförvaltningen skulle utreda förutsättningarna och behovet av resursgrupper i årskurs F till 3 för elever med AST. Det ser vi nu att förvaltningen har och fortsätter att tillsätta dessa grupper för dessa elever. Uppdraget undervisning på distans är tydligt inspirerat av en motion som våran ledamot Maria Lindgren la i kommunfullmäktige den 21 februari 2024. Grundskolan genomförde en grundlig och bra utredning på motionen och möjligheten till distansundervisning vid längre frånvaro eller särskilda behov. Det är ett viktigt komplement i dagens skola då vi tyvärr kan se fler alltså hemmasittande barn som i förlängningen då kan bli ett stort problem. Sen har vi stöd till småskolorna. Och där har vi en hel nämnd som nu är enad om att våra småskolor har levt på marginalen i många år. Och äntligen så ska småskolestödet ses över på allvar. Sverigedemokraterna har drivit frågan om höjt stöd till småskolorna i varje budgetår sedan 2019. Det är bra att detta nu blir verklighet, för småskolorna är viktiga för hela Borås och för en levande landsbygd. Det återstår såklart väldigt mycket utmaningar inom grundskolan, men vi ser att vår politik går igenom och den gör skillnad. Sen vill jag avslutningsvis reflektera lite över debatterna som har varit i grundskolan. Vare sig det gäller byggandet eller renovering av skolor, skolval för stora klasser och så vidare, så har vi märkt att från oss, när oppositionen har kommit med konstruktiv kritik, så möts vi oftare nu utav hårdare toner och diverse anklagelser som populism eller att blidka en liten grupp föräldrar som är missnöjda. Och det ser jag återigen som att det är ett bevis att det behövs ett maktskifte i Borås efter valet. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och då går ordet till Emina Beganovic, Socialdemokraterna. Varsågod.
5: Tack för ordet, ordförande. Åhörare, radiolyssnare och ledamöter. Ja, nu kommer vi till den bästa nämnden och pratar om det, om våra barn. Och innan jag börjar, då vill jag skicka en stor tack till Anna. Och din inledning, det gillade jag verkligen. Och det håller jag med om man ser hela vägen. Och så till Martin, en klok ledamot i presidiet. Väldigt bra sagt, håller med dig väldigt mycket. Vi ska ta det på största allvar, kritiken. Vi har gått ett steg framåt, men vi är på god väg. Men vi behöver jobba mycket mer. Och med tanke att om man ser grundskolenämnden hade gjort en omorganisation. Det anställdes en förvaltningschef. Och sen om man ser fick man en biträdande förvaltningschef. Sen fortsatte man med och så anställde man en ekonomichef. Och så kom det, om man säger, elevhälsan fick också en verksamhetschef. Och sen fick de för kvalitet och utveckling också en ny chef. Och alla de, om man säger, inspirerade mig varje gång på våra nämndemöte. Det är så mycket stolthet i alla de människor när de redovisar till oss. Så om man säger, jag kommer hem lycklig och tänker, nu kommer vi få mycket bättre. Så om man säger, de är mycket engagerade. Och sen har vi, om man säger, det är inte bara det du som är här. Vi har dig, vi har Per, vi har kameran. Mycket duktiga, kompetenta ledamöter som driver frågor och som, om man säger, jobbar extra mycket än vi andra i nämnden. Sen om man säger, om man tänker på nämnden gör väldigt mycket med alla redovisningar, till exempel att Team Domino, att om man säger, lyckas vi få alla elever att komma till skolan, då kommer resultatet också att öka, och det är vi medvetna allihopa. Sen har vi, om man säger, den integrerat team, eller den som man kallar SSPF, om man säger, som jobbar i förebyggande syfte. När de ser att elever som är på väg att hamna åt rätt håll, då blir de, om man säger, att de tar tag i föräldrar, och sin föräldrar kan själva ringa och be om hjälp, om man säger. Och det ser man om man ser att detta är implementerat både i gymnasiet och grundskolan. Och om man ser det, vissa, det är Almons, det är Sven Eriksson, och sen är det Hässleholmen. Och som man ser, så kan många söka bidrag, de som anser att de behöver. Sen har vi, om man ser det som Elsie nämnde, om man säger att skola som arena och det som kulturskolan erbjuder, om man säger musiken och pisselkvällar och sånt, om man ser. Och då har man haft en placebo. Och sen om man ser när Borostad fick 10 miljoner extra i bidrag för att, om man säger, implementera det på de utsatta områdena som behöver mest. Och då var det, om man ser, snack om att det ska vara Norrby. Men eftersom man kunde inte införa det på Norrby, då gjorde man det på Byttorp, eftersom en del av elever hade flyttat till Byttorpsskolan. Och där har det verkligen exploderat så mycket positivt. Och sen har man, om man ser på Hässleholmen, det har också kommit igång. Man har, om jag har ställt lite frågor och fått lite svar. Så det är igång där också. Och det är jag övertygad att, om man säger, alla de människor som har inte kanske råd att skjutsa sina barn, betala alla idrottsaktiviteter, då har de möjlighet att, om man säger, komma till arena skola och engagera sig på efterskoltid. Och då, om man säger, och samtidigt är det också föräldrar som kan vara med och hjälpa. Och så, om man säger, utveckla språket, lära sig vara mer, om man säger, involverad i svenska samhället, lära sig hur Sverige fungerar, om man säger. Det är inte så lätt för, om man säger, de utländska familjer. Speciellt för de som kan inte språk. Jag har varit i den situationen 1992 och har börjat min resa, en lång resa. Och om man säger, alla är inte lika snabba att utvecklas. Man säger, vissa behöver mycket längre tid. Vissa har inte haft utbildningar i sina länder. Och det är stor behov att gå framåt. Om man säger, integreras med att bo med svenska, att idrotta med svenska, att gå i skolor med mer svenska än till exempel som vi har skolor som är 100% med invandrarbakgrund. Där har vi ett stort minus i samhället, att om man säger att det har gått så som det är. Om man säger, hade vi haft skolor med 30% minst med invandrarbakgrund, jag lovar er att vi hade säkert kommit med bättre resultat i alla våra skolor. Så man säger, det är så mycket bra att prata om våra skolor. Det är så mycket att lyfta och tacka. Och vi vet att, om man säger, det är så mycket engagemang. Jag ser på min gymnasieskola hur mycket de jobbar, hur mycket de vill hjälpa. Och det gör de säkert i alla grundskolor. Och sen, utmaningar finns. Vi måste bli medvetna att det inte är allt perfekt. Och det viktigaste är att vi är på god väg och att vi har kompetent folk i presidiet, i förvaltningen, på våra skolor. Och alla de utbildningar som chefer har gjort också, som typ skolresa som de kallar. Det är också, man delar med sig erfarenheter och man blir bättre med, om man säger. Om lärare har sådana träffar också, om man säger, delar erfarenheter om språk, matematik. Och då blir det också ett stort utveckling för, om man ser, våra skolor. Så man kan hjälpa varandra. Så Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack.
3: Tack.
1: Då går ordet till Marianne Garmrodi, Vänsterpartiet. Varsågod.
6: Tack så mycket, ordförande. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi i Vänsterpartiet ser överlag positivt på grundskolanämndens årsredovisning och det arbete som förvaltningen gjort under 2025. Många viktiga uppdrag har genomförts och flera bra utvecklingsprojekt har startats upp inför framtiden. Samtidigt vill vi lyfta några viktiga frågor. Vi ser att behovet av anpassad grundskolan ökar både lokalt och nationellt. Därför behöver kommunen ta höjd för detta i kommande budgetar så att alla barn får det stöd och den likvärdiga skolgång de har rätt till. Elevombudsrapporten visar att fler elever, särskilt i högstadiet, inte får det stöd de behöver. Skolfrånvaron ökar och vi ser att föräldrar i vissa fall tvingas att stanna hemma, sjukskriva sig för att orka ta hand om barnen. Det är ett allvarligt tecken på att systemet inte räcker till. Jag vill då betona vikten av en hållbar arbetsmiljö för lärare och pedagoger. Det framkommer att det finns hot och press i skolmiljön och det ökar. Därför måste Borås stad vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsvillkor, rimlig arbetsbelastning och konkurrenskraftiga löner. Rektorer ska inte behöva välja mellan att behålla duktiga lärare eller viktiga pedagogiska resurser. Skolan behöver tillräckligt med personal för att varje elev ska få det stöd de behöver. Samtidigt behöver vi ta med oss frågan om lärares och skolpersonalens arbetssituation framåt.
1: Och 2025.
6: Okej, tack.
1: Nej, och 2025.
6: Aha, jag trodde du sa...
1: Nej, jag sa bara att det är 2025, inte i framtiden.
6: I framtiden 2025.
1: Nej, inte i framtiden, men 2025.
6: 2025. Jag trodde det var tiden som var... Okej, jag fortsätter.
1: Tack. Tiden är oändlig.
6: Tack så mycket. Jo, vad var jag? Ja, att den ska fortsätta i 2025. Det som skulle, jag vill också säga några ord om det obligatoriska skolvalet. Det som skulle skapa valfrihet har i praktiken blivit krångligt för många familjer. Och det bidragit till ökade skillnader mellan skolor. När skolvalet dessutom är obligatoriskt förflyttas ett stort ansvar över vårdnadshavare för att göra de strategiska valen. Det gynnar faktiskt de som har tid, kunskap och resurser. Med andra ord så får en del svårare att navigera sig i systemet. För Vänsterpartiet är utgångspunkten att skolan ska vara likvärdig och finnas nära barnets vardag. Därför är väldigt viktigt att vi tänker på hur vi ska utveckla eller avveckla det här systemet för att skapa mer jämlikhet. Vänsterpartiet vill se fler vuxna i skolan, elevassistenter, lärarassistenter och en stärkt bemanning i undervisningen. Först då blir det möjligt att ge rätt stöd till elever med särskilda behov och samtidigt ge utrymme för elever som behöver större utmaningar. Vi får inte glömma dem och skolan ska inte bli en svag skola utan alla barn ska få sina utmaningar utifrån förmåga som de kan hantera det och ta emot det. Avslutningsvis så vill jag rikta ett stort tack till alla som arbetar inom skolan, lärare, elevassistenter, resurspersonal, fritidspedagoger, skolledning, personal inom matbespisning och alla andra medarbetare som varje dag gör en avgörande insats för våra barn och unga. Ert arbete är ovärderligt. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och på Mariam Gamrodis inlägg har Anna Svalander och Martin Nilsson begärt replik. Ordet går först till Anna Svalander. Varsågod.
3: Tack, ordförande. Ja, jag tryckte in mig när du talade om det aktiva skolvalet. Jag väljer att kalla det för ett aktivt skolval. Och det är ju för att alla föräldrar ska få möjligheten att välja. Om man inte har ett aktivt skolval där alla föräldrar får välja, så kommer ju de som har kapacitet och de som kanske ligger lite i framkant att välja, medan de andra inte gör det. Det är ju därför det är så viktigt att alla får information och på det sättet kan göra ett aktivt skolval. Och det har vi också förfinat under hela tiden och även under 2025. Och det går säkert att göra det ännu bättre. Men det är ett viktigt val för alla i Borås.
7: Herr ordförande, du kan stryka mig. Moderaterna tycker samma sak.
1: Tackar för det. Tackar för det. Och då har Marianne Garmrodi begärt slutreplik. Varsågod. Då blev det bara 2 minuter och inte 4.
8: Tack så mycket. Jag ska hålla mig till tiden. Ja, det är obligatoriskt skolval. Det är det som är problemet. Det är det som också skapar det ojämlika i systemet. För att föräldrar som har möjlighet, som är bra på att navigera sig i systemet, når bättre. Och dessutom, det har vi också sett i rapporter, att så många skolor har blivit populära skolor. Det finns andra skolor som blivit impopulära. Det är det som blir ojämlik i vår skolsituation. Tack för ordet.
1: Tack för det, och då är vi åter i talarordningen och ordet går till Maria Hylstam, Miljöpartiet. Varsågod.
9: Tack så mycket för ordet, herr ordförande, ledamöter. Nu är det så här att jag har faktiskt haft lite tekniska problem, så det här är inte ett förberett anförande. Jag är ingen skolpolitiker, men det här är replik på Martins tidigare intressanta genomgång av vad det brister när det brister för så många barn som det gör. Och då vill jag komma med ett impass som jag tror under 2025 fattades ett beslut i delregional samverkan att alla skolor inom 3 veckor ska bidra med underlag inför neuropsykiatriska utredningar, alternativt att skolan ska göra detta själv om föräldern begär det. Det här tror jag är en viktig reform, och det är viktigt att skolan har fått det här lite mer precisa vägledningen som jag är väldigt glad för. Det tror jag kommer att spela mycket stor roll. Och hände under 2025, men jag tror det kommer att spela stor roll framåt. Tack för ordet.
1: Tack för det, och då går ordet till Lisa Berglund, Kristdemokraterna. Varsågod.
10: Ja, tack för ordet. 2025 så var det ungefär 20% av 9:e klasserna som inte var behöriga till gymnasiet. Det är 20% som inte fått den kunskap och utbildning som de har rätt till i grundskolan. Och fler elever måste bli behöriga till gymnasiet när de går ut grundskolan. För grundtanken med gymnasieutbildningen är inte att det ska vara en repetition av grundskolan för att få godkända betyg i grundskoleämnen. Och det är både förskolan, grundskolan och gymnasiet som tillsammans måste lösa den här kunskapsbristen som alldeles för många elever tyvärr har idag när de lämnar högstadiet. Och det behövs tidiga insatser, och det är mindre klasser som ger en bättre förutsättningar för en trygg skolmiljö och en lugn och bra lärmiljö. Och det behövs mer stödresurser. Och det är vi politiker som måste ge skolorna de förutsättningarna, budgetresurser och direktiv som krävs så att vi kan få ordning på det här, så att vi får en högre andel som har gymnasiebehörighet. Klasser som ger en bättre förutsättningar för en trygg skolmiljö och en lugn och bra lärmiljö. Och det behövs mer stödresurser. Och det är vi politiker som måste ge skolorna de förutsättningarna, budgetresurser och direktiv som krävs så att vi kan få ordning på det här, så att vi får en högre andel som har gymnasiebehörighet. För att alla elever ska vara behöriga till gymnasiet

0: Borås och faktiskt i Sverige också behöver långsiktiga, stabila förutsättningar. Därför tog vi ett ganska ovanligt initiativ från Mittsamverkan inför 2025 när vi sträckte ut handen till Kristdemokraterna och Moderaterna och ville göra upp om skolan så att vi tillsammans kunde arbeta för att lyfta resultaten. Och där vi i förhandlingar till mötes gick ganska långtgående, ska jag säga. Och många av idén hade kunnat bli verklighet och hade vi kunnat enats om en budget för skolan som hade kunnat vara tvåårig, som hade kunnat ge de här långsiktiga, stabila förutsättningarna. Jag kan bara beklaga att vi inte nådde ända fram den gången. Men jag hör ju att det finns ett starkt engagemang i rummet för det här, så det kanske kan bli någonting i framtiden som vi kunde lära av vad som inte blev 2025. Tack.
1: Oj, oj, oj. Nu alstrade du massor med repliker. Vi börjar med Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Tack så mycket. Jag tänker inte vidare kommentera de diskussionerna eller de samtalen som fördes där genom grundskolan. För jag tycker det är viktigt att för man sådana samtal så stannar de samtalen där tills dess att man har något att kommunicera. Men det jag ville säga var att det är ju väldigt svårt naturligtvis att göra en långsiktig överenskommelse om skolan som ska hålla över mandatperioderna när man väljer att exkludera ett parti. Då blir det liksom svårt för andra partier att göra en överenskommelse om inte det partiet naturligtvis som skulle kunna vara tänkbar framtida regeringspartner i någon konstellation i framtiden får vara med vid bordet. Då blir det naturligtvis väldigt svårt att komma överens om en långsiktig överenskommelse för skolan.
1: Tack för det, och replik är också begärd av Martin Nilsson, Moderaterna. Varsågod.
3: Mm. Ja, men vi tackade för den inbjudan och tyckte att det var väldigt bra samtal. Det var visserligen under en period jag låg hemma sjuk, men jag följde det på distans, så att säga. Dock är det ju så här att, och det kom fram väldigt mycket gott ur de samtalen. Jag tänker att ni styr ju, det är ingenting som har hindrat er att genomföra det vi kom fram till faktiskt, och hade vi då samsyn så borde det ändå automatiskt kunna löpa över på nästa mandatperiod. Men givetvis så var det en brist att Kristdemokraterna inte var med i förhandlingarna. Det tycker jag. Tack.
1: Och det går bra för min del. Peter Wiberg, Vänsterpartiet, har också begärt replik. Varsågod.
4: Tack så mycket. Jag hade förmånen att få delta i de samtalen, i alla fall lyssna på dem. Och jag ska inte gå in heller på vad de innehöll, men jag tror ju så här att den borgerliga oppositionen vill nog inte släppa sin liksom möjlighet att lägga en starkare skolbudget genom att komma överens. Men däremot, om man ska se till det positiva, så tyckte jag mig ändå se att det sådde liksom ett frö av längtan där hos Marie Göreteg om mer sådana konstruktiva samtal mellan opposition och styre. Och det ställer sig Vänsterpartiet bakom.
1: Och slutreplik, Anna Svalander, 6 minuter, max.
0: Jag kommer inte ta 6 minuter i anspråk, men tack så mycket för det. Nej, men mycket av det som vi kommer överens om har vi också byggt vidare på. Och jag tror ju det genom att våga samtala med varandra. Genom att faktiskt ta ett gemensamt ansvar för det som vi alla tycker är så viktigt. Så tror jag att vi kan komma väldigt mycket längre. Det här var en början, jag hoppas vi kommer ännu längre. Tack!
1: Tack för det, och det var ju åter i talarordningen. Ordet går till Annette Karlsson, Moderaterna. Varsågod.
5: Tack, ordförande. Jag tyckte att vi släppte den här diskussionen om skolvalet. För vi ska inte låta vänstern sätta bilden av vad det är vi vill åstadkomma. Nu ska jag prata dåtid, långt tillbaka. Vi hade kommundelar. En av kommundelarna hade man en skola där man konstaterade att eleverna nådde inte resultat på grund av elevsammansättningen. Att det var ohållbart att fortsätta, för skolan hade väldigt många elever med vars föräldrar hade kommit från ett annat land. Man lärde sig inte språket. Man hade inget umgänge med andra barn. Då hade vi kommundelar.

0: som sagt. Och om man valde någon annan skola så kostar ju det pengar för den kommundelen. Men när man då skulle avveckla den skolenheten så fick man tre val att göra. Och det var skolorna som låg i den egna kommundelen. Man informerade alltså inte ens föräldrarna om att man kunde välja vilken skola som helst i Borås. Det var Vänsterpartiet som höll i den förändringsprocessen. Vilket innebar att de föräldrarna som verkligen ville få till en förändring och en integration kom ju i efterhand och sa, varför fick vi inte välja någon annan skola? Vi fick aldrig någon information om det. För man ville göra ett aktivt val. Men visste inte ens om att det var möjligt. Så det handlar om att det finns föräldrar som bor på stadsdelar där vi talar om för dem att de inte har resurser. Vi sätter alltså etiketter på de boende. De får inte identifiera sig själva för vad de är. Att de är svaga och att de behöver hjälp och stöd. Det handlar kanske mer om att man är oinformerad om vilka rättigheter man har. Och den skyldigheten har man som kommun att informera. Så i det här fallet så gällde det föräldrar på Norrby. Som gärna, likaväl som man barnen fick åka skolskjuts till exempel Hestra Midgård eller Byttorpsskolan, så tyckte föräldrarna att då hade de lika gärna kunnat åka till Sandullskolan. För då hade man faktiskt hamnat i ett helt annat sammanhang. I ett mindre sammanhang som hade passat deras barn mycket bättre. Så det här med aktivt skolval, det är för att föräldrar ska veta att man faktiskt har rätt att välja skola för sitt barn. Och underskatta inte människors förmåga att kunna göra val och kunna veta vad som är bäst för sina egna barn. För det är inte kommunen bäst på.
1: Tack för det. Och på Annette Karlssons inlägg har Kristina Ramsell Waldenström, Vänsterpartiet, begärt replik. Varsågod.
2: Tack. Alltså det här med det obligatoriska skolvalet, vad jag förstår så är det otroligt många som är missnöjda över resultatet av hur det här har blivit. Så jag har lite svårt att förstå att man kan applådera det så ohejdat. Vad jag inte förstår är de barnen som är kvar på de här skolorna som man inte tycker är bra. Ska de gå där och få en dålig skola? Eller ska vi engagera oss i att alla skolor är bra skolor istället? Tack.
1: Tack för det. Och även Mariam Gamrodi har begärt replik på Anna Karlssons inlägg. Varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande. Att se verkligheten, hur den ser ut över ett system som inte fungerar, är inte att underskatta människors förmåga. Det här handlar om ojämlikhet. Det här handlar om att det är hög tryck på vissa skolor och inte till andra skolor. Och det skapar ojämlikhet. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och då går ordet för slutreplik till Annette Karlsson.
0: Och då jobbar vi med det. Varför blir skolor bortvalsskolor? Och säga att det finns skolor som är dåliga och så nöja sig med det. Då får man ju för höga göra någonting istället för att bara säga att resultat för alla barn ska ha bra skolor att gå på. Och jag hör en underton i väldigt många diskussioner att vi har väldigt låga förväntningar också på vissa familjer som vi inte ska ha. Utan nu jobbar vi med de eleverna som finns. Och så sätter man in de resurserna i klassrummet som behövs och tror att när barnen kommer till skolan så är alla ämnen för att få det A i betyg. För det är den inställningen och hållningen man ska ha. Man ska inte nöja sig med att man får E. Det är inte gott nog.
1: Då ska vi se, då har Mariam Gamrodi begärt ordet. Varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande. Att inse det som sker i staden med det här systemet som inte funkar har inget med det att göra att man har sänkt ribban. Ribban ska såklart vara högt. Vi ska höja ribban. Och till A-betyget, om det är betyget vi ska prata om. Det är absolut inte det. Utan det här handlar om ojämlikhet som blivit mer ojämlik skola i och med det här systemet. Dessutom skapat problem för vårdnadshavare och elever. Och en närmiljö, skolan i närmiljö, är någonting som vi utgår ifrån. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och då har vi en tom talarlista och debatten om grundskolan är avslutad. Och nu äntligen, Samir Karamovic, så är du fri att gå. Han har bett att få lämna mötet och Leif Johansson tjänstgör istället. Emanuel Mäkinen har också begärt att få lämna sammanträdet och Hans Tronander tjänstgör. Ja. Jag kan säga att vi växlar ju ledamöter när vi byter nämnd. Så att vill man lämna mötet så är det viktigt att vara ute i god tid för att vi ska hinna och möta era önskemål om att få lämna. Ja, ni. Men det är ändå en bra stund kvar tills ni tänker gå, va? Ja. Men om det är någon annan så är det bra att vara tidigt ute. Och just nu pratar jag lite allmänt här för att Karl ska in och göra en liten ändring i systemet. Vi strular lite så vi tittar lite på varandra och ler. Det kommer också vara så att alla kommer att slängas ut från talarlistan så att ni kan göra er redo att begära ordet på nytt. Då är de kvar.
4: Vi ska byta ärende vad du säger.
1: Ja. Ja, men då går vi över och debatterar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Då är vi redo. Ja, men då gick det fint. Då går ordet till Andreas Serni, Liberalerna. Varsågod.
5: Tack så mycket, herr ordförande. Jag trodde du sa äntligen för att det är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ordförande, fullmäktige ledamöter och åhörare. Jag skulle med ordförandens goda minne vilja börja mitt anförande med att uppmärksamma Albin Fagerlund, Esaias Nojonen och Alexander Mellblad. Samtliga tre elever vid Viskastrandsgymnasiet som vid yrkes-SM i Stockholm igår gjorde upp om SM-titeln i svets- och fogteknik, lastbilsförare samt byggnadsplåtslageri. Speciella gratulationer till Alexander Mellblad som tog hem guldet för uppvisad yrkesskicklighet i byggnadsplåtslageri och nu är med i det svenska yrkeslandslaget. Det är ni. Ordförande, vinsten är ju inte enbart ett erkännande för Mellblads skicklighet inom yrket och starka drivkraft, utan också en bekräftelse på att gymnasieskolorna i Borås erbjuder en utbildning av hög kvalitet. Utbildning som bland annat genomfördes 2025. Borås gymnasieskolor är populära. Fler än 8 av 10 unga i Borås väljer någon av Borås stads gymnasieskolor. Det är resultatet av en medveten och långsiktig strategi att prioritera läraryrkets attraktivitet, trygghet och studiero, goda relationer med näringsliv och bransch samt stabila ekonomiska förutsättningar. Under 2025 så har nämndens verksamhet presterat, tycker jag, över förväntan. Andelen elever med gymnasieexamen har ökat med närmare 1 procentenhet och vi har nu en examensgrad på 90,8%. Och det är ett gott utfall, speciellt med tanke på att vi i Borås har utmaningar med att det är allt fler elever som lämnar grundskolan med otillräckliga förkunskaper och som inte har behörigheten att ta sig in på ett nationellt gymnasieprogram. Andelen elever som känner sig trygga i gymnasieskolan har ökat 2025 jämfört med 2024. Herr ordförande, fler vägar för unga till yrkesutbildningar. Så löd rubriken på Borås stads seminarie på skolriksdagen 2025. Inför en fullsatt sal på Waterfront i Stockholm så fick vi berätta om stadens arbete som syftar till att främja närvaro och motivation till studier samt att minska antalet avhopp på gymnasienivå. Vi berättade om alternativ studieväg som då var en pilot för ett yrkesspår som leder studerande via en kortare väg på introduktionsprogrammet på gymnasiet och vidare till yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Elever kan genom denna studieväg byta teoretiska studier till praktiska samt växla till annan studiemiljö där man träffar unga vuxna och känner meningsfullhet i sina studier. Borås har genom alternativ studieväg inspirerat andra kommuner att följa vårt exempel. Och vad som än bättre är, det är att av de drygt 30 eleverna som gått alternativ studieväg så har 12 slutfört utbildningen och fått ett arbete. För flera av eleverna har den nya utbildningsvägen inneburit en förändring där de som tidigare har haft det väldigt tufft i skolan nu har uppnått stora framgångar. Det skulle jag vilja påstå är värt varje skattekrona. Borås gymnasieskola växer och det är ingen slump. Det är resultatet av en långsiktig prioritering på utbildning och bildning. Under 2025 så har vi tagit tydliga steg framåt. Den 29 augusti invigdes en ny skolbyggnad på Sven Erikssons gymnasiet. En 170-årig utbildningsinstitution är nu rustad för nästa generations elever. Med fler lektionssalar, bättre studiemiljöer och nya lokaler för elevkåren. Och inte nog med detta. Den 23 oktober så fattade vi här i fullmäktige beslut om att bygga om Bäckängs gymnasiet. Ombyggnationen möjliggör en mängd förbättringar. Bland annat nytt storkök och elevrestaurang, upprustning och utökning av specialsalar för naturvetenskapliga ämnen och förbättringar av estetprogrammets dans- och teatersalar. Det är satsningar som stärker både kvaliteten i undervisningen och elevernas vardag. Herr ordförande, om drygt en månad så fylls staden av förväntansfulla studenter som till tonerna av studentsången sjunger om att fröjdas i ungdomens vår. Det är en sång om frihet, förväntan och framtid. Och när vi summerar året så ser vi inte bara siffror. Vi ser resultatet av våra prioriteringar. Varje student ska kunna lämna sin gymnasieutbildning med stolthet. Inte bara över sin egen prestation, utan även över sin skola och stad. Och med detta sagt så skulle jag vilja rikta ett stort tack till alla anställda i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Och jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
1: Tack. Då går ordet till Lisa Berglund, Kristdemokraterna. Varsågod.
6: Tack för ordet. Jag tänkte fortsätta lite på det här med gymnasiebehörigheten då, som vi har lite tyvärr lite tråkiga resultat kring det. För att det är ju att är man inte behörig till gymnasiet så kan man då börja på introduktionsprogrammet på gymnasiet. Och 2025 så var det 40% av eleverna som gick på introduktionsprogrammet som började på ett nationellt program. Och det är en väldigt stor ökning jämfört med 2023 då det bara var 31%. Och nu ligger vi väldigt bra till jämfört med övriga Sverige. Men det är ändå 60% som inte börjar på något nationellt program och inte får en examen. Så även om vi ligger väldigt bra till nationellt sett så tycker inte jag att det är tillräckligt bra. Sen så har vi då ungefär runt 300 ungdomar, varierar ju lite, som inte går i gymnasiet, som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Och eftersom inte de går på gymnasiet så får ju inte de någon gymnasieexamen heller. Så vi har väldigt många ungdomar i Borås stad som tyvärr inte får någon gymnasieexamen Och det är tyvärr inte bra. Det som är positivt ändå att nämna, det är att av de 51 eleverna på vård- och omsorgsprogrammet på Almås gymnasiet som tog examen 2025, så var det 10 av de eleverna som hade börjat sin gymnasietid inom introduktionsprogrammet. Och anledningen till att det har skett en stor ökning till då 40% som går vidare från introduktionsprogrammet till ett nationellt program, det är att både förvaltningen och politiken har satsat väldigt mycket på det här och jobbat hårt med frågan. Vi har riktade resurser och budget som har satts in för att förbättra den här genomströmningen. Man har satsat på elevhälsan, ökad skolnärvaro, fler lärare på introduktionsprogrammet och fler alternativa individuella lösningar för eleverna. Men det är ändå inte hållbart, för att vi behöver få fler elever som ska vara behöriga till gymnasiet. Sen är det väldigt roligt med att vi under 2025 äntligen fick till någon form av halvlösning när det gäller APL-platser i Borås stad. Man skickade ut förfrågningar till förvaltningar och nämnder om de hade möjlighet att hjälpa till eller ta emot elever för att kunna göra sin APL. Och det positiva det var att det var väldigt många som svarade. Sen vet jag inte om alla har svarat, för att det hade de inte gjort när vi fick en dragning om det. Men det kan ju hända att det har kommit in svar lite senare. Så jag hoppas att vi framöver, kanske nästa år då, när vi diskuterar 2026 års årsredovisning, att vi då kan se resultat. Att vi inte har riktigt samma problem med att hitta APL-platser och LIA-platser för alla gymnasie- och vuxenutbildningselever. Tack.
1: Tack för det. Och då går ordet till Anette Tolfsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
7: Ordförande, fullmäktige och åhörare. Det är med glädje idag vi ser fram emot förra året när vi står här med årsredovisningen. När vi blickar tillbaka där vi har vågat satsa på våra ungdomar med framtidstro. Där vi stärker våran stad och vi tror på dem. Vi visar en uppskattning till unga människor och vi ser deras potential och möjligheter till framtidstro. Det avgör hur våran stad framöver kommer att se ut. För mig som socialdemokrat och mittsamverkan handlar det om att vi ser alla ungas lika värden, oavsett bakgrund och förutsättningar och olikheter. Vi visar en tilltro på de unga och våra förmågor att växa i vår stad. Alla ska känna sig delaktiga och lyckas. Det tycker jag präglar väldigt mycket om stadens arbetssätt med våra unga på vår gymnasieskola. Det präglar väldigt mycket om hur våra lärare tar sig an våra utmaningar på våra gymnasieskolor. Jag är särskilt stolt för något, och det handlar om vår anpassade gymnasieskola. Jag är stolt över att befinna mig i en stad där vi vågar satsa på dem. Med hög kvalitet ger vi dessa unga personer möjligheter till kunskap, sociala färdigheter. Och det handlar inte alltid om utbildning, utan det handlar om att få vara den man är och rusta de personer ut i vuxenlivet. Det handlar ibland om att stötta de här personerna att göra val. Det handlar om att få sin självkänsla, att man har ett tillhörighet. Och där har vi alla gemensamt ansvar att satsa på dessa ungdomar och ge dem en framtidstro. Det andra jag vill lyfta, det är vår yrkesutbildning i vår stad. Vi ska vara stolta över det. Om vi ska vara stolta för något, så ser vi att Borås stad presterar i yrkesutbildningar. Vi sticker ut, andra städer frågar, vad gör ni? Vad vi gör, det är att vi tror på våra elever. Vi stärker dem på hög nivå. Vi stärker dem i ett varumärke kring kvalitet och framtidsmöjlighet. Utbildning som ger kompetens till arbete, som leder vidare till arbete och försörjning. Väldigt många av våra elever som går på yrkesutbildningar kommer direkt ut i arbete. Bakgrunden till detta handlar om APL. Där unga och lärarna tillsammans skapar arbetsplats för utbildning. Där vi i staden är framgångsstad, där vi samverkar med näringslivet. Och vi ser hur näringslivet faktiskt tar sig an det. Blir glad idag när våra lärare berättar vad det innebär när liksom näringslivet säger det här gör vi tillsammans, det vågar vi. Och då har vi skapat förutsättningar för. Det andra viktiga är där Lisa berättar. Det är att vi tillsammans tog kraftsamlade och skickade ut ett förfrågan till samtliga nämnder. Det var väldigt många nämnder som svarade. Nu handlar det om att tillsammans ta sig an den. Och vi har planer för detta. Och vi hoppas att ni hänger på. Samtidigt så är näringslivet avgörande framöver för att våra ungdomar ska komma ut i arbete. Det handlar också om att vi tillsammans ska kunna se vilken utbildning framöver. Och det tycker vi att vi har kraftsamlat för under dessa år. Jag vill också peka på en annan sak som vi pratar om, samverkan. Under 2025 tog vi ett satsning, ett initiativ och sträckte ut handen till grundskolan och förskolan. Där vi pratar tillsammans om våra frågor. Det handlar om hur tar vi oss an utmaningarna framöver. Och där har vi sett en skillnad i överlämningar och så vidare. Och vi vet att samverkan behövs. Och jag skulle vilja rikta ett särskilt tack till alla våra elever som faktiskt vågar tro på framtiden och satsar på sin kreativitet. Sen vill jag väl tacka nämnden till att vi har ett väldigt gott klimat. Och det tror jag är framgången till att det funkar så pass bra. Så jag yrkar bifall till årsredovisningen i sin helhet.
1: Tack för det, och då har vi en tom talarordning och vi avslutar debatten på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ska vi se, nu är det några som är lite heta på gröten här tror jag. Då ska vi se, vi går över och debatterar individ- och familjeomsorgsnämnden. Och ordet går till Maria Sjöblom Hylstam, Miljöpartiet. Varsågod.
8: Tack så mycket för ordet, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att tacka alla som arbetar inom individ- och familjeomsorg. Jag är lite rädd att jag ska glömma det, så därför så startar jag idag med det. Tack så mycket till er. 2025. 2025, vad innebär det för så som jag ser det? För jag tänker att nu kommer vi få höra flera olika perspektiv på det förstås. 2025 var en flott avslutning på det maratonlopp som det innebär att sjösätta en ny socialtjänstlag. Fokus har förstås varit på att tillgängliggöra och sänka trösklar för att ta emot hjälp från vår socialtjänst i staden. 2025 har varit ett hårt arbete med att höja kvaliteten och det strukturerade arbetet för att stötta de som verkligen är mest utsatta och bäst av allt behöver oss. 2025, ett år som började med röda siffror, men där vi höll fast vid den omfattande handlingsplan som vi tagit fram föregående år och utvecklade under 2025 för att få en förbättrad kvalitet, men också en verksamhet i ekonomisk balans. Alla de här punkterna, de här tre punkterna är viktiga. Alla de här punkterna hör ihop. Under första punkten så är jag glad för ett gott samarbete i staden kring den nya socialtjänstlagen. Och en verkligt hög grad av engagemang bland våra medarbetare kring detta. Och vi kan konstatera att under 2025 lyckades få upp väldigt många insatser som är förebyggande, tidiga i process, lätta att få del av och som vi kan erbjuda utan föregående behovsprövning. Vi har också under omställningen och starten 2025 särskilt prioriterat arbetssätt som arbetssätt och metoder ska jag säga, som är evidensprövade i enlighet med lagens intentioner. Vi har också deltagit i projekt som ska ge mer tillgång till evidens på längre sikt, såsom det nya socialtjänstregistret. Utan att man har data är det svårt att följa lagens intentioner om ökad evidens inom socialtjänsten. Därför har detta varit väldigt prioriterat. Ni minns punkt 2. Ett hårt arbete med att höja kvaliteten och stärka det strukturerade arbetet för de som verkligen behöver oss mest. Här vill jag särskilt lyfta arbetet med säkerhetsteam som fortsatt och under 2025 skapat förutsättningar för tryggare beslut för våra socialsekreterare där barn befinner sig i verkligt tuffa situationer. Vi har arbetat med att få upp MST, multisystemisk terapi, och det handlar om att man på ett strukturerat och superintensivt sätt erbjuder socialt arbete i egen regi på hemmaplan. Det kostar multum, men det är sannoliken ett verkningsfullt arbetssätt. Det är bra för de som får dessa insatser. Och det är ett verkligt gott exempel på att sociala investeringar betalar sig. Vi kunde bara inte tro att det skulle visa sig så snabbt. Under året har vi arbetat med att få upp en förstärkt samverkan med polisen kring unga som finns nära organiserad brottslighet. Via bland annat BOB-råd, så BOB står för barn i organiserad brottslighet, och de särskilda insatsgrupperna SIG. Vi har 2025 varit en del av Socialstyrelsens projekt Förstärkningsteam och genom det fått extra skjuts i det brottsförebyggande arbetet. Vi har i samverkan med Västra Götalandsregionen arbetat med att utveckla nya arbetssätt kring invånare med missbruk via FACT, Flexible Assertive Community Treatment. Vi har 2025 fått upp en ställamottagning som är till för att stötta det vi kan kalla föräldrar på avstånd i hur de kan vara positiva krafter för sina familjehemsplacerade barn. Punkt 3 då. Ett år där IFO inte visar röda siffror. Där vi med stöd av en utökad handlingsplan lyckades förbättra kvaliteten och få igång nya arbetssätt som även framöver kommer att bidra till en bättre ekonomisk styrning av verksamheten. Jag vill såklart att ni ska få med er att vi lyckades vända röda siffror. Men vår verksamhet är inte till för att generera överskott. Det är inte det vi ska göra. Det är inte det som är vårt huvudsyfte. Men en ekonomi i balans bidrar till stabilitet i arbetssätt och en hållbar situation för personal som idag stannar hos oss. Och där vi 2025 hade mycket lättare att rekrytera ny personal. Och ja, det innebär att vi också bara använder ett fåtal konsulter under 2025. Sammanfattningsvis. 2025 innebar en ekonomi i balans parat med utveckling och stärkt kvalitet. Ni ser att stöd på hemmaplan som är intensivt och modellstyrt evidensbaserat var en av nycklarna. Då kan vi undvika dyra placeringar på institutioner med tveksam kvalitet och med låga resultat. Ibland är en placering under en längre eller kortare tid vägen framåt. Vi har då under 2025 arbetat intensivt med att ge stöd till socialsekreterare genom våra controllers i förhandlingar med företag som erbjuder dessa tjänster. Det har varit oerhört framgångsrikt. Vi har pinpointat de dyraste placeringarna och lyckats få dem att komma tillbaka med nya förslag på avtal och sänkta kostnader. Mycket mer finns förstås att säga, men kvällen är sen och vi har en hel stad att tänka på. Det kräver en viss komprimering, men tack så mycket för ordet så långt.
1: Tack för det, och då går ordet till Hasse Ikevalko, Moderaterna. Varsågod.
9: Så. Tack herr ordförande. Årsredovisningen visar att individ- och familjeomsorgen i Borås arbetar hårt och att ekonomin är under kontroll. Men samtidigt ser vi att samtliga indikatorer kring familjehemsvården går åt fel håll. Andelen interna familjehem minskar, nätverksplaceringar minskar och antalet sammanbrott i placeringar ökar. Det är allvarligt, för bakom varje siffra finns barn och unga som behöver trygghet och stabilitet. Revisionen är också tydlig med att arbetet behöver stärkas ytterligare för att målen ska kunna nås. Det räcker inte att bara beskriva utvecklingen. Vi måste också bli bättre på att följa upp resultat, analysera trender och våga prioritera rätt insatser. Det är därför Moderaterna Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i IFA har lagt förslag om att införa årliga socialtjänstrapporter inom områden som barn och unga, familjerätt, våld i nära relationer samt missbruk och beroende. För vi behöver mer kunskap, bättre uppföljning och större transparens kring hur situationen faktiskt utvecklas över tid. Politiken måste våga styra mer utifrån resultat och mindre utifrån tillfälliga insatser. Med tydliga socialtjänstrapporter för både få både verksamhet och politik ett starkare underlag för att fatta rätt beslut i tid innan problemen växer sig större. Herr ordförande, det positiva är att Borås redan har påbörjat att ställa om mot mer förebyggande öppenvård och stöd i hemmiljö. Det är rätt väg, men nu krävs uthållighet, tydligare styrning och bättre uppföljning för att säkerställa att varje barn får en trygg och stabil uppväxt. Tack!
1: Tack för det, och då går ordet till Inger Landström, Vänsterpartiet. Varsågod.
10: Så, tack för ordet, ordförande. I vanlig ordning så har Maria Hylstam sagt det som jag tänkt säga. Så jag ska bara komplettera lite grann. Hon räknar ju upp jättemycket saker om allting som förvaltningen eller man har jobbat med under 2025. Så jag ska bara säga lite grann om det kanske lite mer praktiskt sådär. Det är ju så att nämnden har också anställt en boendecoach för att hjälpa personer som lever med våld att hitta en egen bostad och inte fastna i våld eller institutionsvård. Och antalet dygn i skyddat boende har som effekt av den insatsen minskat från 2024 till 2025 med 494 dygn. Det är ganska mycket. Och vidare så har antal vårddygn för målgruppen 21 år och äldre minskat som följd av ett medvetet arbete med ökad öppenvård för att korta placeringstiden där det så har bedömts som gynnsamt för den placerade personen. Och nämnden ser och konstaterar en ökning av personer med samsjuklighet vilket medför resurskrävande insatser och höga dygnskostnader för placering inom HVB. Och under 2025 så har det startats ett integrerat arbetssätt med sociala omsorgsförvaltningen. Och ett av syftena med det är att höja kompetensen och hitta stödinsatser på hemmaplan, men också att minska kostnader för externa placeringar. Hemmaplan och egen regi går hand i hand. Vänsterpartiet tror på och verkar för att ha verksamhet i egen regi, både för att ha kontroll, snabbt kunna ställa om efter behov, öka kvaliteten, minska kostnaderna och motverka välfärdsbrottslighet. Så det är ett bra steg taget av nämnden att stödboende för samsjuklighet från november 2025 nu drivs i egen regi. Och det är ju så att Vänsterpartiet hade ett inflytande när det gällde budgeten inför året som gav en utökning av ramen, som Mariam har berättat om idag, för budget 2025. Och det känns ju då extra bra. Och jag tror att man kan se stoltheten hos Maria här, att vi för första gången sedan nämnden bildades 2017 tror jag det var, äntligen har en budget i balans och till och med ett litet överskott. Så, bra jobbat alla IFO och för ett fortsatt arbete framåt med nya lagens intentioner för medborgare i Borås stad. Tack.
1: Tack för det. Och då har Eva Axel, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod.
11: Tack för det, ordförande, presidie och ledamöter. Ja, som det är sagt här att 2025 har blivit ett historiskt år vad det gäller budget och komma i budget i balans för individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Jag tänker knyta an lite grann till det Maria pratade om och kanske en orsak och en hjälp till att det ser ut som det gör. Maria pratade om att antalet konsulter har vi kunnat minska under 2025. Och inget ont om konsulter så, men det kan ju inte vara ett mål att man ska bedriva en verksamhet med konsulter. Anledning till det vill jag påminna församlingen om lite att vi stod ju här för kanske till och med 2024, om jag får lov att säga ett ord om det. Att vi hade ett väldigt stort behov av socialsekreterare. Vi hade 15-16 vakanta tjänster bara bland socialsekreterare. Nu handlar det om både lediga tjänster eller personer som var frånvaro av någon orsak. Vi lyfte det och man började från förvaltningen jobba aktivt med det och det ska de ha tack för. Nu har vi en redovisning varje nämndmöte där vi får specifikt på både hur många lediga tjänster finns det och hur många tjänster är det där det finns en person på tjänsten men som av någon anledning är lite längre frånvarande. Och det vet ni, det kan vara, tyvärr kan det vara långtidssjukskrivning, men det kan vara föräldraledigt. Det är många yngre personer som jobbar som socialsekreterare. Det kan vara många olika orsaker. Och ni kommer ihåg att jag nämnde siffran 15-16 stycken. Håll i er. Sista redovisningen så var det totalt 2. En helt ledig tjänst och en där personen som hade grundtjänsten var frånvarande. Och det är ett fantastiskt resultat. Tack. Jo, nej, jag ska yrka bifall till kommunstyrelsens förslag också.
1: Tack för det. Då har vi en tom talarlista och debatten om individ- och familjeomsorgsnämnden är avslutad. Nu kommer vi till ett spännande moment. Nu är det ganska många moderater som vill lämna. Och det är inte så att de har tröttnat eller ledsnat eller så, utan de ska på en resa. Nu ska vi titta lite vilka det är som lämnar och vilka som ersätter. Och då har Cecilie Tenfjord Toftby bett att få lämna sammanträdet och Marie Göreteg tjänstgör. Elvira Lövenadler har bett att få lämna sammanträdet och Anders Johansson tjänstgör. Annette Nordström har bett att få lämna sammanträdet och Urban Svenqvist tjänstgör. Björn-Ola Kronander har bett att få lämna sammanträdet och Paul-André Safko tjänstgör. Annette Karlsson har bett att få lämna sammanträdet och här saknas ersättare. Hassika Valko har bett att få lämna mötet och här saknas ersättare. Och Lars-Gunnar Komén har bett att få lämna sammanträdet och här saknas ersättare. Vi är redo. Ja. Då går vi över och debatterar arbetslivsnämnden. Och Jan Nilsson, Sverigedemokraterna, har begärt ordet. Varsågod.
12: Tack för ordet, herr ordförande. Arbetslivsförvaltningen hade ett resultat 2025 på överskott på 527 000 kronor. Det var ju positivt. Men däremot på grunduppdragen på försörjningsstöd så var det lite sämre. Och 2025 så var försörjningsstödet uppe i 83 miljoner 711 000 kronor. Och Det är över 20 miljoner än vad vi hade 23. Oktober 25 var det första gången som vi var över 1000 ansökningar. Alla blev ju inte beviljade, men det var första gången vi var över det. Och vi hade 847 hushåll som hade försörjningsstöd. Och det berodde väl på en hel del, och det är ju att arbetslösheten har ökat. Antal hushåll utan egen försörjning. Och det medför ju längre biståndstider. Riksnormen gick upp också. Det är mycket som påverkar. Men det är ju inte bra att det ska bli. Vi hade ju kommit till en ganska bra nivå. Och så har det ökat så mycket. Integrationen har ju inte varit så där 100 topp, och vi hoppas att den kommer att utvecklas mycket bättre under 2026. Vi hade 101 mottagna flyktingar 2025, och det ligger ungefär ganska på den nivån ungefär, och det har ju varit en del Ukraina som räknas in som flyktingar också. Däremot är det ju positivt med feriearbetena. 2025 så hade vi ansökningar 2070 elever. Och 1621 tackade jag. 1542 följde. Ansökningar med extra stöd ökade 170%. Och det är ju bra att de får en chans också. Men det är begränsat med förvaltningen som erbjuder anpassat arbete. Så det måste vi ju lägga på förvaltningen att de kan ta emot. Jag kan väl säga namn, det får man ju inte 26. Men det är i år är det 2300 som har sökt, och det fattas 400 platser ungefär ute i förvaltningen. Sen har vi de arbetsförberedande åtgärderna, och det är ju återbruk och de här. I mars 2025 hade vi 2237 personer 18-65 år som var arbetslösa i Borås. Och den största delen har bristande utbildningsbakgrund och en arbetskapacitet på 20-25%. Återbruk har gjort en omorganisation. Idag har de tre separata verksamheter. Det är återbruk, sen är det lokalvårdsenhet och det är en serviceenhet. Jag pratade med enhetschefen där borta. Hon hade en önskan att vi skulle försöka få igång ett aktivitetshus i Borås. Jag vet inte. Göteborg har tre stycken som fungerar ganska bra. Det kanske är någonting att tänka på i framtiden.
1: Men inte 25.
12: Det är väl en budgetfråga.
1: Precis.
12: Vi har ju KAA, kommunalt aktivt ansvar. Det är 16-19-åringar som inte är inskrivna i gymnasiet. Där hade vi 396 ungdomar inskrivna 2025. Och vi har ungefär 98% kännedom om de ungdomarna i Borås som inte är inskrivna eller som inte går i gymnasiet. Sen har vi någonting som heter AKP, det är aktivt kraft och puls. Det är unga med funktionshinder. Och där har vi plats för 242 deltagare. Och det är bra. Det är väldigt viktigt sånt. Sen finns det något som är chansen. Som 2025 hade 51 inskrivna. Och chansen är ju de som kommer ut från fängelset. Oftast som vill försöka komma igång och jobba och komma in i samhället. Det var aktiva 30 män och 6 kvinnor som var aktiva under 2025. Sen startar vi upp med vuxengymnasiet Infocenter Bryggan, och det var invigning i mars 2025, och det var 844 besök under året. Och det är bra. Och sen är det det här med